0: er FM 957. Topp tónlistarstuðin.
1: FM 957. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.

0: Það er það. Ég held ég var að tala með því.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð og ná borði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elsku fokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Hefur krassað Jesúparti því þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi, ógistum
2: það Ég gefur hún það, þessi var fersk
1: Þessi var fersk, hún samt ekki fersk
0: Jú,
1: spurningin
0: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: Nei, en þú þarfst að taka stig
1: Já, já
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að græður, það var að því að trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Ég ætla ekki að
0: tala
1: eitthvað
0: mikið Mikið að greina þetta reitt

0: 10.
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
1: Erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki.
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: En ef ég bara úti og

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: We turning it up. Top tónlistarstöðin.
2: Þetta er FM 957.
1: Þetta er FM 957.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Jó, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, annar september og við setjum hér sem fyrr. Rengið er ykkar, er ekki G og Eilblóttir í brennslunni til klukkan 10.
2: Á, hann er svona aðeins grár þessi morgun sem að heilsur okkur á miðvikudegi og það á nú að vera svona aðeins svolítið grátt dag. Við erum að sjá fram á, já, hita upp í 10 stig en fer svo að lækka fljótlega þrjúleiti í dag.
1: Já.
2: Og á að vera komið niður í bara 7-6 stig í kvöld.
1: Næs. Nice.
2: Já, og svolítið kalt maður, svo á morgun virðist alltaf bara svona að halda áfram. Það veður. En svo fáum við pínu sól á föstudaginn sínis mér og... En það er engar hitatölur í kortunum. Við getum ekki orðað að þannig. Þetta er ekkit eitthvað. Það er ekki hlý helgi framöndum.
1: Nei, erum við ekki bara komin á það núna?
2: Það virðist vera.
1: Nú er bara koma haust.
2: Nú er bara koma haust. Og saman hversu langt ég fer hérna í korti, þá eru hæstu tölur á landinu öllu 12 gráður. Annars er þetta bara svona rétt að skríða yfir tveggjast af töluna inn á milli, sko.
1: Já.
2: En við sjáum hvað setur í þess.
1: En eins og við segjum bara, þú veist, það komið september og nú getur við ekki lengur svona sagt, það eru bara 10 gráður úti, það er bara 10 gráður á morgun, þú veist, það þýðir, þú veist, við erum bara sátt.
2: Við erum bara sátt.
1: Ef við erum í tveggjast af tölu í september, þú veist, þá bara þarf maður að taka það bara á... segja, herðu, geggjað.
2: Já, höfðu samt ekki alveg verið svona inn á milli heppin í september með ykkur á 20 gráður að?
1: Jú, það er komið fyrir en...
2: Já, hefur ekki eitt svoleiðis inni? Líður ekki eins og við hefum eitt svoleiðis inni í september?
1: Það væri geðvegt, sko.
2: Það er nú bara annar september, sko. Það er bara annar september, sko.
1: Það væri geðvegt, sko.
2: Já, ég held við hefum eitt svona inni, sko.
1: En hérna, ég er ekki bjartsýnn á að, hérna, svona meðveg, ég er að horfa á kortinuna 10 daga fram í tíman.
2: Já. Bara svona haustkort.
1: Já. Það er ólíklegt sem að þetta 20 gráðar. En aldrei að segja aldrei. Ég meina, hei, ég hef spilað golf á bolnum, sko, í nóvember.
2: Já.
1: Í leirunni, sko.
2: Já. Það hefur nú verið eitthvað svona yfir gigg. Í nóvember. Það hefur verið eitthvað einna gigg yfir sig, sko.
1: Nei, alls ekki, sko. Þú veist, þú varst að fara út. Við horfðum á þau að fara í flugvél. Ég og Stjáni. Og við vorum allar hringin, herru, við erum ennþá bara á pólobólum, sko.
2: Já, það er svakrætt.
1: Það er hægt að vera heppin.
2: Það er hægt að vera heppin. Þeir eru hins vegar deadline day í gær í boltanum.
1: Já, og var eitthvað sérst þetta?
2: Já, neða, þú veist, Enzo Fernandes til Manchester City.
1: Já, það var nú svo sem alveg vitað.
2: Það náðu því í gegn fyrir 125 miljónir punda og það er nú verið að setja þetta saman. En sko, þú veist, þetta félögin eittu samanlagt 3,46 miljörðum punda. Og þetta er nýtt met. Þetta er svona stóra sporttala morgunsins eftir deadline day. Það var eitt félag sem var sér á báti.
1: Já.
2: Hvaða félag heldur það sé?
1: Ertu alveg með eðslu?
2: Já.
1: Væntalega Tottenham?
2: Nei.
1: Nú?
2: Ég var að segja þér að það voru eitt félag sem bætti nú þessi leikmanni í gær fyrir 100.
1: Já, þetta talaði Manchester City.
2: Já.
1: Eittu þeir meira en Tottenham?
2: Já. Ja, þeir náttúrulega voru að reikna með náttúrulega Elliot Anderson líka þarna.
1: Ah, auðvitað.
2: Og fleiri
1: stóri. Svo langt sinni kiftu hans.
2: Já, það er bara á sumrinu. Og Manchester City eitt í 458 miljónum punda.
1: Þennan
2: glugga, sko. Hvað eitthvað í Liverpooli fyrir það?
1: Þeir keftu náttúrulega Isak, þeir keftu Virts, Frimpong,
2: ekki Tíke,
1: ekki Tíke, já, þeir voru alveg
2: í... Kanski þessari tölu svona í kringum þessa tölu?
1: Eitthvað svoleiðið, sko.
2: Held ég ná þessu ekki samt, sko. En það eru rúmlega 75 miljardar íslenskar króna með gróft gengi sem að sérst Manchester City eitt í leikmenn.
1: Já.
2: Það er rosalegt.
1: Manchester United er gerði ekki neitt. Það er reynt, en hérna gekk ekki.
2: Já, hvað voru þeir að reyna við?
1: Þeir voru reyna að ná í eitthvað bakvörð.
2: Já.
1: Þeir reyndu hérna Ait Nouri hjá City.
2: Já.
1: Sem, þú veist, sér ekki völlin. En þú veist, þá bara, eins og ég segi
2: sem
1: þá
2: sem sér ekki völlin.
1: Já, Ait Nouri, hann bara sér ekki völlin hjá City. Hann fær ekki að spila.
2: Já.
1: Það er að reyna að fá hann.
2: Já.
1: En þú veist, ef hann sér ekki völlin hjá City, þá held ég bara.
2: Nei, ekki að sjá völlin hjá mér.
1: Nei, þú veist, við þurfum að fara að setja þennan standart aftur, sko.
2: Akkurat.
1: veist, ef þessi gæi kemst ekki leikmannahóp mannstu sitt
2: í,
1: þú veist
2: Akkur eftir hann komast í byrjunarlegi hér við nefnir
1: Akkurat, nú hérna þá segi ég eins og amma stundum við betra betur heima setið heldur en af staðfarið
2: Já Já, City fekk líka innan Ndaye frá Everton fyrir 65 miljonir punda þannig að City eittu sko
1: Fór, er Illiman Ndaye er hann komið til mannstu City?
2: Já
1: Já
2: Sem að því er að sitja í eiti bara 190 miljonum punda bara þessa tvo menn á loka deginum sko.
1: Þá er, þú veist, sorry, þá er bara þannig að hérna Þá er náttúrulega bara gerum að kröfa og sitja í vinnan titil, sko
2: Já, ætlalega það er bara
1: Ég ætla að sitja og berjast við Arsenal allt til loka, sko
2: Já Einmitt
1: Það er bara nákvæmlega þannig
2: Já, já Þetta var alltaf annað svona, maður hefði viljað eins og ég, mín mein, ég hefði kannski viljað að púlararnir hefði sótt eitt niður bútt En er þetta ekki bara svona, eins og þetta er
1: Jú, afsakið það, það er smá kvefi
2: Já, ég er sampakað
1: Já, ég hérna vaknaði vel rámur og
2: Já.
1: Búin að vera nærra svolítið
2: Já
1: Það eru svona alltaf risaleikur í gær í Vesturbænum 4.300 áhorfendur
2: Það er svakalegt
1: á hérna Káur Víkingur
2: Já.
1: Það er alveg sálfræðist það var bara, það sögð upp úr hérna hjá stundinsmennu Víkings og eitthvað í gæslunni og
2: Já.
1: Og náttúrulega
2: Hvað var verið, hvað var málið, veistu það?
1: Ertu... Nei, það er svona ekki alveg, þú veist, jú, þeir það káuringar, einhverju káuringar hefði kvartað því að það er banna að vera með trommur á mistaröfullum
2: Já
1: það, okay. Og löggan kom sko til þess að reyna að fjalla þessa trommu Og þau voru bara með taser í höndunum sko.
2: Löggan?
1: Já,
2: já, já. Löggan var löggan eða öryggisverðin sem voru þessar, ég skil ekki
1: Löggan mætti löggan. Síðan og alltaf fjarlæði þessa trommu Svo alltaf bara viðtölin eftir leik og þá voru Óskar spurður hérna út í þessi skemmtaverk og eitthvað bla og þá sagði hann, ég læti ekki eitthvað fólk úr foss og ég er líka dæmin Það er komin alvöru rígus
2: Já, erum við að fá svona nýtt víkingu breiðablík pælinga
1: Það er eiginlega bara þannig og hver heldur að hafa verið þjálfari breiðablík sem það er að sá Rígur byrjaði
2: Það er út og óskar Það er málið sko En vombriði samt, ég held að þetta myndi vera markaleikur sko
1: Já, heldur það flestir sko
2: Já, víkingarnir og hérna komast þannig yfir á 90 annari mínútu og þá einhvern veginn held maður að þetta væri komið En káringarnir jafna, þannig undir logleiks
1: Já, já, það gerðu það, veist, vel gerst að Kára að ná að klára jafnteflið en eins og ég segi þetta það er bara ekki nóg
2: Nei.
1: Ég held að hérna, þetta víkingur sé að fara að klára þennan titil nokkuð þægilega
2: Já
1: Mest að já, svona, þetta endar þar
2: Einmitt.
1: Veist þú hvað er komið í verslanir, plóðir?
2: Hvað er komið í verslanir?
1: Komið í bónus
2: Hvað?
1: Jólapipakökur
2: Nei
1: Er það ekki bara
2: Í alvöru
1: Já
2: Mér líst ekkit á það Það er bara bull
1: Er það ekki
2: Jú
1: Ég veist, ég nenni ekki að vera gamli maður sem tuðar yfir ykkur svona sko En þetta er, veist, er þetta ekki aðeins svo mikið það
2: Er einhver að kaupa þetta í september? Ég meina ástæðan, það er ástæðan Sko, maður getur eiginlega ekki að setja eitthvað endilega út á búðina Jú, ná, svo sem maður getur tekið ykkur ákvörðum En þeir setja þetta í búður að þetta er grannlega keift
1: Já
2: Það er einhverjart núti sem er að kaupa sér pipakökur í september
1: Það er bara með ólíkindum Ég gæti ekki lagt mér þetta til munns að því mér myndi bara finnast það svo skrítið
2: sko. Þetta er bara svona raunverulega rá
1: Þetta væri eins og ég myndi núna setja hamborgarhrygg í opnin já. Bara í já. Kvöld og með Fá öllu dótunum setja að gera fjólblá sósuna mína
2: Já, bara einhverjum basic miðgudegi
1: sko. Já
2: Og bara láti svo að vera ekki, þú veist Jú, það er einhverjum sem myndi kalla great use of free will Skilur?
1: Já, já
2: En samt ekki sko.
1: Jólin eru einu svona ári
2: já.
1: Og þú veist, það er That's for reason, reason sko.
2: Ég grjótarðu þarna sko. Ég grjótarðu þannig að hérna, ég fæ mér ekki hamburgarrykin í hlaðborunum sko.
1: Ég gera það ekki heldur
2: Í jólhlaðborunum
1: Aldrei
2: bara, hérna, ég fæ hann í fyrsta skipti 2004
1: já.
2: Og svo er ég að geta hann svona til 2007 Skilur
1: Já, þetta er bara nákala sama uppskrift og ég er að gera þetta
2: já.
1: Það er ástæðan fyrir maður býður eftir þessu
2: Já
1: Maður býður alltaf eftir því veist, það er bara hátíð hjá mér að, veist, það er hefð hjá mörgum að fara að sækja jólatré saman og eitthvað svona og eitthvað. En hefðin hjá mér er bara því fyrir búðun og vel mér hinn fullkomna hrygg.
2: Einmitt. Einmitt. Maður þess að fáru veikur sko.
1: Maður er það sko. En ég hérna,
2: mér langar rosalega að gera hrygginn í ár sjálf.
1: Já, veistu hvað er gaman að gera það?
2: Já.
1: Sjálfur, búa til þína eigin hérna, búa til þín eigin gljáa og
2: já.
1: Alveg, gjössalega drekk smyrjan upp úr því og
2: Bældi því, mér veistu við erum að komnir aðeins og langt núna þegar við erum að pæli, þegar við erum að tala bara um jóla hambúrgarrygg núna bara
1: Já, svo sem alltaf að tala um mat sko.
2: Já, já, en ég veit ekki, mér veistu samt einhvern veginn bara þetta á ekkert að vera komið alveg strax Ég hef búin að sjá líka eitthvað TikTok, sko, það sem að fólk er eitthvað að heyra í Mariah Carey, sko
1: Nei
2: Er skilurðu?
1: Já, nei
2: Það er svona að fólk hegja komin september og svo svona heyraðu í Mariah Carey
1: Byrjar ekki Helgi Ómas sem lusta jólu í september?
2: Jó,
1: jó, nefnilega Já, það rugglað, sko Þú veist, ég er alveg jólabat, sko, en Þú veist, ég byrja aldrei að lusta jólu fyrir ný, veist, fyrsta lagi í nóvember, sko
2: Já Ég ætla að spyrja því hvernig að finnst það löglegt, þú veist
1: Já, þú veist, það er aldrei, þú veist, september, oktober ekki fræðilegur, sko
2: Ég skil alveg típurnar sem byrja eitthvað svona létt í nóvember
1: Já, já, eins og ég
2: Já
1: Það er bara mjög soft, sko
2: Já
1: Það er eitt og eitt, sko
2: Ég er að leifa mér örgulega síðustu vikun í nóvember Sá get ég byrjað að spila jólum
1: Mér finnst líka bara Hvað þýðir þetta? Úst, erum við að fara, þegar maður finnast í jösk Er maður þá bara að fara að sjá seríur og
2: Einmitt, hvernig og, kemur IKEA með
1: akkurat,
2: allt stafið sitt í
1: akkurat.
2: Gang Var ekki Costco fyrstir að þessi fyrra?
1: Held það
2: Hvort að þessi ekki Costco sem voru fyrstir að henda upp einhverjum jólaskreitingum og einhverjum pælingum
1: Ég man nefnilega þegar ég var að vinna í jösk sem ég hét þá rúmfattalæðurinn Þá vorum við að tæma úr gámum, sem sagt jólagámum
2: Já
1: Með ákast. Jólavörum, þá bara í ágúst Þá voru að tæma, þá fóru við bara með þetta lager Svo var þetta bara farin í búð bara svona 15. september
2: Já Það er náttúrulega bara einn kóngur sem er samt alltaf langfistur sko Langfistur að keiri njólin sko
1: Hvernig
2: að? Að gera Olofs
1: Já, rétt
2: Las Vegas Christmas
1: Las Vegas Christmas show
2: Það er búið að vera auðlýsingum hérna síðan verslunmann helgina
1: Og hann er náttúrulega búin að gera hérna samningu sín
2: Já.
1: Sem munu sína tónleikana
2: Einmitt.
1: Máliði það nefnilega þetta eru ruglaði tónleikar sko.
2: Er þetta ekki ári sem við förum á þessu tónleikar
1: auðvitað förum við hey,
2: þetta er bara, förum bara er, dinner and a show
1: heru, ég rödd Las Vegas Christmas show hann bara reddar okkur og mökum
2: Einmitt, þú ert að lesa fyrir Las Vegas Christmas show
1: ég. Hann baði það sérstaklega
2: Já.
1: Og ég er náttúrulega bara varð við því
2: auðvitað.
1: Og náttúrulega bara gesta söngverðin sem verða þarna og náttúrulega bara úst, hann náttúrulega með einhverjar ótrúlega tengingar þarna í Bandaríkjunum hann er bara með Don Randy að hjálpa sér í þessu bara gæi sem var bara með Elvis og bara öllum helstu hérna öllu helstu tónlistafólki þarna á sínum tíma sko.
2: Já, þessi Don Randy er búin að vera með honum í þessu núna í ykkur 5-6 ár sko.
1: Það er málið
2: Það er ekkert eitthvað one off
1: Nei, og svo náttúrulega bara eru fleira bætast við frá Los Angeles
2: mm-hmm.
1: Þú veist, og bara hljóðfærin og
2: Já, ég held að sé sjó Var það ekki Tommy Stindors Fór hann ekki á Skeljarnar?
1: Jú
2: Á Las Vegas Christmas?
1: Akkurat
2: Í fyrra?
1: Já
2: Jú, ætlir þetta vera stók
1: Og ég spurði henni mitt úti, hvernig voru tónleikarnir Þannig að þeir voru geðveikir
2: Já
1: Málið það, ég held að fólk sé eitthvað sem ég skil ekki Eitthvað að dæma þetta eitthvað fyrirfram
2: Já
1: En ég held að þetta sé bara sturlaðir tónleikar
2: Einmitt. Jó, þetta virðist þér að koma eitthvað að þessu staði Men ég sá líka held ég fyrstu auðlýsinguna fyrir Komdu jólin Sem voru fyrsta skipti fyrra
1: Já
2: Sem að held ég eina borða á Félagir eru með
1: mm-hmm.
2: Nú er þetta, og það eru þvílíkunöfnin Sem eru að koma fram þar
1: Herri, já, það var það ekki fyrsta skipti í fyrra?
2: Jó Það varstu með Birgitta Haugdal og Stefán Hilmason Klöru Elias, Klöru Einas Byrja ég ekki að segja Birgitta Haugdal?
1: Jó
2: Jónsi held ég að Ég veit ekki Förum betri við það, kannski maður þarf ekki að vera með það allt á reynu núna annan sem eftir mér En þetta uh-huh. er allt svona Jó, þetta er þetta hérna Viggim líkamættur Það er þetta stórt
1: Vá wow.
2: Stórt sæn
1: Vá, wow, vá wow.
2: Og Raka Gísla, Gunni Óla Magni Magnificent
1: Það er bara þannig
2: Vondur jólum verið gott Þetta er, pældi í þessu, þetta er svo mikið samkeppna á þessum marka Þið þurfa bara að byrja í september Bara fyrsta september Let's go
1: Já
2: Það er alveg svakalegt og eitthvað fólk í stúdíónu núna syngja jólalögin.
1: Kondum jólum.
2: Það er einhver sem er kannski að vinna einhver jólablötu og hann bara kannski byrja í júni, júli.
1: Og ég meina þeir sem er að halda og þeir sem er að hérna þeir sem er að halda jólatónleika, þeir eru ekki löngu byrjar að plana og þú veist vil það meða sann að fara að byrja bara á á flest þessi gig sko.
2: Já, þetta er bara fyrir að fara stað.
1: Það er náttúrulega bara september.
2: Já. Það er gott held ég fyrir Íslingin að svona ef þú ert hrifin að því að fara á jólatónleika að geta drifti á nokkra mánuði sko.
1: Já.
2: Tekur 2-3 tónleika.
1: Tekur einhvern eitt í nóvember og svo kannski tvenna í desember.
2: Korta tímabili núna. Þú veist.
1: Korta tímabili.
2: Annað korta tímabili næst þá tekur aðra tónleika. Þá ertu komið með 2 og þá hefur þú 3 korta tímabili til að græja þig á jólatónleika sko.
1: Já, ég er ennþá að jafna mig eftir þar síðast á kort tímbil.
2: Já, en ég ætla það bara að minna aftur og viltu finna miljón sko.
1: Já, já, nú þurfum við að fara og bara græða við peninga.
2: Já, nú erum við að fara að taka þátt í námskeiðinu viltu finna miljón.
1: Já.
2: Og það er að hefjast já, fljótlega, en það er nú ennþá hægt að skrá sig. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það byrjar.
1: Mm-hmm.
2: En það er ansi fljótt og það, maður er búin að sjá að fólk sem er á þessu námskeiði núna í vor. Byrjuðum með þetta í vor og hérna það eru alls konar sögur af því. Jú, 14. september byrjar þetta, þannig að þetta byrjar eftir tæpar 2 vikur.
1: Já.
2: Og stendur til 14. desember. Ég held að þetta sé ansi gott að taka þetta svona föstum tökum fyrir jólin sko.
1: Já, já, ég hlakka bara til að taka þátt í þessu. Þetta verður örugglega lærdómsríkt og vonandi mun ég spara mér einhverja krónur.
2: Já, þú munt gera það, ég held að vera svo auðvelt fyrir því að gera það. Svo lítil breyting sem það reyðis í stað. Þú er bara hægt að borða í hádeginu og á kvöldin skyndibita.
1: Mm-hmm.
2: En svo fáum við verkefni. Það er það sem er svo skemmtilegt
1: við. Já, já, við þurfum að gera eitthvað. Skilnir.
2: Við fáum einhver svona sérstök verkefni í hverri viku og við þurfum að standa við það.
1: Þurfum að gera eitthvað.
2: Og það er það að fara með viltu finna miljón.is og taka þátt í þessu. Námskeiðið er á 24.990 krónur fyrir þrjá mánuði.
1: Já, já.
2: Og ef að maður gerir þetta þá ertu að fara að spara þann pening mjög þægilega sko.
1: Já, já, já.
2: Og græða tölvöld meira. En svo ætlum við líka búið til value fyrir brennslu hlustendur og það er að fá 10% afslátt af námskeiðinu með því að setja inn kóðan brennslan allt með litlum stöðum og það var 10% afsláttur af þessum námskeiði og við viljum svona hvetja hlustendur til að vera bara svolítið með okkur í þessu. Bara hérna, förum í þessa vegferð saman.
1: Já, bara verum saman í þessu.
2: Við munum auðvitað að ræða þessi verkefni sem við erum að gera í vikunni og pæla þessi í þessu.
1: 100%.
2: Þannig að hérna, það verið gaman ef að hlustendur myndu vera með og nýta þá þetta góðan. Brennslan fyrir 10% afslátt af því.
1: Hvað gerður í gær?
2: Já, klukkan er 7:18, einmitt. Heru, ég, það var nú kannski bara mest lítið ég grillaði fyrst kjúkling fyrir strákin, pata. Og fór svo í fótbolta.
1: Já.
2: Og það var ógeðslega gaman at the moment.
1: Okay.
2: En ég átti bara erfitt með svefn og svaf mjög illa og vaknaði mjög slæmur.
1: Já.
2: Veist, hvað er þetta? Og ég gerði að geta farið í fótbolta parketti. Ég bara deyja í bakinu ríki sko.
1: Þú bara, veist,
2: er ekki... Það var að beita sér eitthvað vitlust á það, þarf ég að styrkja bara mjóbakið eða hvað liggur í það? Ég hættu, sko, er bara electrolytes í morgun, sko.
1: Já, þú þarft bara að venjast, þetta er bara, þú veist, það er landsinu og gert þetta, þá færðu smá harsperur og verður svona þess ólítur, en svo bara næst tíma verður allt annað, sko.
2: Já, já, já, með mitt. Maður er bara að koma sér á stað, en þetta var alveg hrikalega gott.
1: Ég fór einmitt í patilíkjar og ég finn alveg vel fyrir aftan í lærum og svona.
2: Já.
1: Sem ég bara finn aldrei fyrir vanlega þegar ég fer nokkuð sem mjögu.
2: Nei, nei. Þetta, hérna...
1: Og hvað borðuðu þið, Telma?
2: Og svo borðuðu við bara, grilluðu við annað, bara eitthvað grísugjött. Pulsur og kartöflur og eitthvað.
1: Já, næs.
2: Bara líka gott. Og já, svo var nú bara eitthvað til að.
1: Já.
2: Var ekki mikið gert, en þú?
1: Herðu, ég gerði geðveitt í gær. Ég, hérna, var svo spenntur fyrir þessum leik. Káar Víkingur. Ég bjórgrillaði kjúkling á grillinu.
2: Já, býttu, settur í heilan bjór, stakst því upp í raskandi á honum. Já,
1: djöfell var þetta gott.
2: Senna þú, þannig að þú ert með stóran eða lítinn?
1: Stórn.
2: Já, þannig að þetta er síður sem þú nætur einhvern veginn kjúklinginu utanum og hann stendur á bjórnum.
1: Akkurat.
2: Hvað á það að gera?
1: Þetta er bara gufan þegar hérna
2: bjórinn
1: soðnar.
2: Já.
1: Fer hann upp og gera allt kjöti meirara og
2: og kryddarar mann
1: krydda vel og ógjöfslega góð húð utan um önum í gær sem ég búst ég bara borða húðina sko. Ógjöfslega gott
2: Geðvögt Hvað ertu með að lengi á svona grillinu?
1: Þetta var stórt kvikindi það er 1,9 kg ég var meðan alveg í 100 mínútur
2: Já
1: Og svo hérna var í dulur Þú veist opna grillið þá penslaði smá smjör brettu smjöri yfir húðinu þannig að hún er ekki of svona þurr og stökk
2: Já.
1: Og hann var eiginlega bara fullkomin þetta var svo fallegu fugl sko því ég var að taka hann sko, ég glemdi bara að taka mynd sko
2: Já, það er þetta að gera það
1: Já, ógeðslega flottur, svo gerði ég bara sæta kartöflumús brúna kjúklingasósu og þetta var bara getið mér bestu list það var ekki, sko var eiginlega ekki arða eftir á hún, sko
2: Áttur þetta til í fristi eða
1: Kjúklingin?
2: Já
1: Nei, kefti hann bara í krónu
2: Kefti hann bara ferskan í krónu
1: Já
2: Hvað kostar svona heilt stykki í krónu?
1: Þetta er ekkert svo dýrt Þegar þú kaupir bara krónu kjúklingin
2: Já.
1: Sem er langóðdýrastur
2: Já
1: Kannski Þrjúskall eða eitthvað
2: Já Er það vassbættur?
1: Nei
2: Bara 100% kjöt
1: Já
2: Já, já Há, skallit
1: Og við alveg, sko
2: Þrjúskall En þú er samt að fá hann bara tilbúin í krónunni á þrjúskall Búið eldan fyrir þig, skilur
1: Já, já, það var þrjúskall bitu.
2: Það þrjúskall er svolítið mikið
1: Það svo, förum bara yfir þetta Ég skal bara fara inn í kjúklingur Ég var ekkert að pæla í þessu, ég var bara að skanna á skunda í gær Því vil það er gaman maður
2: Já, það er bara svo sniðið bara, Og við erum nú lengi talað um það hérna, Að fólk sem er ekki að skanna á skunda Er bara svolítið að missa af sko. En það var
1: einhverjum Nei, hann er bara tvöskall, þetta var bara tvöskall
2: Tvöskall, 2044
1: Við vorum þrjú í mat
2: með mitt.
1: Svo kefti ég bara Gerði ég bara sæta kartöflumús Bjón til einhverja kjúklingasósu og þetta var bara getið og getið og getið
2: Frábært
1: Það var ekki einn svona afgangur eftir sko.
2: Nei
1: Fyndið, þú veist, ég hugsaði fyrst sko, Þetta var eitthvað 1,9 kíló Ég hugsaði eitthvað, æ, fokk maður Það er hérna Það er örgulega hérna Allt og mikil afgangur eitthvað Svo bara hugsa maður þegar Það er ekkert síðan mikið úst.
2: Það er valla aðgöngur sko þegar við erum með heilan kjúkling Það er valla aðgöngur þegar þetta er bara ég patt og telma sko
1: Já.
2: Ég tek bara hálfan kjúkling og straujan Það er ekkert mál
1: Það er sama og ég var að pæla Ég ætla að ég ekki borða meira en hálfan kjúkling
2: Já.
1: Ég ger sko
2: Já.
1: Ég borða ógeðslega mikið sko
2: Það er pælar ég, þetta er bara ein bringa, læri og leggur og vengur skilur Það
1: er ekkert
2: mál
1: að
2: taka það og
1: straja Þetta borðum maður bara hálfan kjúkling sjálfur sko.
2: Já, það er ekkert flókið sko. Það er mjög lítið mál
1: Það
2: er nógum það sem
1: Já.
2: Við þurfum að fara að koma að stað
1: Já.
2: Það er hellingu framöndan hjá okkur í dag sem þetta Davíð á leiðin til okkar Mætir þetta rétt yfir átta og það er hiti í pólitíkinni
1: Já
2: Þetta aðeins svona eftir hérna, eftir ESB-umræðina Ætlum við að leiðum honum að þreita okkur aðeins um hvað bókun 35 er sem á að fara svona að keira á stað núna Það erum alveg að fá að vita bara svona hann þarf að útskýra fyrir okkur bara eins og við séum í Sjötabekk bara hvað er þetta og hvað á að gera og hérna já, bara, en við ætlum samt sem að reyna að vera að léttun ég er að hugsa að setja hann í blindranking í dag
1: Já, geggjað
2: Hei,
1: Jú, ánægð með
2: það Fara þá í þemað jafnvel þú veist, hverja myndiru hvaða stjórnmálumenn myndiru vilja helst fara með að borða eitthvað svo leiðis
1: Þú þarft að finna eitthvað gott koncept á hann
2: Finnum eitthvað út úr því
1: Ó.
2: Arnundæði mætir hérna líka að það er handboltinn að byrja
1: Heldur betur
2: Hann er að fara á stað núna í vikunni Og Arnundæði ætlar að koma inn og gera þetta þessu upp Og við tökum auðvitað stöðuna líka á íslenska landsliðinu Og það er bara stutt í HM sko Þetta er ekki HM, er það EM?
1: Jú, þetta er HM
2: HM núna í janúar
1: HM
2: Svo ætlum við að tala um battaþjálfun líka Og einn og okkar allra besti gestur í allt sumar Það verður bara að segja stálu svo þér Það var eitt skemmtilegsti gesti sem við fengi allt sumar
1: Já.
2: Þegar Óskar Borgþórs kom inn til okkar
1: Já,
2: það var ekki
1: Lakka mikið til að fá hann aftur
2: findi. Þannig að hann ætlar að mæta þérna líka og ásamt fleirum til að tala þessum battaþjálfun og bara stemmingu hann Við erum í góðum gýr í dag Það erum í fyrsta hlustenda dagsins eftir röskumastund og verið tilbúin að ringja Því að það eru auðvitað glæðningur í bóði fyrir rétt svar FM

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, komið að því, 511-0957, línan er opin hjá okkur, fyrsti hlustandi dagsins á miðvikudegi. Og ég held að við getum bara að byrja að svara ekki.
2: Það er bara þannig, góðan dag.
3: Dælur svo.
1: Já, góðan og blessan daginn. Hvað er nafnið?
3: Magnús Haralds.
1: Magnús Haralds, löngu vaknaði Magnús?
3: Já, hálf sex.
1: Já, bara 5.30, bara sama tíma og ég.
3: Já, það þýðir ekkert annað þegar maður þarf að fara í vinnu, ég vil lengri vega lengdis.
1: Já, já, já, ok, segðu okkur, þú ert að vakna hvar og hvert þetta gera til að fara í vinnu?
3: Vakna á heima bara á Selfossi og svo þarf ég að keyra upp í, já, rétt aðeins lengra en fyrir Búrfell. Þetta er einhverjum 78 eitthvað kilómetrar.
1: Einmitt.
4: Búrfell er fallegt maður.
3: Það er geðveikt einnig sko.
4: Já, það er mjög fallegt svæði.
1: Hvað ertu eftir að gera, Magnús?
3: Ég er bara að keyra vörubíl, eða svona þykjast allavegna.
1: Já, já, já, já, já. Og á hvaða típu ertu á?
3: Scania.
1: Já, Scania.
4: Scania. Saab, er þetta ekki Saab Scania?
3: Jú, það var það allavega, ég veit ég hvernig þér eftir að Saab fór á hausinn.
1: Já, Saab fór á hausinn,
4: já. Já, Saab var náttúrulega, þú spaldi, Svíjar voru með Saab og Volvo, rosalegt, sko.
3: Já, erum með Volvo, en það er svona, erum með Volvo en í helming á móti kínverjum, heldur.
1: Já, ertu komið þannig?
3: Já.
1: Já, já. En Volvo trukkanir, eru þeir ekkert best lengur?
3: No comment.
1: Það er fljótt.
4: Fljóttur að svara. Er Volvo ekki? No comment.
1: Já, það er svo það er. Hvernig lítur dagurinn út? Hvað erum að gera í vinnunni í dag, Magnús?
3: Það er bara niður í námi og onni í hólu og ætlum við gerum það ekki svona 20 til 23 sunnum í dag.
1: Já. Er þetta ekki bara kósí að?
3: Jó, annars væri ég ekki að þessu, sko.
1: Nei, segðu mér, hvernig styttur þið dagana? Þú veist, ertu bara með eitthvað í eyrunum allan daginn, bara eitthvað góða AirPods eða ertu náttúrulega með kannski...
3: Náttúrulega Bluetooth í bílnum, sko.
1: Já.
3: Ég vil eitthvað podcast eða eitthvað svoleið, sko.
1: Já. Þú mást bara með allan daginn og í góðum gíl.
3: Já. Já. Hrifin að því sem að Joe Rogan er að gera, sko.
1: Já, þú, hérna, hvernig er það með Joe Rogan? Gefur hann út þátt á þetta vikulega eða er það?
3: Ég veit ekki alveg, þetta er tvisvar eða þrisvar í viku, sko.
1: Já, langi þátt.
3: Það er bara, já, að líka hann er kofið með, sko, ég veit ekki, 2000 og eitthvað þætti, sko.
1: Já. Hvernig er það svona þú veist, situr allan daginn í bílnum, skilur?
3: Já, þá kvöldi í hátíðinni, eða þegar ég eitthvað bílar og við þarf að fara út að gera við.
1: Já.
4: No.
1: Verður ekkert þrengtur
3: á sýstinu á milli eða eitthvað slins. Nei, það eru góðu sæti í Scaniaun.
1: Já, það er enn blað
3: sem við segja. Ég tekið þetta fram yfir einhvern helgítið skrifborðstól hvenær sem er, sko.
1: Já, já. Já, já. Herrið Magnús, ég er að hugsa um að henda í þig vikukort í Workloss.
3: Já, veistla.
1: Og ég ætla að bjóða þær upp á vikukort í Workloss og ég ætla að henda þær bara líka í drikka einmalega því ég veit að þú getur fengið í drikkarna á Selfossi, sko.
3: Já, já, þetta er beint í konuna, sko, ég hef allavega tíma til að sofa, sko.
1: Já, já, það er nú allavega fallega gert að þér. Þetta er hérna bara á Sölvarsbrautinni, ef þú átt einhverja leið hjá, en ef ekki, þá máttu senda mér heimilsfang og ég kemur sér.
3: Já, það kemur úr glæði að ég kom í bæinn.
1: Er það ekki? Þetta er nú ekki langt að fara í bæinn frá Selfossi.
3: Nei, það er bara svo leiðilegt.
1: Það eru nesjó allavega bara, gera þetta svolítið skemmtilegt.
3: Já, hún er enda að gera þetta þess verðið, sko, það er líka ekki að lögga þar, maður getur dundrað eins og maður vill.
1: Já, það er svo derfitt að dundra í öllum þessum beygjum og þessum villessi, sko.
3: Það fer eftir bílnum og hæfileikum.
1: Já, svo er það. Magnús, takk fyrir að taka símann, gaman að heyri þér.
3: Heyrið ekki svo.
1: Okay, bye. Gaman að þessu. Hefur kert nesi öll að leiðina heim, hérna?
4: Já. Falli leið.
1: Þetta er einn fallista leið.
4: Já, í sammála. Kemur rosalega hóvart.
1: Og þetta er svona sem maður á að gera á sumrin, sko. Því að þetta er, hún alltaf er eiginlega, hún lokast eiginlega bara á vetuna. Þú veist, þetta er það mikið þannig leið.
4: Akkurat.
1: En á sumrin þegar það er gott viður sérstaklega, það er sól og blár heiminn og keira nesjálflega.
4: Gull falleg.
1: Algjöð þvæla. Herri, við höldum áfram, förum, í glimtun ekki grafið til röskumstundu, ég held velli, sko. Það hlýtur nú að fara að stýttast í þessu, ég veit ekki.
4: Að þú endur ekki bara með því að klára alveg þar til þú ferði í orlofið?
1: Já, það er.
4: Það stefnir allt í það?
1: Það er stóra spurningin.
4: Förum í lagið þitt þetta smástund. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
9: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æsland er.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: að virka, en þetta er samt lag sem að, hérna, sem að ég vil meina að sé bara svolítið haust, mm-hmm. ekki sammála.
1: Já.
0: Sko, ég ætla að fara í James Morrison.
1: Já.
0: Og Nelly Furtado er með honum á þessu lagi.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er alveg nostalgía fyrir mig, þetta er lag sem ég gefið úr 2008. Hvernig spiluðu það síðast hérna?
1: Mm.
0: Hvernig spiluðu það síðast hérna stöðinni? Mastu það? Þetta með þarna fyrir fram að þig?
1: Við spilum þetta lag síðast.
0: Lítur að vera svolítið síðan, ekki?
1: 2017.
0: Já. Þannig að þetta er bara vel gleymt lag.
1: Já.
0: Þetta lag, Broken Strings, fór bara 2008.
1: Já.
0: Og fór alveg hátt á stóra lista.
1: Já. Það er næst í 10 ár sem við spilum það síðast.
0: Einmitt, European Hot 100 Singles fór þetta á efsta seti sko. Það var helviti heittin.
1: Ég man vel eftir þessu lagi.
0: Í Evrópu. Þannig að hérna, eigum við ekki bara að henda þess á?
1: Ég elska þetta.
0: Sjá hvort að fólk sé til í þetta eða ekki.

0: Hára 5.11.09.57.
1: Ó, já, eigum við að gleyma þessu, eigum við að grafa þetta upp. Hvernig líst ykkur á það? Þetta var nostalgía fyrir mér. Vannst þú ykkur á nostalgíu tilfinningu en það er ekki?
0: 100%.
1: Já, við erum að svara.
0: Já. Góðan dag.
1: Góðan dag, góðan daginn.
2: Hæru, þetta var alltaf lagi sem ég á þessu, lagið undan þessu, það var algjör hljáning, þá má sé neyfið því.
1: Veitir, hvað
0: lagið undan þessu?
1: Hvað lagið undan þessu?
2: Það var eitthvað rosa.
0: Sara Larsson stateside.
1: Stateside, Sara Larsson er fyrirneitt og að gera allt vitlust í þeim.
0: En þú segir já við þessu.
2: Já.
0: Takk, góðan dag.
2: Það er
0: grafaðið,
2: var það
0: veitt
1: að það er glemt, maður fyrir hann
2: gaman.
0: Já,
1: þetta
0: er
1: beskilt glemt,
0: sko.
1: Við erum ekki
0: búin
1: að spila
0: síðan 2017. Þú veist bara að það
3: verður mjög fyrir að hafa spilað í gæði, sko.
1: Fokk, það er bara ég
3: sem þetta spotum að eitthvað.
1: Já, já,
3: það getur verið.
1: Þetta
3: er hildislega.
1: Takk fyrir
3: þetta. Góðan dag. Halló, góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér? Herðu, plótir,
3: þú
1: ert búin
3: að vera á svo geðugur enni.
1: Já.
3: En þetta var hit and miss fyrir mig, sko.
1: Já,
3: ok. Ok,
1: það er...
3: Því miður, sko. Ég held alveg
1: harkalega
3: með þetta... Já, rólegur, nei, ég er aldrei rólegur þegar ég kemur að plóta, sko, hann er minn maður.
1: Þetta er, þú ert minn maður, sko, þetta kann ég að leta, Ríki þarf alltaf að dándu eitthvað þegar ekki verið að peppa hann, sko, það er alveg ríkalegt, sko.
3: Já, já.
0: En það er nei frá þér hann,
3: já, það er ekkert skytið.
0: Ekkert mál, ekkert
1: mál.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
3: Nei. Langt sinni hittu dag og bara gegja.
1: Já,
0: geðvögt.
1: Já, mann að heyra.
0: Góðan daginn.
4: Nei, herri, við ætlum að grafa þetta.
1: Já, já, við ætlum að gera það.
0: Við ætlum
1: að gera það.
0: Herðu, hvað, komin í 4-1?
1: Komin í 4-1.
0: Þurfum fleiri.
1: Þurfum fleiri á línuna og hérna, það vantar eitt til að þetta fari bara gegn. En ég myndi að fá tvö núna í andliti og þú myndi það að fimmtu daginn.
0: Nei, nei. Góðan dag.
1: Góðan dag.
5: Ég hef ekki hugmynd hvað lag þetta var, við erum þeim við stuðum langar að grafa þetta.
0: Já, veist. Ég hef ekki hugmynd hvað lag þetta var, við
1: erum langar að grafa þetta. Já, já.
0: Á, ég elska.
1: Á, ég er bara Robert.
0: Herru, takk hérlega, Blóttir, þú átt Die Hard fans.
1: Já, virðist vera að maður sé heitir
0: í... Ég er samt ánægði með þetta, sko. Þetta verður greið, búst. Líka ánægði að hlustendur séu farnir að taka betur við rólerulegun.
1: Já, það hefur verið svolítið brekka fyrir okkur í Ég verður móðu spurðum ennur þá.
0: Já, hérst að grínast.
1: Já.
0: Þetta eru hnausþykkt.
1: Já, þetta er alltaf gerast.
0: Já.
1: En paldi ég, þetta er bara, þú veist, þetta nær topp í janúar, sko. Ég er að fara möllettin.
0: Já, nú er ég að fara að safna.
1: Já, þú ætlar að safna.
0: Alveg safna, safna, safna, sko.
1: Veitu hvað, ætlar að fara í síta ára?
0: Já, ætlar að reyna.
1: Ég... Hvað vekk fyrir það?
0: Ég setti mynda mér í tjatt. Mér langar, úrst, ég er forvitin.
1: Getur steikt að vera 52 ára og safna síða hári?
0: Nei, nei, ég get það. Ég hef aldrei gert það, úrst, þá er ég búin að gera þetta allt.
1: Það er alveg svona erfitt millistig sem er að eiga sér stað.
0: Ég veit
1: það,
0: ég þarf að vera duglur að fara og láta snirta.
1: Nei, passa samt að snirta ekki mikið líka.
0: Nei, ég veit það, en þetta má samt ekki vera í sem einhverja kótilettur þetta niður á hári, sko.
1: En þú veist að þú þarfst að fyrir litun, ekki?
0: Akkur?
1: En það ekki?
0: Litun?
1: Já.
0: Hvað menur?
1: Það er ekki það bara með svona síða gráa lokka það? Það er ekkit að því að þú vilt það, sko.
0: Nei, ég meina, hefur þú séð nokkra síðar að gæja sem er aðeins með grátt í hárinu?
1: Aðeins grátt, þú veist, mér finnst það eða nettast þegar orðin bara gráir með sítt, skilur við.
0: Já.
1: Fáttur þú, ég veit ekki, kannski er bara geðvett, ég er bara eitthvað svona, velt, ég var að spurja, þarfti þá ekki að fara í litun, ég er
0: ekki að segja. Ég skóf mig í lok mæ.
1: Já, ég veit
0: að. Og ég ætla að sjá, myndi að taka ár að ég geti fara að setja tagl.
1: En hvað er þetta að fara að greiða þetta? Er þetta að fara að hendi svo bara bak við eyrun og...
0: Já, já, já.
1: Já. Geðvægt.
0: Ég ætla að prófa þetta.
1: Já, já.
0: Ég meina kannski verður þetta alveg gjörsamlega út úr kortinu, sko.
1: Já, og kannski verður þetta bara fáránlega hot, svona.
0: Hver veit.
1: Hver veit.
0: Sjáum til, herru, fyrir mjög umrænlega smá.

0: Bara svona var þetta eitthvað notalegt.
1: Þetta var bara yndislegt. Má fætt bara svona hlýttum hjartarætur.
0: Já, pældi ég eiga bara eiga þetta lag bara. Það er alveg svakalegt. Herri, hvað eigum við að byrja? Eigum við að byrja á Charlie Kirk?
1: Já, hvað er með það? Við höfum reyndar ekkert langan tíma enn.
0: Nei, Tyler Robertson, 23-ra kallmaður frá Utah, hann neitar sök í ákæru á morðinu á hægri sinna á áfriðavaldinu Charlie Kirk.
1: Mm.
0: Dómari hefur úrskurðað að saksóknar með krefja stöðuræsningar í réttar höldunum. En Robertson neitar sök í ákæru morð, auk sex annar ákæru liða vegna skotárásinnar á Kirk á háskólusvæði 10. september 2025. Það er þetta að verða ár síðan sem er ótrúlegt, annars maður dæmi um hvað tíminn líður, þetta mál var gríðarlega stórt.
1: Já.
0: Eðlilega
1: á síðasta. Breytti svolítið bara kultúr. Í svona þessu sammála. Hægri, vinstri, já. Öllu þessu dótið sko.
0: Í sammála. En Robertson hann gaf sig fram við lögreglu daginn eftir morðið, þá samt fjölskyldi sinni og nágranna og næst á hann að það mæta sérst fyrir dóm 23. oktober en þá að búist við að dagsetning réttarhaldana verið svo ákveðin. Kirk sem var hægri sinna er bandarískur áhrifavaldur og bandamaður bandaríkja forseta var sérst skotandi bana á viðburði í háskóla í Utah í september og það var svona eitt aðeins líka sem að þetta var. Var þetta ekki svona fyrsta sem að svona dæmum það að maður bara sjá hluti á samfélagsmiðlum sem að maður átti ekkit að fá að sjá. Þú veist, þegar við vorum yngri þá sá maður ekkit bara aftöku í símanu.
1: Þetta var líka ég man því að sá þetta
0: ógeðslegt.
1: Ég var marga daga svona eiginlega að jafna mig.
0: Já.
1: Eftir að hafa séð þetta.
0: Já, og maður vildi ekkit sjá þetta.
1: Nei.
0: En þetta bara poppar upp einhvern veginn.
1: Bara hryllilegt.
0: Já, en þannig að þetta verður allt sem mann byrja þess að turnuna rétturöldin einhvern tímann í óttúber.
1: Herðu, Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á Hótel Skjaldbreiður á Laugavegi 16 í miðbæ Reykjavíkur. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna grunsum reykeiturinn og í dagból lögreglu kemur fram að viðbrað hafi verið mikið hjá bæði lögreglun á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Maðurinn hafi verið handtekinn skömmu síðar tilkynnt um eldinum klukkan 12:30 og allt tiltækt lið sent á vettvang og tók smá tíma að finna eldina því þetta voru erfiðar aðstæður. Mikill reykur og reykur glugga hér og þar á húsinu og sendu inn tvö reyk kafara pör til þess að finna eldin og ég svo segi, Karlmaður handtekinn og grunur íkveikju.
0: Já, herðu, lektor í hagfræði segir engin merki snögg kólnun í hagkerfinu en að þróunin sé svipuð og hún hefur verið síðustu misseri. Áfram dregur úr einkaneyslu og það hægist á vinnumarkari. Þannig að hægfara kólnun hagkerfisins hér á heima á Íslandi heldur áfram. Og það er hann Arnar Sölvi Kristjánsson sem er lektor í hagfræði við Háskóla Íslands sem segir hagtölur sína þetta. Segir þróunin að svipað og verið hefur síðustu misseri og eins og að segja ekki snögg kólnun að ræða.
1: Nei.
0: En þegar við erum að draga úr einkaneyslu eins og er ekki Seðlabankastjóri svolítið búin að vera að kalla eftir því að draga úr einkaneyslu og þá er vonandi að stýrivextir lækki eitthvað upp á móti.
1: Í rauninni ég er búin að lesa það þannig að ef kerfið er ná að vera gott og lágu vextir þá þurfum við basically að vera heima og vera í fiskibólum í bleikri.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, er margt verra, samt.
1: Já, já.
0: Fiskibólir bleikri, það er ekki alltaf gott eða, þú veist, ég borðaði það aldrei, en það er rosa mikið svona
1: þínkynslu. Jú, þú veist, bara, en eins og segi, þú
0: það er ekki bara svolít.
1: Mátt ekki vera eða.
0: Já, það er mitt.
1: Já, já, en áframgakk.
0: Áframgakk, ís. Herri, vilt taka veðrið örstutt og við höldum áfram, eða höfum við tími í það?
1: Herru, við þurfum að fara jólusengar, við tökum veðrið bara hér strax eftir þær.
0: Já.
1: Og svo verður heilabrotið, það verður athyglisvert í meira lagi, förum í það eftir augnablik.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. epli.is
4: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásfælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
11: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
12: Brennslan heldur áfram hér á FM 957, Riki G og Egill Plóter til klukkan 10. Veður horfur á landinu næsta sólarhringin, austanátt í dag, allt hvasst síðst undir kvöld, annars mun hægari. Á að vera skýjað en rigning með köflum sunnan á vestan til bætir í úrkomu síðist í kvöld, hiti 7-14 stig en 4-9 stig austan lands og á morgun er austan til austan 5-15 metrar á sekundu, hvassast með suðurströndinni, það er rigning svo með köflum mest sunnan til en austast kvöldið hiti 7-13 stig.
13: Stór klukkutími framöndan hjá okkur, Sigmundur Davíð á leiðinni, það er pólitík og íþróttir á leiðinni á næsta klukkutíma, Sigmundur Davíð kemur og við ætlum hitt og þetta sem er búið að eiga sér staðið í samfélaginu og Já. Svo ætlum við þetta að fara á léttu nóturnar og við ætlum að láta hann blændranga förum betri við það eftir við veit ekki sko hvort hann sé með okkur í græjunum núna á leiðinni, þannig ég vil ekki segja núna nákvæmlega hvað
12: það færi þetta bara beint í andlitið
13: þannig að fá ekki að hugsa svo mikið
12: Nei.
13: Þannig að það verður skemmtilegt, förum í það líka en Arnar Daði, sérfræðingurinn úr handkastinu á leiðinni til okkar líka því að handboltinn, íslenski handboltinn að fara stað á morgun. Við ætlum aðeins að taka það fyrir hérna með honum líka og vera í góðum gír. Þannig að hellingu framöndan á næsta klukktíma. Hvað er heilabrótið?
12: Heilabrótið í dag er þetta. 1/4 karlmanna viðurkenna hafa stólið þessu af maka sínum, kvenkyns maka.
13: 1/4 karlmanna viðurkennir hafa stólið þessu af kvenkyns magasíni.
12: Já, 25% karlmanna.
13: Já, þetta er held ég eitthvað sem að kemur í fyrsta. En það kemur ljós tvö lög og svo gefum við vinning fyrir þann sem er rétt svar.

0: Heilabroti í dag er þetta. Einn fjórði karlmanna hafa viðurkennt að hafa stólið þessu frá magasínum, kvenkyns magasínum.
1: Mm-hmm. 25% Það er hægt að byrja að svara í símana því að allar línur eru rauðglóðandi. Góðan daginn!
2: Er þetta svitalíkt að yfir?
0: Svitalíkt að yfir? Gott gísk.
3: Ég hef stólið því
0: að... Já, alveg, ég veist, ég held að sé miklu herri kurva þar, sko.
1: Já, já.
0: Herðu, takk fyrir þetta. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
5: Daginn, ekki er þetta varasalvu?
0: Mm. Varasalvu, segirðu?
3: Fire!
1: Jó, þetta verður þetta bara varasalvu. Hvaða nafn ég hafði, mestari?
5: Sveitbrimar.
1: Sveitbrimar, ertu í klassanum?
5: Nei, enda ekki.
1: Nei, þá færðu viku kort í World Class og ég ætla að bjóða upp á graut, salat eða krisp með. Það er staðan, en þú getur hendir að staða þessu núna inn í haustið, fengið þessu gott að borða þetta góða æfingu og haft það næs.
5: Snillt.
1: Þetta er hérna á Sjölandsbrautinni á þínu nafni, þú kemur bara að sækja þeirra að henda þér.
5: Ok, snillt, takk.
1: Hvað stelur þú mest frá konni?
0: Svitalikt að þið. Mm-hmm. Ef að hérna...
1: Er hún að vinna með bara enn basic, bara hvíta, dove eða eitthvað?
0: Nei, hún er alveg með bæði það og en hún er alltaf með, við notum bæði spray, við notum ekki rollon.
1: Nú, já, ok.
0: Þannig ég stundum með, ef ég sé bara í skáttum, æ, góð, það er svona fresh líkt að þessu.
1: Hvernig líkt er þessu? Er þetta ekki svona eitthvað svona,
0: nei, já,
1: með eitthvað svona stelpulíkt, skilur?
0: Jó, stelpulíkt, en það er alveg, stundum gott.
1: Já, þið finnst það gott að hafa það.
0: Já. Þetta er svona meira, finnst þetta með svo kvenkyns svitalíktareyðar séu svona meira fresh líkt?
1: Já.
0: Ég hef líka stólið varasala og ég hef, við ekki nefna það, ég hef stundum, ef maður er með bólið eitthvað og maður sem tengi kannibópúðrið og...
1: Kannibópúðrið?
0: Mm-hmm.
1: Er ekki púður, kannibóið? Er það ekki, hérna, ertu ekki að tala kannibóið? Er það ekki, hérna, tannkremið þannig?
0: Nei, það getur líka verið með svona púða og þetta er svona púður.
1: Já, það er þetta púðraðið bara alveg.
0: Stundum, ef ég er með svona, ef ég er rauður hérna niðri og mm-hmm. ég er að fara eitthvað, því ég fæ svona ofnæmi fyrir neðri vöruna,
1: mm-hmm.
0: í svona hökuskarðinu.
1: Nei mitt.
0: Þá hendi ég stundum púðrið þar.
1: Erum við með þessu að reyna að, já, normalisera að strákar púðri sig?
0: Mér veist ekkert að því.
1: Nei.
0: Ég hef aldrei sett það.
1: Nei.
0: En svo... Ég svo þú, svona, aðeins rauður en annu.
1: Já, þið finnst að ég að púðra það til mér.
0: Já, að þú ert komið svo geggja hár.
1: Já, og er það eiginlega að ég sé með nokkrar rauðar bólur ennuna því ég eru, þú veist.
0: En svo til dæmis núna, við erum að fá vinkunur okkar frá tann.ri sem við erum komin í fallegt samstarfið.
1: Já.
0: Núna er ég búin að vera að nota mine, mistið.
1: Já, FaceTan.
0: FaceTan mistið, þetta er geðveik vara.
1: Klikku vara.
0: Og...
1: Ég setja mig dropan í morgun, ég er að prófa allt nýja stöfið áður en að mæta á morgun svo við getum verið með alveg svona alveg tjatt það sko.
0: Já, líka bara, líka vörur og svo geðveikt sængjörnum verði. Ég elska bara eitthvað, svo mistið. Ég er búin að spreja í nokkuð svona á mig. Það kemur engin lykt, oft svona í tannvörum þá kemur þessi tannkrem grúnkukrems lykt. En það er ekki á þessu. Þetta er bara mist sem þú sprejar á þig. Það tekur sko grínlaust 10 sekúndur og þú verður bara meira fresh og fær lit.
1: Hey,
0: sign me in.
1: Ertu ekkert að stela fötum á konunni þinni?
0: Nei, það verður mjög furulegt hvað fötum ætti ég að stela á henni. Hún er
1: nú byrjar í púðrinu og...
0: Já, ég veit að en hvernig ósköpunum ætti ég að passa í föt af henni?
1: Nei, bara einhverju án ekki einhverju að kósi hettupeysu eða eitthvað sem þú getur alveg verið í líka. Það er ekkert alltaf, ég er ekkert að segja þú sért að fara í kjóla henni. Ég bara, hún á mæntalega fullt af fötum, ekki?
0: Já, ég
1: var þessu svona óþæluðu með.
0: Nei, ég bara finnst það skrítið, sko.
1: Það var óþæluðu með það.
0: Mjög skrítið að, hérna...
1: Taka hettupeysu konuninn, okkur?
0: Ég bara hef aldrei gert það.
1: Nei. Gerðum svona heima einhver svona, hún á okkur geðveikt, næ, svona, djúsi, hettupeysu.
0: Ég bara, ef þú eitthvað sem ég hettupeysu, mér er bara hettupeysu ekki gott. Mér er alltof heitt í henni.
1: Já, ok. Æ. Ok.
0: Veist, ég eins og þú bara, nú ert þú í einhverju, í ból, í þykkri skýrtu og jakka yfir núna. Ég væri bara að svitna eins og há í kirkju, sko.
1: Já, beauty is pain, Riki, við þurfum að fara að séu það.
0: Já, beauty er svo sannlega pain. Ef eitthvað þekkið eftir Tyrklandsverðina, þá er það þú.
1: Já, var þetta ekkert vont?
0: Jú, ekki ljúga þessu.
1: Nei, það var ekkert vont.
0: Ekki með að vera að gera þetta og ekkert eftir á eða neitt. Fannst ekki til
1: þetta. Ekkert vont.
0: Nei, okay.
1: Ekki þannig að ég myndi tala um það sem eitthvað tvílíkan sársöka, nei.
0: Þannig að þú bara,
1: eins og ég sagði frá í þessu ferli.
0: Já, ég veit það, en þú verður alveg til í bara að fara aftur baka og sofa bara á bakinu, bara á meikir hefa þig.
1: Það er ekki vont, það er meira svona óþægindi.
0: Já,
1: svo,
0: já,
1: svo,
0: já. Þá er beauty is pain.
1: Já, já, þau eru setur að þannig.
0: Er það ekki?
1: Nú, ég svaf ég hallar náttúrulega í hvað, þrjár vikur eða eitthvað.
0: Já.
1: En það var líka einhvern veginn var furðulegra, svona furðulega auðveldar en ég held til að mynda.
0: Mm-hmm. En ég meina þú veist, þetta er búið að borga sig, ég meina það, þú er svona fríkka rosal eftir þú fækst hár.
1: Já, segir maður takk við þessu eða?
0: Auðvita?
1: Já, takk.
0: Þú veist, þetta bara klæði, þú veist, það bara klæði þig mjög vel að vera með þykkt og gott hár.
1: Já. Það er nú ennþá fín gert sko. En það er nú bara
0: hálfa. Taktu headphone-na að sagðir. Og þetta er unreal. Þú er komin bara með hnaus þykkan makka.
1: Ég var að hugsa alveg gær. Við þurfum að fara í aðra myndatöku. Við þurfum alltaf að nota gömlu myndina. Svo náttúrulega er ég að díla við það líka. Það er að koma sjófansáttur. Hann er nú að vera tilbúin. Sem ég tók upp náttúrulega í mæ.
0: Hvað er ekki fyrra?
1: Fyrra. Ég með bara ennið. Það er ekki bara að fá extra budget í hennan þátt og fá gervigreindina til að
0: koma þér inn. Þessum plótar inn.
1: Ég veit ekki.
0: Með það samt mjög myndalöð þá sko.
1: Já, takk.
0: Það er alltaf þannig. Herðu, það verið að styttast í fyrsta gestdagsins og hann var bara að dingla hér bjöllinni.
1: Falleg.
0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Allar að kíkja til ekkar hér eftir smástund.

0: Herru, við þurfum því miður að stoppa tónlistin, ekki því miður, eiginlega sem betur fer, því að við erum komið með frábæran gest í stúdíóðu til okkar og hann er nú komið áður og alltaf létt yfir hann.
1: Ég held ég hafi spurti hvort það hafi ekki bara verið í gær í mjúkuspunum. Mm? Hvaða gestur hafa verið sem hafi komið svona kannski mest á óvart á þínum útursverli að þú varst ekki endilega viss hvernig að myndi fara en svo var það bara ógæslega skemmtilegt?
0: Já.
1: Ég sagði það er sömdu dagurinn.
0: Já. Þegar mætti þetta í fyrsta skipti ég var búin að reyna að fá hann lengi.
1: Já.
0: Og hann fór bara kostum því að Sigmundur Davíð allir sem að tala við svona að þú veist, meira segja þú veist þingmenn sem eru ekki einu svona með honum í flokki þeir yfirleitt nefna hann sem helsta húmóristan.
1: Sigmundur Davíð, ertu velkominn.
2: Takk fyrir, gaman að fá að koma aftur.
1: Og byrjum að ræða sko, af hverju var svona, af hverju var Ríkki svona lengi að fá því? Var Ríkki einn af þessum svona fjölmiðlamönnum sem þú áttir erfitt með sem getur ekki mætt Rík að gera, hann getur þeir svo svæsin?
2: ég mann hann gæla hvert ég var svona hrættur.
0: Nei, þetta hitt einhvern veginn bara aldrei á, og svolítið upptekiðinn og svona.
2: Já, það er stundum þannig að það tekur tíma að finna stundina sem hentar báðum.
0: Já.
2: En ég mjög fegin að það skildi takast, ég hefði gaman að já.
0: Við erum náttúrulega sama hverfin og allt í og Simmi, sko.
1: Já, já. Einmitt, en sko sem við byrjum bara aðeins örstuðt og förum bara strax í kosningarnar og við höfum aðeins yfir þetta. Það eru einhverjum sem að náða að lýsa sem kosningu sem bara svona bara líðræðislegri veistlu af því að kjörsókn var það góð og er að reyna að horfa jákvætt á þetta. Hvernig horfir þú á kosningarnar sem eru nýliðnar?
2: Já, ég er náttúrulega heiminn lifandi með niðurstöðuna og mér er mjög létt, við skal alveg auðvitað það, hvíldið dóldið þungt á mér, að því að þetta er eitthvað sem mun hafa áhrif til allra framtíðar hérna á Íslandi og mér fannst alveg sérstaklega ánægilegt og þá er henni bara væntum að sjá að tölvert stór meirihluti, jafnvel yfirgnæfandi meirihluti ungsfólks tryggði rétta niðurstöðu eins og ég líti á það og þetta kemur mörgum óvart, maður sér til þess að í skrifum í erlendum fjölmjölum þeim þykir þetta mjög merkilegt að unga fólkið sé maður leiðandi í því að verja fullveldið á Íslandi og mér finnst það mjög traustvekjandi að sjá því að þá er landið í góðum höndum fyrir framtíðar.
0: Hvað heldur að það sé? Af hverju er unga fólkið að segja nei? Hvað var það?
2: Þetta er bara svo merkilegt. Ég hef velst fyrir mér ekki bara varandi þetta tiltekna atriði heldur líka svona eitt og annað í samfélaginu að mér finnst skynseminn í auknum mæli vera að koma frá unga fólkinu eins og að varandi allt þetta vógrugl og hvernig samfélagið hefur verið að fara út á spórinu og detta úr tengslum við raunveruleikana margan hátt á síðastu árum ég blá áratöfum og maður hélt að það væri hægt á því að þetta myndi bara þróast áfram í þá átt því að það var minn svo mikil innræting í skólum meðan annars og í fjölmjölum og allt þar er að markvist að koma þessum vók skilabóðum yfirvalda á framfæri en svo er það bara það fólk sem að ólst upp við áróðurinn og innrætinguna sem að gera byltingu gegn þessu og það er að rosalega traustvekjandi að sjá það þetta er aldrei alveg búið og jafnvel þegar að einhver della er búin að ná fullum tökum á samfélagin og það er byrjað að innræta í skólanum út um allt þá geta mér risið upp.
0: Ég var spurður að því, mér þess að konum spurði með því, mér fannst það alveg ágætis punktur fyrir þessar kosningar, sérstaklega þegar fór að líða á, það var hérna frá nei hlutin með auðlýsingaherferð, já hlutin með auðlýsingaherferð. Af hverju skiptist þetta svona mikið til hægra og vinstri? Af hverju endaði ESB kosning sem hægra og vinstri mál? Fattar það hvað ég er að fara?
2: Já.
0: Meni, þú varst þarna á vökunni með hérna Lilju í framsókn með Guðrún í sjálfstæðisflokknum svona miðju og hægri flokkar og svo hinir allir til vinstri. Er þetta bara þegar þetta er að pólitíkin er, að ríkistjórnin er vinstri og stjórnar andstæðan miðja og hægri?
2: Já, ég myndi segja aðeins flokknarum það. Þessar fylkingar eru meira svona nýja vinstrið öðru megin og svo svona miðju hægri hinu megin. En ekki bara það, heldur líka svona common sense fólk frá vinstri eins og þarna voru í þessum hópi margir af forystumönnum vinstri grætna frá því hérna áður og það voru sósialistar í þessu þannig að þetta það lýsir kannski svolítið breytingunni sem að varði í samfélaginu þessum nýju fylkingum sem að urðu til og maður sá þær fyrst mjög glögglega í deilinu ISEF sem að er nú allt í einu liðin býsna mörg ár síðan og svo í öllum svona stærri málum sem koma upp þá eru þessar sem nýju fylkingar það er vókvinstrið og svo hérna common sense fólkið hinum einn myndi ég segja.
1: En við tökum nú líka að þetta er búið að vera svo mikið af umræða, þetta er búið að taka allt árið, þessi umræða sem var að núna bara varandi þessar áframaldi að alltaf vera þér. Hvað er framundan á þingi, hvað finnst ykkur að eiga að vera framundan núna, hvað eru helstu málin sem þarf að taka fyrir
0: þingi og þar þingið ekki bara svona nokkurn veginn, ekki bara ríkistjórn heldur líka stjórnarastaðan að fara að finna lausnir, eins og til dæmis að hækkaði bensín 24 krónur í gær og ég meina vextir halda áfram að hækka þú veist, að þarf að fara að gera eitthvað
2: ekki spurning og ég hef svarað því til í öllum þeim viturum sem ég hef farið í og spurður hvernig ég telja ríkistjórnina ég að bregðast við og segja ef hún ætlar að halda áfram þessi ríkistjórn drátt fyrir þetta gunnulaup þá er eina sem er alveg á hreinu að hún þurfa að gera er að koma til móts við þá sem að sögðu já og leið þá sem að sögðu nei með því að taka á áhyggjum fólks af vöxtum og verðbólgu því að það sem var notað til þess að keyra áfram já við að bara gríðarlega áhyggjum fólks af þessu
1: skiljarlegar
2: og nú er ríkistjórnin búin að prófa þessa leið að vísa svo bara annað og segja, ef ekki að sjá til hvort eftir nokkur ál geti að Evrópusambandinu leist úr þessu og erum ekki að færi það þá eru engar afsakanir lengur þá er það ríkistjórnarinnar að leysa þetta eins og lofað var að gera hérna fyrir kosningar og það er vel hægt, það er alveg þekktar leiðina sem þarf að fara til þess og ástæðum því að ég veit fyrir víst að þetta er hægt er að ég hef gert þetta áður við náðum niður verðbólgunni mjög hratt og vel og hún hélst lá alla þá tíð sem ég var í ríkistjórn
0: Þá langar mig að spyrja því eftir kosningar strax að ná eða bara hvað sunnudeginum eitthvað þá kemur fréttin Þorgerður Katrín að keyra bókun 35 í gegn og hún sagði ég býst að við að segja þetta Davíð hérna styðji það en þú tókst ekki vel í það nú er ég bara útvarpsmaður á FM 957 og fylgir svona eitthvað með pólitík, en getur þú útskýrt fyrir mér, Sigmundur, hvað bókun 35 er og út af hvað það gengur eins og ég sé bara leiðin í sjöunda bekk?
2: Já, ég skal reyna það. Þegar við gerðum EES samningin 93-94 þá var ákveðin undan þá, sem að segja fyrir Ísland eða sérlaust svo ég noti nú þau orð sem eru notið tengslum við ESB-una. Og það var til þess að samningurinn myndi standast íslensku stjórnarskrána og að Íslendingar, ekki hvað síst þingmenn sem þá voru að ákveða þetta mál, væri tilbúin til að styðja það. Því að ef ekki hefði verið fyrir þessa sérstökulaust, þá hefði ekki verið meira hluti fyrir þessu.
0: Okay.
2: Og það er hinn íslenska útgáfa af bókun 35. Það eru margar bókanir við samningin og eins og nafnið gefur til kynna þá er þessi bara þú sem er númer 35 og hún varðar svona, gildi lagasetningar Já, okkar útgáfa tryggði það að við höfum áfram endanlegt vald með setja lög Breytingin á bókun 35 sem að nú er verið að leggja til og nú kemur að einfalda hlutanum, eitt var bara fórsagan myndi fela það í sér að lögur reglur sem eru samin af embættismönnum og í Brussel og send hingað til Íslands myndu verða æðri þeim lögum sem að við semjum og setjum hér sjálf og þetta getur skapað gríðarlega hættu því að með þessu er gengið á möguleika okkar til ákveða hlutin átrúð því sem að hendar okkur. Og ég skal taka dæmi um hversu mikilvægt það er að missa ekki þennan fullveldis rétt sem felst í að geta sett eigin lög sem að eru æðstu lögin. Það var hérna fyrir nokkur málum þegar við vorum að takast á við í gríðarlega öfluga vogunarsjóði sem að vorum með ríkisvaldið á bakvið sig í Evrópuríkjum og Evrópusambandinu og þeir höfðu keift hérna upp slitað på bankana og kröfðust þess að fá að taka alla peningana út úr íslensku samfélagi og við vildum ekki leifa það því hér voru gjaldinu söft og gátum knúið á niðurstöðu sem var til þess að þeir eru að skilja hérna eftir mörg hundruð miljardar króna sem runnu til ríkisins og gjör breyttu efnaðastöðu Íslands og hvernig gátum við þetta þráttur í allan þrýstingin og hótaninnar ja, ég skal lýsa því einnig sögu. Stundum var að koma að bli sendi herrar að hitta mig í fóstsröndinu og þeir eru að reyna að útskýra fyrir mér á meðan þessi slagurstóðir Evrópureglunar eru nú bara svona og svona, þið getið ekki haft þessa peninga lokaða hérna inni, þið verðið að leipa þessu út, þið verðið að borga þetta að fullu, þið verðið þá bara að taka lán þess að leysa menn út og svo framins alltaf að vísa einhverjar evróskar reglur. Og þá gæti ég sagt sem fórsetið sér á þeirra Íslands já, sko þessar evrósku reglur ykkar koma mér bara ekkert við. Við erum fullvalda ríki og ef það nást ekki samningar við okkur þá getum við á alþingi ákveðið á morgun að setja lög sem að verða æðri þessum reglum ykkar öll.
0: Ég skil,
1: það er bókuð þeirra tjóðum.
2: Og það er það sem að við þurfum að verja með því að koma í vekk fyrir að bókun 35 verði breytt. Ef henni breytt eins og lagt er upp með þá getum við ekki lengur brugðist við þeim aðstæðan sem kom upp með okkar eigin lagasetningu því að ef þú okkar lög myndu stangast á við lögin sem komu frá Brussel þá eru Brussel lögin aðri áfram.
0: Þetta verður athyglisvert þegar þingi byrjar.
1: Já, og sjá líka bara, þú veist, að því að maður veltið fyrir sér hvernig, að því að með eins og þú talar mjög sannfarandi um þetta sem þú, sko, þá veltið maður fyrir sér af hverju og hver hugsunin er á bakvið að vilja fá þetta í gegn hinum einn.
2: Já, einhvern tímann gekk ég mér svo langt að kalla þetta ákveðna þrælsulund en málið er bara það að menn hafa vanið sig á að lifa í dálítlum ókta við ESB og ES samningin. ES samningurinn eins og aðrir samningar á að vera til þess ætlaður að efla hag allra aðila. Hann á að fylgja sér gagkvæma hagsmunni. Hann er ekki einhvað sem að nýlendu vald veitti okkur og er að gefa okkur sjens á að fylgja enn að ætla koma einhverjar hersveitir hér og refsi frumbyggjunum. Hann er ekki hugsaður þannig, hann er hugsaður sem samningur gerður af jafn réttháum aðilum. Og við gengum inn í þetta á ákunnum fossendum og við eigum að vera alveg ófeimin við að verja þær. Þessi samningur, hann gerir ráð fyrir því að þjóðir geti vikið sér undan ákunnum breytingum ef þær breytingar ganga gegn hagsmunum þess ríkis eða ekki við hjá þeir því ríki. Þá er gert ráð fyrir því að þau geti geti sleppt því að taka upp slíkar reglur. En við höfum verið allt of feimin við að beita þessu og þegar maður spyr akkur er þess ekki beitt þá er svarið oft já sko við viljum ekki vera að rugga bátnum við viljum ekki vera að trufla þá með því að nýta ákvæði sem tók er í samningum með öðrum orðum menn eru farnir að lifa í ótta og svo hrættir við að styggja Evrópusambandið að þeir vilja ekki einu sinni nýta þau ákvæði sem að eru þó í samningum sjálfum.
0: Það er alltaf ekki sérst, við erum ekki að fara léttur nótuna núna.
1: Verðum að fara aðeins léttur. Og núna ætlum við að fara með...
0: Þetta verður skemmtilegt.
1: Já, við ætlum að fara með smá leik, Sigmundur. Mm. Hefur þú blændarankað hluti? Það hlýtur að vera í öllum þessum kosningabaratum, þá er einhver sem er lætið blændaranka.
2: Öruglega, en ekki svona snemma mótmara. Ég er svo, ég er svo mingill bemaður, ég get ekki... Ég get ekki hugsað rætt.
0: Þetta verður ekkert mál, sko.
1: Þú þarft ekki að hugsa neitt svakalega rátt. Þetta virka þannig að ég gefi þér sér satt ákveðna pælingar einna. Og þú átt að raða hlutum í sæti frá 1 upp í 5, en þú fær bara eitt nafn í einu.
0: Svo verður bara að hugsa hvað gæti komið á eftir. Þú verður að hugsa að þú setur þetta í sætin, sko.
2: Er eitt besta?
1: Já. Eitt er besta, fimm er besta. Og við erum að fara að blændranga besta forsetisráðherran.
0: Að þínu mati.
1: Að þínu mati. Hvernig líst þér að það?
2: Á Íslandi.
1: Já. Þú er tilbúin? Á fyrsta nafni? Þá byrjum við að
2: krið. Þetta er mjög... snúinleikur.
1: Já, þetta er bara, þú ert bara blendrak, þú veist ekki hvað kemur næst, það er kannski þú förur svo yfir listan í lokinu og hvort þú myndir breyta ykkur. Kristín Frostadóttir er fyrsta nafn, hvert setur hana? 1 upp í 5?
2: 5
1: Falt. Það er einfalt 5, þarna Bjarni Benediktsson.
2: Já, nú veit ég ekkert hvað hann öfnum gott.
1: Það er leikurinn.
2: Þá held ég bara áfram upp listan, 4.
1: Fjögur. Katrín Jakobsdóttir.
2: Já, nú er ég stressbrón komið í vandræði.
0: Já, já, og við förum yfir aftur hvað myndi setja.
2: Við höfum getur enda á því að segja Jóhanna Sigurðardóttir og þá listin ónýtur. Já, ég held að sért hvað að reyna að leiða mig í gildru.
1: Ég, bara, þetta er bara leikin.
0: Og fær svo að segja hvað þú myndi gera í raun og
1: þetta er blendur ekki.
0: Já.
1: Hvert setur þú Katrín Jakobs? Þú átt eftir þriðja, annað og fyrsta seti.
2: Já, já, höfum bara gaman að þessu og heldum að fram að segjum þrjú. Þau komið til þeirra.
1: Þrjú. Davíð Oddsson.
2: Hver ætli sínum með réttja þeir? Sérna hvort ég eða Jóna Sigurðardóttir. Tvö.
0: Já.
1: Síðasta nafnalista er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
0: Já, já.
2: Þetta gekk nú bara nafnum einu.
1: Ánæður leiðum bara sjálfum fyrsta seti.
0: En hvert hefður, ef við förum yfir listan, hvað hefður, bara ef við fengið öll fimm nöfnin, þú hefur náttúrulega sett þér númer eitt, eðlilega. Mm. En hvað hefður svo, hvað hefður svo verið? Hefur þú breytt ykkur það?
2: Já, þetta var nú bara býsna gott, sko. Bjarni náttúrulega var fyrst og fremst gegnum tíðina þegar ég var að vinna með hann fjármálaráðherra, þannig ég sé hann alltaf sem fjármálaráðherra. Þótt hann hafi verið tíma forsætisráðherra, en þó myndi ég nú kannski frekar hafa hann sem forsætisráðherra.

0: niðurstöðu verðbólgugreislunar. Taka sér tak, tökum á verðbólgunni og vöxtunum. Áður nú getur nú brunað upp listan.
1: Áður nú kveðið sem þetta er, ég verð að spyrja því að þú ert nú gamall fréttamaður og varst náttúrulega í Kastljós og Rúf og höfður runni í kringu þetta. Ná var náttúrulega verið að kom náttúrulega óvænt að frétti strax á mánudeginum að hérna að það er ekki lengur verið að kvöldfréttir sínar sem áður var Stöð 2 40 ára sögu bara lokið. Er þetta slæm þróun og hvað svona þín viðbrögð við þessu?
0: Mér finnst þetta alveg afleit þróun. Ég var bara alveg með mín að heyra þetta. Þetta óttaði sem að þetta myndi gerast þegar að var hægt að senda út fréttir helgar. En svo voru einhverjum vonur að kemu að það nýr eigundur að þessu og myndi þá skipla þetta. En það gekk ekki eftir. Þannig að það er komin þessi afleita staða sem hefur ekki verið hér áratugum saman í hvað, 40 ár. Að það er bara ein ríkisstöð með fréttir. Eins og í annarkvort mjög vannþróðu ríki eða eins konar einræðisríki. Þetta er alls ekki gott og sýnir bara hvað þessi fíll í postulinsbúðunni hérna á fjölmiðlamarkaði ríkið er orðið umfangsmikið. Það kemst bara ekki annað fyrir. Þannig að þetta verður að lagast og ríkið þarf einhvern hátt að búa til það umhverfi hérna, það starfs umhverfi fyrir fjölmiðla að þeir getið þrifist. Því að ef að ríkis útvarpið sem er nú með mjög svona ákveðna menningu og heims sín skoðanir verður alls ráðandi í sjónvarpsfréttum og síðan í veffréttum sem eru unnar upp úr sjónvarpsefni, þá er það hættuleg stað.
1: Það eru bara góð loka orð.
0: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
1: Já,
0: því ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og verða til í einhvers sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24
1: mínútur. Það var 24 mínútur loftinu, sko.
0: En það var gaman að fá þess að 24 mínútur. Takk ykkur fyrir.
1: Gótt
0: að
1: fá þig. Takk fyrir sem myndur. Förum við öllusingar og næsti gestur eftir smá.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og meðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið. Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
7: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
11: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is. Bílsson, sérhæft og

0: brennslan á miðvikudag. Miðvikudagur.
1: Já, og það er stór vika framöndan. Það er auðvitað þannig að þjóður íþjótt handboltinn, hann tekur alltaf við sér á haustin og Óli Stildirnar að fara af stað. Hann er mættu til okkar Arndaði sérfræðingur. Mér stið hjartalega verkum.
0: Já, takk hérlega fyrir það.
1: Góð sem tíð.
0: Já, þetta er svona sko, ég er svo lélur haust eða vor,
2: Ertu lélur í þessu, er vor eða haust?
0: Ég veit hérna veturinn
2: eða ég veit hérna svona. Ég er svo lélur í þessu, er vor eða haust?
1: Já, er haust.
2: Já, hérna. Sú byrjun.
0: Það er líka stundum bara betur hópi bara heimsku sína heldur að þvíkast vera eitthvað sko.
1: Já, rétt.
0: En hérna, já, ég veit, ég kem inn í janúar og ég kem á haustin.
1: Já, það er eiginlega svolítið sannig.
0: Ég skal reyna muna það núna.
1: Já, en svo hefur nú svo sem komið á vorin líka þegar íslenska deildin í handboltanum, Óli deildin sjálf, hvernig er status á deildinu núna? Er hún sterkari en nokkur sinni fyrr eða erum við að horfa á bara svona eins og það hefur verið?
0: Hún er yngri en hún hefur verið nokkur tíma fyrr. Það kom nú, ég held að vera fáir leikmenn komið heim úr atvinnu mennsku. Fengur alltaf Ágústel í Dag Gautason og Hákon Daða árabótin síðar sko, sem var svolítið hérna nýtt á nálinni, þannig að þeir komu svona, komu kannski hálfu ári fyrr en búist það við
1: og eru búin að vera að spila þessi deildinni, já,
0: já.
1: Einmitt.
0: Svo í sumar Garda Tjörfi Týr sem er svona kannski stærsta nafnið sem að er að koma heim úr atvinnumennsku.
1: En hvernig, en núna hefur maður heyrt líka ansi mikið af því að bara þessir ungu leikmenn sem er að stíga upp séu bara fanta góðu leikmenn. Já. Og við eigum bara alveg rosalega yngri landslið.
0: Já, þetta er náttúrulega þessi stráka sem eru núna að fara elstar í menntaskóla sem eru fættir árið 2008 sem að bara tóku yfir deildinni fyrra. Gunnar Róbertsson í Val, Freyr Arason í Haukum, Ómar Darri í FA, þetta voru bara líkil menn. Og núna er maður bara einhvern veginn bara með hnút í maður með því að þetta er mögulega bara þeirra síðasta tíðanbíl. Því að þegar þeir klára menntaskólan á þremur árum að þá eru þeir bara farin að leita eitthvað út. Sjáum það Garðar Ingi Sindrason, Andri Erlingsson, Baldur Fritz Spjarnason, allir strákar 2007 farnir út í atvinnumennsku bara í sumar.
1: Akkurat.
0: Þannig að líftími leikmanna er bara orðin rosalega stuttur í ólisteldinni. Þú veist, þú ert bara, þú veist, ég gleymi aldrei þegar Ásgeir Örn Hallgrímsson var í seinni bylgjunni hérna á sínum tíma, þú veist, þá vildi að meina að menn þyrftu jafnvel að klára Íslandsmeistaratitilinn áður að færa út, sko, þú veist, bara eiga deildina, sko, en núna er deila bara að fara að vera þannig, bara þú klára menntaskóla og þá ert bara farin út og
1: erum við svona nálægt, sem sagt, bara bestu liðum heims?
0: Já, okkar allra bestu efnilegustu leikmenn eru bara á
1: pari við hina.
0: Já, já, eru bara heimsmæli hverða, skilum við bara í físik, leikrind, eða leikskilningur á íslensku strákum er ótrúlegur, þú veist, það er bara, þú veist, þeir eru ungir korinn í meistarflokku, ungir farnar að sitja á videófundi og greina sjálfa sig, sko, þannig að, já, já, en svo er kannski bara, kannski B-típunar er kannski ekki nælgúðar, eða skilum við, þú veist, við erum kannski bara 4-5, þarna, meðan að kannski þjóðverðnir eða svíjarnir eða danirnir eru kannski með 20-30-40, sko,
1: þannig að, en það er væntanlega líka bara svolítið út frá því að við erum fá, skilur við.
0: Já, já, en ég meina þú veist, U18-strákarnir enduðu í 5. seti á EM núna í sumar og maður sá það alveg viðtölum við þjálfara þýska landsliðsins og þjálfara fleiri stærri þjóðana, þeir töluðu svona upp til Íslendingar og sögðu bara, já, ég meina þeir hafa það forskot að þetta eru strákar sem eru búin að spila kallabolta, skilur við, meðan að þeir voru kannski að spila við stráka 18 ára í Þýskalandi sem voru bara í U18 eða 20 í Þýskalandi, þannig að en þú veist, ef við, þú veist, við þurfum að einhvern veginn að tala þetta upp og tala fegurinn og það jákvæða og þá er þetta klárlega það, bara hvað ungir og efnir er leikminn, bæði strákar og stelpur, fá hlutverk snemma hér heima og hérna, en auðvitað væri skemmtilega að halda þeim aðeins lengur, þú veist, halda þeim yfir háskólahaldurinn eða eitthvað svoleiðis, en það er bara, þú veist, það er bara að vera að byrja að narta í þess að stráka. Þetta er bara að þróast bara eins og fótboltin eiginlega, sko. Þú veist, það er byrja að heyra í þeim 15 ára, þú veist, og 16, en þú veist, það er eitthvað reglur, þú veist, þú mátt ekki gera atvinnumannasamning fyrir hund orðin 18 ára, held ég.
1: Akkurat. Þannig að já, þau byrja strax samt alveg bara að þau láta alveg vita
0: já, á þessi
1: stórulega nútið, fylgjast með þeim.
0: Allt þetta er alveg, þú veist, líka skilur mig, veit alveg hvað hann vill fara hérna snerta á.
1: Sem er umbósmaður handboltamanna.
0: Umbósmaður Íslands.
1: Já, einmitt. En þá hérna, það spyr ég svona út frá þessu, því að þú talar um þetta sé að fara að líkast fótbolti í þessum gír, sko. Fótboltinu auðvitað stærri íþrótt á alþjóðamarkaði, við erum að sjá þar liðið eins og Víkingana og Breiðablik og þessi lið sem er að ná þessum Evrópusætum að það bara skiptu raunverulegu máli upp á rekstur félagsins. er handboltinn bara eins og við erum að sjá þú veist, pílan er að verða bara, þú veist, það er bara hver einasta ári er einhvern veginn pílan þannig að veluna fyrir að hækka alveg svakalega uh-huh. frá ári með auknum
0: áhuga
1: erum að sjá það sama, er handboltinn að ná þessu?
0: Veist, nei, ég get nú ekki sagt það sko.
1: Nei, en hvað veldur? Þú veist, er þetta EHF-pæling, skilur, er þetta bara hvað veldur því að við séum ekki ná auknum áhuga á þessu sport okkar sem að við eigum bara áhugin hér bara aldrei verið meginn eins og alltaf þegar landslið okkar að spila þessu
0: þetta snýst alltaf bara fjármunni já. Skilur mig, þú veist, nummer 1, 2 og 3 og íþróttin per se er að stækka skilur mig, þú veist, við erum að sjá að við erum alltaf komna 3-4 íslenska atvinnumenn ár eftir ári í Portugal skilur mig, þú
1: veist, akkurat.
0: Fyrir einhverjum 10-15 árum, þú veist, þá bara hvernig hvað Portugal er ekki að kasta og grípa það þannig að, þú veist, íþróttin er að stækka skilur mig, en þetta er alltaf hvernig einn virðist vera byggt á bara einhverjum sandi þú veist, að lið sem hafa náð bara toppnum í Evrópu eru svo bara allt í að fara á hausinn sko. Skilur mig, þú veist að þetta er ekki byggt náttúrulega á einu grunni, þetta er byggt á einhverjum fjársterkum aðlum sem að síðan bara fara út eftir 5 eða 10 ár skilur mig, meðan að fótboltinn er náttúrulega bara eftir svo, eða skilur mig, þú veist að ferði ekki þaðan sem einhverju hérna, fjárkall sko, þannig
1: að þú veist, maður er svo valur að spila Magdeburg og þessi lið bara nánast einhvern veginn í einhverjum Evrópukeppnum og þú veist, og þá veldur maður þetta fyrir sér að er það þannig að því að handboltamenn er valur að tapa því að vera í Evrópukeppni?
2: Já, góð spurning.
0: Þeir gerðu, sko, gerðu gríðalega vel undir stjórn Snorra Steins Guðanssonar, hvað hérna fyrir 3-4 árum síðan, þá töpuðu ekki á þessu. Enda voru þeir bara með frábæran event, þú veist, þeir voru með VIP, þú veist, herbergi með upp í 250-300 mannskilum og seldu bara í það og þannig að þeir fóru í plus hvað það var þar en það var bara út af eigin
1: bara hvað þau gerðu
0: ekki út frá því hvernig gekk en það er vissulega þannig að, ég meina, við erum með tvö liði riðlakeppni Evrópudeildar í ár, Val og FH og þeir fá pening ef þeir sæki stig skilur mig, en ég meina framarnir og FH er Evrópukeppnin fyrir tveimur árum og þau bara fóru, ég held að FH er með 1 stig eða 2 stig og framarnir 0 sko, þannig þannig að þú veist, það er aðeins búið breytast hvað það var þar að það er svona, þú veist, ef þú nært góðum árangur í Evrópu þá færður pening, skilum við, en það er ekki líkindu að það sem er að gerast í fótboltanum og það er alltaf þessi engin íþrótt sem er í nálægt þar, sko.
1: En náu við þá raunverulegum árangur í Evrópu ef að þessir ungu leikmenn, bestu leikmenn deildarinnar fara svona snemm út?
0: Þetta hefur það áhrif að hérna, það verður erfiðar og eins og segja, og meðan við erum ekki að fá leikmenn heldur tilbaka úr atvinnumennsku og þá náttúrulega hefur það áhrif og hérna, þannig að við sjáum það Valur F.A. núna er alveg í reyðlega kemna Evropadeildarnar í stési eða kannski, þeir lendi ekkit í stærstu eða erfiðastu reyðlunum þannig að Valur F.A. præminu fyrir 2-3 árum síðan hefur bara staðið sér vel þarna en þetta getur orðið svona basl og hérna en það segir sér sjálft þegar við farum að missa sko 18 ára stráka þú veist að liðin hérna 12 félug jólistendinni að vera bara þú veist að en eftir, fá nýja leikmenn ár eftir ár, þú veist, auðvitað er þetta erfitt en það er fegur samt að baka þetta.
2: Valur í Karla þeir eru ríkjandi Íslandsmeistarar, frábært einvígi við FH í vor. Eru þeir ennþá líklegastir núna á FH eða búðs, hvar eru við að sjá þetta?
0: Já, haukarnir eru ríkjandi byggameistarar hafa fengið til sín fengur alltaf Grétarar að fyrirgjöf og við fengum 4 leikmenn á atvinnumennsku í janúar og síðast ári sem er hérna þannig að haukarnir, sko, þetta er haukar FH Valur sem er svona 3 líklaustu liðin það lið sem er langa saman að setja smáin inn í pottin er Fram sem er alltaf Íslandsmeistar og byggameistar fyrir 2 árum Evrópudeildin í fyrra fór svolítið illa með það og þeir hafa svolítið svona endur hérna, fengið leikmenn tilbaka núna meðslum þeir gætu orðið svona það liði sem gæti strýtt þessum topp 3 liðum en svo er kannski svona fallbaróttan er svolítið ótrúlega því að í fyrsta skipti núna í sögu og ólisteldana í 12 deildi er bara eitt lið sem er nýliði þú veist að því að við breytum umspilinu fyrir 2 ára síðan en það kostaði það að gróta fjall í umspilinu sko, þannig að í fyrsta skipti núna í ykkur 10-12 ár eru bara eitt nýliði
2: það er víkingur
0: og þeir eru búin að vera að móta sitt lið núna ég menn Aðalsteinn Eyjálsson sem var búin að þjálfa atvinnumennsku í 17 ár er búin að vera núna með liðið 3 ár og hann er að grilla eitthvað sko, hann er að móta eitthvað lið þarna, þannig að þetta er mögulega líka svona sterkasti nýliðin sem hefur komið upp í Ólasteildin núna bara í fleiri ár sem er með eitthvað móta konsept þannig að fallbaróttan gætu orðið líka svolítið svona áhugaverð. Það er ekkert lið sem að verður bara á botninu með 2-4 stig og fallið um áramótin.
1: Mm-hmm. Sko strákarnir byrja á morgun, stelpurnar svo á laugardaginn. Þetta er alltaf fara stað. Hvernig er þetta kvennamegin? Hvað er svona sterkustu liðin þar?
0: Það er líka breytingar þar og það er alltaf risa breytingar á úrslitakeppninni.
2: Beggja megin það?
0: Já.
2: Okay.
0: Við erum að fara í dönsku leiðina, hérna átta bestu leiðin í eftir riðlakeppni eftir Íslandsmótið, deildakeppnina, fara í 2-4 riðla þar sem að 2 efstu leiðin verði í sikkur riðlinu með 2 stig, 3. og 4. sendi verði í sikkur riðlinu með 1 stig.
2: Þetta er skemmtilegt.
0: Og liðinu með 5, 6, 7, 8 verða með 0 stig og þar verða að spila 2-fullt umferð, þannig að 6 leikir á lið.
2: Já.
0: Og hérna 2 efstu leiðin þar fara undanúrslit og svo úrslit. Smá flókið, en þetta
2: er svona. Mér, ég er ánægður, ég er hrifinn af
0: þessu. Við köllum þetta dönsku leiðina, þarna vera að fjölga leikjum fyrir 8 lið að lágmarki og hérna þú veist, vægi deildakeppnar er ennþá mikil, ég meina 2 efstu liðin byrja með 2 stig, lið sem endar jöfn eftir þessa úrslitakeppni áttalúrslitunum, þá er ekki innbyrðis heldur hvaða lið var fyrir ofan í deild, þannig að þú veist, svona liðin í nummer 1 og 2 byrja basically með 2.5 stig. Þannig að, og svo í úrlisteild kvenna erum við komin í 10-liða deild sem við erum búin að vera í 8-liða deild í rúmlega 10 ár, þannig að við erum að reyna að stækka mengi aðeins kvenna megin. Þar eru Valur ríkjandi Íslands deildar og bikarmeistarar, búin að missa 3 leikmenn í atvinnu mennsku en hafa fengið til sín 3 aðra leikmenn, þannig að það eru IBF með gríðarlega sterkt lið og Haukarnir er líka, þannig að toppar þetta nýja úrlisteild kvenna verður þarna líka 3 liða kaplu.
1: Uh-huh. Það er áhverð þess að segir að þrýra bestu leikunum alls hvernig megin að fara í atvinnumennsku. Eru stelpurnar jafn duglegar að fara út eins og strákn?
0: Þeim fer fjölgandi. Ég held að þess ég núna það fóru held ég 4 jafnvel 5, já fóru 5 leikmenn núna út í atvinnumennsku og þar áður í fyrra eftir síðasta tímabil fór náttúrulega Elín Klara og til Svíþjóðar Elín Rósa fór til Þýskalands og við erum með þýsku meistararnir voru með 3 íslenska leikmenn innanbúðar sko. Þannig að það er svona að byrta til þar og klárlega meiri möguleika fyrir stelpu núna að finna sér lið erlendis sérstaklega eins og ég sagði maður með kallaboltan, handboltinn fer stækkandi víða Evrópu þó að peningandi kannski er ekki að fylgja með. Þannig að
1: en tíulega deild hljómar eins og það sé verið að reyna að spýta þessi lóðana.
0: Já, ég er ekki kallað sérfræðingur fyrir ekki neitt og hérna, ég ætla að eigna mér báðar þessa breytingar, bæði úrslitakeppninni og fjölgun í úrvalsdeildinni, þú veist, maður er alltaf að reyna að hjálpa til og bara gríðala mikilvægt að reyna að fjölga félög sem er í snertingu við það að vera í efstu deild. Þú veist, það er bara tvennt ólíkt að vera í efstu deild og vera í næsta efstu deild og þekki það eigin plötur. Þú veist, auðvitað eigum við bara að reyna að vera með eins mörg félög við getum í topp klassa, skiljum við, þú veist, bara umgjörð og bara, þú veist, eftirlitsdómarar og skýrslugerð og allt þetta og bara fyrir krakka að fá þessar stjörnur í sín, hérna, sínar heima hallir, þannig að já, þetta, það er stórt tímabil, það er ekki bara eitthvað svona jöfn og hvað, við erum bara að fara í gríðalega mikla breytingar, þú veist, að við erum að fara í tíulega deild kvenna megin, þú veist, hún verið tvískipt eftir 2 umferðir svona svip og er að gerast í bestu deild kvenna og í hérna bónus deild kvenna, þar sem að efstu 5 liðan verður skipt í eitt riðil og neðstu 5 í eitt riðil og þú veist, það er eftir að fjölga bara meiri fleiri leikjum á jafnvegis grundvelli, þannig að, en ég get að loka því að þetta verður, það verður örugglega hlegið af úrslitakeppninni svona þegar að líður að úrslitakeppninni þegar enginn skilur neitt sko. Ég held að, Össur Haraldsson leikmaður hérna Hauka var á kynningafundinu með Ólisteldinni, spurður út í tímabilið og spurður út í úrslitakeppninni og hann sagði, ég verð nú við að gera það, ég veit ekkert þetta sko, þannig að menn er ekkert að stressa sig á þessu.
2: Og til þess að horfa út í vetur, þá er það læði.
0: Já, það er hérna Læfi, hvað segir maður, Læfi?
2: Ég segi alltaf Læfi.
0: Þeir tóku yfir hérna sýningaréttin af HSI, þannig að þeir ætla að sýna núna frá þessu leikjum, en handboltapassin hann lifir enn á sínu 4. ári, getur fagnað 4 ára ammali, barnaammali núna bara einhvern til mann í
1: settur berventilega.
0: Já, og hérna og þá, en þú veist, það er ennþá að kaupa passan, handboltapassan á 2490 krónur en svo getur líka keft bara hérna, áskrift hjá Læfi og þá ertu með handboltapassan og allt annað og ég meina meistaradeildin í Evrópu, Evrópudeildin og allir þessum fótbolti sem þeir að bjóða upp á. En það verða vonandi mikla breytinga þar á því að mér skilst að þeir alltaf vera með tæknimann og öllum þessum leikjum, þannig að þú veist, það verður endur sýningar í handboltapassanum og þú veist, það verður sennilega í flestum tilvægum lýsandi sem tengist ekki félónum heldur utan að koma til lýsandi, þannig að það er bara, já, þú veist, Það er smá sók, handboltin er í sók, hjartaði boltanum sko, hann að
1: Ég held bara að við komist ekki lengra, við hefum þurft að taka hérna íslenska landslið.
2: Já, við tökum það þegar hann nærtir.
1: Við eigum bara Arnar Daða, við eigum sérfræðingin inn kannski
0: að þetta er ekkert mál, það var engin umfyrð á leiðin, þetta er ekkert mál sko.
1: Þetta er stórglæsilegt Óli Stilt kalla á hvenna að fara á stað næstu dag, verið vissum að tryggja ykkur áskrift og fylgjast með eins og margir vilja meina, þjóðar í þróttinni að fara á stað.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
3: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Og áframöldu brennslan hér á miðvikudegi, klukkan 5 minúti gengin í 10 og eigum samlega til klukkan 10 í dag.
1: Já, ætlum að halda svona kannski örlítið áfram á næsta klukkutíma í sportin en förum í allt annað. Af því að við ætlum að fá hérna tvo viðmælendur til okkar sem er Eva Dís sem er sölu og markastýri Bata og Óskar Borgþórsson sem er fótboltamaður hjá Víking og Óskar Borgþórsson alltaf mætti hérna til okkar fyrir stuttu síðan, ansi skemmtilegur viðmælendi og við ætlum að ræða Bata sem að eru sem sagt einkaþjálfun í knattspyrnu, það var rekið einkaþjálfun í knattspyrnu í meir en 10 ár og ætlum aðeins að fara yfir það koncept með Evu og Óskar Borgþórsson eftir. Ég setti því, sko ég setti Sigmund í blendranking á hann, en við áttum inni líka, við áttum að blendranka hjá þér
2: líka. Ja, akkurat.
1: Ég er með svo gott koncept, ég verði eiginlega að taka það líka eftir.
2: Ég er bara meirinn klárið.
1: Það er alltaf að fara yfir hluti sem að ég veit að hlustendur vilja ekki missa. Þannig að þetta og meira til framöndan næsta klukkutíma, við höldum áfram. Hér eru við Riki G og Egill Blóter, strákarnir ykkar til 10.

0: Þetta er brennslan og við erum komið með frábæra gesti til okkar.
1: Ó já, nú ætlum við að þetta er svolítið íþróttabrennslan í dag.
0: Það er bara þannig og það er líka bara gott. Já,
1: með haustinu þá fer þetta allt saman á stað einhvern veginn og núna náttúrulega er svo sem fótboltinn búin að vera í gangi allt sumar og hérna og okkar maður kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkunni.
0: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg aður en að hlæja fyrir mig.
2: Já. Já.
0: Og ég er búin að bíða svo lengi.
1: Já, það sölu og markastur í Bata sömuleg heilt með honum. Vertu velkomin.
3: Takk alveg fyrir. Takk fyrir að taka móti okkur.
1: Ég ætla að byrja að spyrja hvernig er að vinna með Óskari Borgþórs.
3: Geðvikt. Ekkert eðlilega
0: hress. Er það ekki
3: ég
0: bara
3: þannig, mér langar bara ekki.
1: Já. Ég get alveg trúa því sko. Byrjum aðeins á bara böttum. Hvað eru Batar?
0: Já.
3: Herði, Batar er í svona stuttumáli einka þjálfun í fótbolta. Þar er verið að leggja áherslu á sendingum á móttökum og umhverfiskynjun leikmanna. Þetta er svona mér svolítið sérstu í íslenski þjálfun á Íslandi svo því að það er alltaf bara einn þjálfari með þrjá leikmenn. Það er aldrei fleiri leikmenn í hérna í hverju, með hverjum þjálfara.
1: Já.
3: Og mest alltaf 12 krakkar eða ungmenni að hérna inn á vellinum. Við erum sérst með þannig stóran völl að hann er skiptur í fjóra hluta.
1: Einmitt.
3: Og svo er bara þjálfari í hverjum hluta og það er bara að fara í gegnum mismunandi prógram í þeim hlutum.
1: Þetta er ekki nýtt koncept.
3: Heyrðu, nei, Battar er búin að vera í meðan 10 ár.
1: Þegar
3: við erum 13 ár og byrjuðu engi hjallanum, svo settu þeir gerðu gras í engi hjallanum, svo núna eru þau komnir í auðbrekku og þá var þetta svona stórt. Þá var þetta svona stór völlur, skipti fjóra hluta og bara komum við miklu meira inn í. Svo erum við með tæknibúna frá Total Tempo, sem er býr til, hvað segja, tæknibúna fyrir fótboltaþjálfun. Og þetta er orðið bara rosa flott og það er mikil aðsókn. Og við erum bara að stækka og við erum alls konar nýjungar í gangi.
1: Sko að því þetta er 10 ára, þá velti ég fyrir mér, Óskar, kynntist þú böttum með því að vera þáttakandi?
2: Já, þegar ég var í 15 flokki að fara upp í 14 flokka þá voru við, hérna, þá tók ég þátt í böttum með liðinu mínu og mér fannst það bara hjálpa mjög mikið, sko, og það maður er alltaf, þegar maður er í þessu þá er svo mikilvægt að vera skanna og horfa í kringu sig.
1: Akkurat.
2: Og það er svo leiklíkt þegar maður tekur það inn á völlin að vita hvað er í gangi í kringu sig og svo bara æfa móttökur og sendingar og þetta er bara að hefur hjálpa mér sko.
1: Nú veit ég líka sko að foreldrar sem eru með börn á þessum aldri sem að einhvern veginn er að þannig og sérstaklega alltaf sem minn, þú veist að það er búið að breytast rosalega frá því að ég var í boltanum, þá var bara eitt sjálfmót sko og allir feskir, nú er þetta mót hver einstu helgi og það er 17 æfingar í viku og það er bara valla hægt að gera neitt annað. Erum við að bæta við æfingum á fóldrana?
3: Já, ég meina, þú veist, höfum við eitthvað betra að gera sem fóruldur og höldur en að vera skuttlar og sækja bönnin okkar
1: æfingum?
3: Ég meina, erum við ekki öll alveg landslíspörn?
1: Allir vilja það allavega.
3: En þetta er, sko, þetta er svona svolítið öðru í þessi æfing heldinu fótboltæðing og ég var einn spurðað um daginn af einu fóldrana, bara, þú veist, er þetta ekki ekstra álag? Jú, auðvitað er alveg álag á æfingunni, en aldrei svona. Þetta er öðru sér álega heldur en á fótboltæðingu. Þau eru ekki að hlaupa jafn mikið. Þau eru svona styttri sprettum kannski.
1: Þetta er tæknileg þjálfun.
3: Þetta er tæknileg þjálfun, 100%. Og bara, þú veist, það er svo gaman líka fyrir mig. Ég kemur til að nýkomin inn í þetta og hérna og er búin að vera að tala með mikið af fóreldrum að því að við þurfum náttúrulega, það er þannig hjá okkur að þú setur ekki bara herðið all 2016 eða mæti þessum tíma. Heldur þurfum við leggjum okkur fram með að para saman krakka. Þú veist, við erum ekki að setja barn sem er fætt 2016 með barni sem er fætt 2011 og líka þess að þurfi líka veita þess að þjónust að vera alltaf að hringja í fólkið og bara svona já ok, er hann í ABC liði og svo er líka það að þú veist, að því við erum með þjálfara og hverju þrjá krakka þá eru allir að fá jafn góða þjónust, þú veist, það er bara sami hvað liði þú ert, við viljum bara allir ná árangri og það er það sem ástaf líka krakkar kom alltaf aftur. Það ég farið í prufutíma og svo bara tala með þau eftir og bara, ó, það var ógeðslega gaman. Og ég ætla minnast kannski að það líka, það er frýr prufutími, það má alltaf koma prufufrýtt. Þannig að það munar það sko.
1: Hjálpaði þetta þér mikið, Óskar?
2: Já, mér fannst það sko, mér fannst það mjög mikið. Sérstaklega bara, þú veist, upp á það að skanna og vita hvað er í kringum mig og þú veist, taka móttöku í rétta átt frá varnamanni og þú veist, bara sendingarnar og mjög að hjálpa sko.
0: Og var kannski til þess að varst atvinnumaður?
2: Já,
0: hjálpaði þá?
2: Já, hjálpaði sko.
1: Já. En þá velti ég fyrir mig líka því að sko, Óskar, ert þú að þjálfa hjá Böttum í dag?
2: Nei, ekki eins og staðan í dag.
1: Nei.
3: Þú dráðinn.
1: Hver eru þjálfarar?
3: Herðu, sko, aðalþjálfararnir eru Jón Karlsson og Þór Henriks sem stofnuðu Bötta. Við erum með fullt bara að við erum með einhverja stráka úr Val, eldri strákar sem eru kringum tvítugt. Við reynum náttúrulega, við viljum helst hafa þjálfara sem hafa eftir bötnum
1: já.
3: Og allir krakkar sem að ég segi krakkar, ungminni, ég segi krakkar að því eru það gömulstakar að ungminni sem er að þjálfa hjá okkur
1: já.
3: Þau hafa eftir bötnum og alveg ekki bara eitt haust hafa verið mörg ár bötnum, og vita nákvæmlega kunna konceptið alveg og svo náttúrulega þurfa það líka að hafa þetta tötts til að geta tala við krakka
1: hvað aldur er þetta?
3: Heyrðu, við erum með meistarflokksleikmenn fullt af þeim í þjálfum
1: Já, það er þannig
3: Já, það er þannig sko
1: okay.
3: Og það er bara, þeir koma bara aftur hverju heinasta haust og eru alla tíu mánuðina og svo eru þeir ekki bötum bara rétt við erum stærsta tímabil á Íslandi sko. Svo erum við með, sko, við höfum aldrei áður fyrir núna bóðið upp á þjálfum fyrir 6-8 ára að þegar það hefur verið mikil eftirspurn eftir þannig að núna erum við með námskeið á laugardögum og sundum þar sem fólk getur komið með krakkana sína sem eru 6-8 ára og það er líka eitt af þessu sko, þú getur verið með 8 ára börn sem eru svolítið gott og ákanski alveg heima í þjálfunni hjá börnum þá er samt best bara að byrja þarna og 6-8 ára krakkarnir eru þá bara 2 með einum þjálfara við erum bara að byggja leggja grunni, svo bara eftir 3 mánuði á því námskeiði þá getur við skoða bara þú veist, kannski áttu bara heima inn í akademiðinni, það getur verið með 2 öðrum
1: Og hvað er þetta margar æfingar í viku fyrir þá sem eru þau, þú veist?
3: Flestir eru með eina, það er alveg nokkuð sem taka 2 í viku og hérna, og við bjóðum bara mismunandi bindingatíma og ef þú veist æfa til þess allan veturinn hjá okkur þá færðu aðgengi að 2 útæfingum á total tempo, á stórum velli bara með total tempo búnaði og með þjálfurunum okkar
1: Hvað er þetta að kynna sér betur, batta?
3: Inn á batar.is
1: Það er
3: bara þannig
1: Við ætlum ekki hvað í alveg trögg, við þurfum að enda þess Óskari, hann er ennþá í spelkunni
0: Hvernig er staðan á þér?
2: Herðu, ég er búin að vera í þessari spelku og hækjum núna í 5 vikur og ég á að vera í þessu í eina viku viðbót Þannig, ég er að vonast þetta að vera komin aftur á höllin eftir svona 3 vikur
1: Já.
2: Ef ekki að þá eftir landslíka lið og næ síðustu 3 leikinum
1: Þú ert að bæta alveg svakal á þig Já. Sér það
2: Já, það er markmið
1: Já Þannig að það er 3 vikur í að fá þig aftur á leikinu Það hlýtur að vera erfitt að vera sidelined
2: Já, það er búið að vera mjög erfitt sko Búið að vera mjög krefindi, sérstaklega bara Þú veist, vonbrið að komast ekki að Evrópu og
0: Þið eru nánast búin að klára titilinn
2: Ég get ekki sagt það sko En Jú, það var svo
0: Til hamingju
2: En já það var svo erfitt Sérstaklega í gær sko að vera í stúkunni það var svo góð stemning á þessu leik í gær
1: Hitt í gær maður Hvað var að tala um
0: 400 manns
2: Það er rosalegt
0: Svaðalegt sko
2: Þetta hefði bara verið fullkomin leiku fyrir mig sko
1: Er þetta ekki nýja El Clasico?
0: Þetta er basically það sko
1: Káur Víkingur
0: Það er bara þannig
1: Þetta var Robert. Herðu, Óskar, við lögum til að sjá það aftur á vellinum batar.is fyrir allar helstu upplýsingar og það er bara hægt að skrá sig og sitt batn eða sig sjálfan eða hvernig sem
3: Já,
1: er.
3: Já, bara ég vil aðlega, það sem ég langar að pizza, mér langar að því að þú varst að tala fótbolta í morgun.
1: Já.
3: Mér finnst að þið tveir ættu nú að koma að kíkja og í batta
1: Sér bara þannig að ég myndi pakka ennþá meira þessum bolta saman hana,
3: Já, ég meina
1: á parkettinu
3: Það er alltaf keppa nefnilega í böttum sko, því að við mælum
0: hann tempusti
3: og það er bara, ég segi bara ekki gefa eitt
0: lotir Sturlustadri
1: Já, meina það er ekki það að keppi tempusti og við getum farið í keppni milli okkar
3: hver maður í Úti því að við mælum tempusti
1: Það er það mesta easy win sögur
0: Bara Sturlustadrin, þegar batta voru að byrja þá var ég íþróttafréttamaðurinn á Stöð 2 þegar það hét þá fór ég viðtalið, tók viðtalið Þór Hinriksson og fór svo einmitt í svona tempo keppni sendingafjöldi á þessum tíma og ég vann Hólmbert Aron Friðjónsson
2: Það er svoleið
3: Eitt, þú varst búin að segja já þennan
0: Það er engin Nei, betri að fá bolta í lappir en Berbatov
1: Já, það er ekki að það gera því ég veit alveg ég
0: Herru, challenge accepted
1: Þetta er alveg ljóst sko Takk fyrir komin að gangu sem allir best með þetta
3: Takk fyrir okkur

0: áframöldum við í brennslunni og við erum komið með góðan vinn þáttarins sem hefur nú komið hérna nokkur svona til okkar.
1: Við erum búin að tala um handbolta í dag.
0: Já.
1: Við erum búin að tala um fótbolta í dag.
0: Já. Við erum körfuna eftir.
1: Körfuna.
0: Að sjálfsög.
1: Óli Óla, okkar besti maður, mættur, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir það. Íslands meistarar.
0: Já, Íslands meistarar. Það er bara þannig. Ja. Óli, fyrir þá sem ekki vita, verður þú áfram í vetur að leggja skóna hilluna? Hvernig er stann?
2: Verður áfram.
0: Verður áfram.
1: Já, já. Það var einhvern veginn alltaf svona feelingurinn. Þegar þú komst hérna þeirra nýjóttnir Íslands meistarar, þú varst ekkert að fara að hætta.
2: Nei,
1: var það svona...
2: Erfitt að hætta.
1: Já.
2: Það er mjög erfitt
1: að
2: hætta.
1: Og þú ert alveg, þar og þú ert ekki einu sinni að fara að segja one more year. Þetta gæti alveg verið meira.
2: Já, ég gerði meira þess að tveggjara samning núna.
1: Þannig akkurat. Að, hérna,
2: ég, já, mér finnst bara ennþá ógustlega gaman og líka minn á mér leifir ennþá að djöflast í þessu. Þannig að þá held ég áfram.
1: Ástriðan er það.
2: Ástriðan er það til staðar.
1: En hvernig er það með því og meiðsli og svona, svona ertu ekki bara búin að vera nokkuð heppin með að sleppa nokkuð neginn við það í gennum tíðina?
2: Jú, ég reyndar lentið að brjóta með ristina í leik þrjú núna í úrslutunum.
1: Akkurat.
2: Og er ennþá svona bara að vinna mig til baka úr því. Og er ekki byrjar að hlaupa almennlega eða eitthvað svolítið taka virkan þátt í svona almennlum æfingum hjá liðinu.
1: Nei.
2: En já, er bara að vinna í því að koma mér aftur í hérna líkamlegt stand og hérna og ná upp hérna pumpunni og
1: einmitt.
2: Vera klar.
1: Æðislegt. Herri, sko, það, við ætlum að ræða við hérna líka því að það eru margir sem að horfðu á íþróttaheimilta þættina Grindavík.
0: Rosalegir.
1: Rosalegir þættir og það er núna já, nýjar fréttir þeir unnu til veluna. Stærstu velunin á Summer League Film Festival sem er einu svona virtasta kvikmyndahátíð heims sem er helguð íþróttum. Þetta er gríðlega stórt.
2: Já, þetta er ég gerði mér ekki grein fyrir hversu stórt þetta var.
1: Nei.
2: En hérna Garðar, leikstjóri og Siggi tökumaður þeir bara töluðum þetta væri bara allra stærsta sem að íþróttamyndir, heimildamyndir þættir og allt þetta þetta gæti komist á og við fórum bara til þess að upplifa hvernig þetta er og var bara úgeðslega gaman.
1: Já, þið fóruðu til Las Vegas.
2: Já, fóruðu til Las Vegas.
1: Það er leiðilegt.
2: Já, það er leiðilegt. Það er það ógeðslega heitt en það er hennar máli. Hérna, það var bara, við höfum aðganga að hérna, Summer League, sem sagt NBA Summer League sem var hérna í sömu höll og þetta var bara rosalega bara upplifin fyrir svona mig sem körfuldáhófamann. Sjá fullt af hérna, gömlum hetjum og já, þetta var bara svona unreal einhvern veginn.
1: Það er þriða skipti sem sé hátíðir haldin samstarfsverkefni við NBA og þetta er bara einfallega besta heimildamyndin á þessari hátíð.
0: Pældi ís.
1: Það er svakalegt og þú veist, því vantarlega eru þarna á meðan að myndin er sýnd og svona, þú veist, hvernig það var athyglin að vera þarna á sæðin?
2: Við byggum sem alltaf ekki við einhverju rosalega athygli.
1: Nei.
2: Við
1: viljum
2: bara frá Íslandi og hérna. En þegar við komum þá sest, erum við eitthvað að vera að spyrja okkur hvað við erum og hvað verkefni við erum með og við segjum það að við erum frá Íslandi og við erum með heimilda þættina um Grindavík og þá allt henni fer fólk eitthvað svona að vera meira áhuga samara og bara komum fullt af að hérna, fólki að horfa á þessi þáttin sem við sýndum.
1: Já.
2: Svo er svona Q&A eftir það og ég og Garðar fórum í það. Þá var bara að vera að spyrja hvernig upplifunin er og hvað við fórum í gegnum og fórum svo eitthvað svona mini sjómasviðtal í, veit ekki eitthvað stöðu, við erum ennþá reyna að finna það þannig að hérna og sem að var, já, bara við byggumst aldrei við því að vinna
0: sko. Og hver eru velun? Fenguð er þetta bara peningur eða hvað gerir þetta?
2: Ég held að þetta sé bara við fáum einhver byggar eða einhver styttu hún var eitthvað ekki afhend á staðnum hún var tilkynnt náttúrulega bara þegar hún er löngu komin heim og þetta er bara svona markmið er bara að reyna að koma þessu á stóru streymisöldunar sko.
1: koma þessu sem víðast
2: reyna að koma þessu við held að Garðar sé komin í einhver samskipti við einhvern aðalega núti sem er sem sagt, með tengsl inn í Hulu og Disney og alla þess að kalla
1: það er svakalegt
2: það er því, já að reyna fyrir mig sem heimamann er svona að reyna að bara byggja bæinn aftur upp bara með túrisma og reyna að segja söguna bara aðeins lengra sko.
1: Að þetta skiptir svolítið málið akkur varandi það sem þú segir, peningarliðina sem getur orðið gigantísk
2: bara,
1: fyrir bæjarfélagi Grindavík.
2: Já, bara túristmann og maður bara séð núna, maður er að fara á æfinga núna eftir við byrjum að æfa, það er rosa mikið líf af sest, túrista í Grindavík, sko. Allstæðið er alltaf fullt, fullt af rútum og svona bílar sem stoppa fyrir utan íþrótthúsið, það er svona, hvað segjum, svona myndasjó fyrir utan íþrótthúsið, getur lesið hvað þetta gerði sem atburðunir og eitthvað svona, það er alltaf fullt af fólki að skoða þetta, fullt af fólki bara inn í bænum að sjá niður yfir hús og gröfur að laga ykkur sprungur og þetta er alveg gaman að sjá, sko.
0: Er samfélagi að fara aftur svona af stað í gröða, hvernig staðar?
2: Já, skólinni byrjaður, það byrjaður leikskóli, karvan og fótboltinn, við erum ennþá í því, það er einn að hafa svona einhverjar yngri flokka æfingar í bóði, hvort að verði flokkar eða bara svona afreksæfingar allan í körfunni.
0: Að því að nýja, ég náttúrulega var í úrslutakeppninu rosalega mikið að lýsa í þessu nýja íþróttahúsi, ég hafði ekki komið til Grindavíkur fyrir ný vor í úrslutakeppninu síðan það gerðist. Nýja íþróttahúsi bara slapp og það er ekkit eðlilega flott. Það er bara ótrúlegt, það er bara slapp.
2: Það er svona, þeir voru búin að gera ráð fyrir þessum hvað er kallað sigdal, þessar sprungan sem kemur. Það bara hefði munið eftir myndinni sem er á húsinu.
0: Akkurat.
2: Það var eins og sé að reyna að fara í gegnum húsi eins og hættur hún við þessar sprungan og fer hann að fyrir hotni.
0: Ótrúlegt.
2: Það er bara svona einhvern veginn, þar voru verkfræðingarnir að vinna rétt að vinnu. Og ég held að sé búin að það er litla sem þurft að laga þarna þessu hotni, ég held að það sé bara í góðum málum og ekkert að því lengur. Það er búið að fylla upp í allt, ekki allt reyndar en þeir eru að vinna bara dag og nótt að gera það.
0: Alltaf fara á stað.
2: Heldur
0: betur. Fyrir þá sem að ekki sé Grindavík myndina, hvað getur, er þetta nálgast heimildamindina?
2: Sýn plus.
0: Þar
2: eru þættinir sýndir,
0: já. Og er allt þar inni.
2: Já, vonandi kemur þetta líka á stóru streymi sinni.
0: Og stóru streymi sinni. Er það ólega, takk alveg fyrir komuna til hamingi með þetta. Og takk. Við hvetjum sem flesta sem hafa ekki hort auðvitað að sjá þessa veluna heimilda þætti. Takk fyrir komuna.
2: Takk.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: gerir allt betra.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Ánægja
3: er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá. Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.

0: Watermelon Sugar. Herðu, já, við fyrirum bara svona um það bila að fara að kveðja strákandi. Það er miðvikudagur, það er hörkudagur, framöndin í dag. Við erum að fyrir mótaröðin okkar.
1: Já, það er enn eitt skiptið í mótaröðinu. Ég er svona varilega meira svona eftir ég var búin að spila. Ég man ekki hvað það var, brautur alltið eða eitthvað sem við spilaðum í síðustu mótaröðu. Það var ég alveg svona, herri, ég held að golfsumar mitt sé bara búið, sko. Að því að ég er svona einhvern veginn er ekkert búin að ná mér almennlega á strik eftir Ítalíuferðin okkar.
0: Nei.
1: Og þarna fer fólk eitthvað að velta fyrir sér. Býttu, hvað meinið með þessu? Að því að við fórum til Ítalíu saman.
0: Og ég við tölum að... eitthvað aldrei um þetta.
1: Nei, við tölum eitthvað um þetta. Og hérna, að því ég hef búin að vera bara flottur í golfinu fyrir Ítalíuferðina.
0: Já, mann eftir
1: í. Ég hef bara búin að vera að segja, bara solid, ég var að spila, ég var að sko ringja það sem ég var að spila með sama boltan allan tíman.
0: Já, negli 39-40 punkta.
1: Já, bara fáránlega öflugur, sko, áður við fórum til Ítalíu.
0: Já.
1: En svo hérna er það nú þannig að við förum þarna í eitt golfhring á Ítalíu og við ákveðum að við náum því svona loksis í gegn að henda okkur í einn góðan hring á einhverjum velli þarna upp í fjöllum.
0: Vorum mjög spenntir.
1: Leiðum okkur bíl og leiðum okkur náttúrulega bara sett og eitthvað því við tókum ekki með. En þetta hefur verið eitthvað svona, hvernig við orðum að þetta, sveitavöllur, þú veist, ég veit það ekki.
0: Já.
1: Er það rétt á
0: orðið? Já, ég ætla bara að segja það sé rétt orð.
1: Já, og fáum þarna sett. Sem að voru, já, örugglega svona 20 ára gömul golfset.
0: Ekki undir það.
1: Og ég held að ég sé bara á þeim stað að minn golfleikur er þannig að það rugglaði mig það mikið í rýminu að ég hef bara ekki náð mér strik síðan.
0: Sko, til þess að segja fólki, einhverjum myndi segja, vá, þeir eru að væla yfir eða þeir eru að spila með léle set á Ítalíu. En ég held að fólk gera sér ekki grein fyrir því.
1: Nei.
0: Hversu gömul golfset þetta var?
1: Þú þurftir aðlaða einhvern veginn allt. Þú gast ekki gert það sama og gerir vanalega. Að því að þetta var það steiktar kilfur einhvern veginn. Þetta var svona eins og dræfirinn hefði getað farið bara í sundur anytime.
0: Algjörlega, ég held að bara settin sem vorum með, þetta eru bara kilfur, grínlega svona 20 ára gamla kilfur. Ég man eftir einum dræfirnum sem var í þínu setti. Það er dræfir sem man eftir bara sem var vinsæll 2007.
1: Sko. Já, við notuðum hann ekki einu sinni. Við notuðum endaðum að nota bara sama dræfirinn alltaf. Við þurftum bara að vera að skiptast á með einn dræfir því að það var bara ónotaður. Og við byrjuðum svona eitthvað báður að gera öðruvísi hluti til þess að reyna að búa eitthvað til með þessum dræfirum.
0: Akkurat.
1: Og eftir þá ferð hef ég einhvern veginn náð að festa það í mér. Ég er bara komin það stutt í sportunni. Ég hef bara ekkert náði einhvern veginn almennilega að strika eftir þetta. Sko. Þetta var alveg svona ringur sem að eftir að hyggja hefði við bara átt að sleppa.
0: Þú hefur ekki spilað, hefur þú spilað oddinn?
1: Já, einu sinni.
0: Einu sinni, já. Er það langt síðan?
1: Já, mjög langt síðan.
0: Já. Ógeðslega flottu völlur.
1: Held að það hefði bara verið okkur gólmótið þannig eitt skipti sem að var svona eitthvað fyllir í gólmótið. Þannig, þú veist, þannig að ég veit ekkert, ég er í raunin að spila nálmennlega í fyrsta skipti í dag.
0: Ógeðslega skemmtilegur, fallegt layout og þetta verður, ég hlakka til.
1: Já, ég hlakka mikið til. Við erum að fara að vera hérna ferskir þar.
0: Heldur betur. Svo hérna er rosalegur þáttur hjá okkur á morgun.
1: Já, já, þetta heldur áfram.
0: Lille Fredag verður svaðalur.
1: Herri, við erum að fara að byrja með svona nýjan lið með Gumma Kíró og Helen og Konf.
0: Hlakka mikið til.
1: Þau mætinu til okkar, förum aðeins yfir hausttískuna af hvað er heitt, hvað er kalt. Og setjum við þetta í einhvers konar samhengi og það verður skemmtilegt. Þau mæta hérna í kringum 8.20 til okkar á morgun. Já, svo erum við að fá góðan gest hérna eftir 9:00. Ætlar að koma til okkar að spjalla okkur tónleika sem að hann verið með. Þess á milli klukkan 8.40 fá okkur bestu konar frá tan.ris. Og það eru okkur nýju kostendur og þau ætla að gefa eitthvað til hlustenda.
0: Algjörlega. Hlustendur græða alltaf þegar við erum í samstarfi við eitthvað. Við viljum alltaf að hlustendur njóti líka.
1: Og það er bara, þú veist, það er bara til svo rosalega einföld dæmi það. Við gefum hérna vörklaskjáðabréf. Við gefum hérna söpvegjaðabrið hver einast á morgun, gröyt, salat eða krisp, við gefum hérna drikkina, við gefum söpvegbátan, við gefum vikukortin, við erum að fara að gefa spaðganginn þegar það fyrir aftur í gang líka. Þú veist, og við erum að fara að gefa þá fullt af ykkur tani frá tan.is og við erum með 10% afslátt að viltu finna milljón námskeiðin og ég veit ekki hvað var og hvað. Það er alltaf valjú, þetta er það sem við viljum gera.
0: Já, Brenslan Crew á Facebook er staður.
1: Það er staðurinn, þá færi þetta alltaf með beint í æfs og við erum auðvitað greiðlega þakklátur fyrir okkar kostendur en við viljum auðvitað allir græða á því og sérstaklega okkar bestu hlustendur. Held að það séu lokaorðin, við þökkum fyrir okkur í dag, hlökkum til að vera með okkur hérna á Lillu Fredag á morgun milli 7 og 10. Gangi á drottins vegum.

0: samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Hádegis tilboð, heilsuvagnin í Laugardal.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag, miðvikudagurinn annar september og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Ég er eiginlega ennþá í kasti. Overlöppuðu ekki tvö lög hérna í smástund, Midnight Sun með Sara Larsson og svo Feimin. Hvað klikkaði en eitthvað var það en þetta náttúrulega bara það sem að geta gerast í útvarpi en hérna samt alveg fyndi að því ég hef sko einu sinni lenti í þessu áður að fyrirlega overlappi og ég fatta það ógislega seint ég held ég hafi nú fatta þetta aðeins fyrir núna en þetta náttúrulega bara partur af þessu og bara gaman að lenti í einhverju smá svona klúðri og hérna vonandi bara að hafa allir gaman að því herði, miðvikudagur hjá okkur við ætlum að henda okkur í hot takes ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna svo ætlum að sjálfsögðu að henda okkur líka í nokkur góð girl math dæmi ásamt því að hlusta saman á topp tónlist sem eru ekki tvölu á sama tíma, heldur bara eitt lag í einu og já, ég bara byrja í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Akon og Colby O'Donis það eru Katsæ en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna Herra netusmjör með glæn nýtt af nýjastu plötunni sinni myndi líka hata mig.

lag nýtt frá Alex Warren, þetta Emerald Eyes, lag sem kemur út núna bara í lok ágúst og hluti af nýjastu plötinu hans Wild Child. Herðu, ég held að sé ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudaginn annar ágúst og það raunveruleika stjarnan Tom Clare sem á daginn í dag 27 ára. Hann var í hérna Love Island, svo erum við að tala leikonuna Sölmu Hayek, hún er stóra mjög dag, hún er 60 og svo leikarinn Keanu Reeves, hann er 62 ára. Það eru svona helstu ammælisbönnin hjá okkur þennan miðvikudaginn, ef þú átt ammæli í dag þá vonið að dagurðin hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég bara minna á maður alltaf að halda upp ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, næsta dagskrá, Katy Perry og Snoop Dogg.

0: með Beyoncé og Jay-Z. Þetta Drunk in Love hér af 957. Herðu klukkan, hún að detta í 10:30 hjá okkur þannan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu, er það fyrsta hot take dagsins? Erum við þar eða? Ég held það. Ég svona einhver hot take tilfinningi mér í dag. Hendum okkur í fyrsta hot take dagsins hér eftir smástund en þú þekkir þetta. Fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
8: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
9: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
10: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á

gamalskátt með Justin Bieber, þetta er Somebody to Love hér á FM 957. Herfi, ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég var í einhverju smá svona brasi með þetta gær, þannig ég fekk chatla að hjálpa mér. Og chat segir hérna, fótatum sé bara afsökun til að posta myndum sem að fengi ekki nú mörg likes. Sko, ég ógslósamála, ég nefnilega, ég elska gott fótatum, en... Sko, maður þarf að trýta fótatömp rétt, þú veist, fótatömp getur verið bara svona ok, sumari, þú veist, mánuðurinn eða bara frá einu góðu kvöldi eða svo tókst ógæslega marga myndir, ert ekki að fara að negla öllum í stóri þá gott fótatömp bara málið. Ég allan að ég 100% á þeirri skoðun. Fótatömp is always the way to go.

búin að eignast barn reyndar fyrir nokkrum dögum síðan en hérna við ætlum að fara aðeins betri yfir þetta þetta alveg já, það fá nokkuð lög og förum svo aðeins betri yfir fæðinguna hjá Bonnie Blue

Hinn umtalaða, breska klámyndaleikonan Bonnie Blue hefur eignast sitt fyrsta barn og sko hún gerði það hvorki meir enni minna en á sömu fæðingadeild og Kate Middleton sem að mér strendar rosalegt sko en hinn 27 ára gamla Bonnie Blue hefur svona nánast daglegu gestur í bresku slúður pressunni eftir hún setti heimsmet með því að skemmtla orða hérna í fréttinu með því að rekja hjá 1057 karlmönnum aðeins 12 klukkutímum en hún er náttúrulega bara sorry, er þetta ekki bara einn umdeildasta kona í heimi í dag í ángríns, ég held það en já, þú veist, hún ég bara, wow, ég get ekki sem farið yfir hversu oft ég hneykslast á þessar konu sko, og það þarf alveg mikill að hneyksla mig, sko, en þú veist, en hún alveg, she takes the cake í því, sko en hún er náttúrulega einu sinni þóst vera ólétt var með einhver gerfi bumbu framan á sér en núna var hún víst ólétt í alvörinni og ég held ángríns hún hafi bara ekki hugmynd hver pappin er. En hún sett sérst inn mynd á Instagram, þar sem hún segir frá því að barnið sé fætt og birti mynd af sér með því, sko myndin er blörruð hérna í fréttinu og ég vona að sé þannig á Instagramin hennar líka en já, þú veist ég veit ekki, hún alltaf veit ekki hver pappin er og svo svona til að toppi það þá kapsjónur enda með þá erum við orðin 1058 sorry, hún er eitthvað veik þessi kona, sko, ég veist, já, já

0: 9.57. Herðu klukkan, hún að dætti í allafu hjá okkur þannan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu, ég held bara komin tími á fyrsta í Girl Math. Hendum okkur það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: Áttu eftir að setja í lax í 10 flottustu veiði ám landsins, krækja í 20 pundar á, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is
7: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski barinn.

Eitt gamalt gott með Taya Cruz og Kylie Minogue, þetta Higher. Ekkert eðla langt sinni, heyrðu það lag og it slaps, still slaps. Herðu, fyrst í Girl Math, sko, að finnur pening í vasa, veski eða eitthvað og manst ekki eftir að hafa áttan, þá varst að græða pening og það bara þannig. Ég veit þú áttur hann einhvern tímann en þú veist þú varst að græða bara ef þú finnir 5 óskall, þú græddir 5 óskall og þú mátt eiga honum í nákvæmlega það sem þú vilt

Thursday hann að við erum að tala Steinda Junior Band og Matta Matt með gulla mönnum hér á 957 Sko, Steindin okkar Það voru geggjað þættir Þetta alveg sem að maður þyrst að horfa á aftur alltaf sé inn á sín plus Það hlýtur eiginlega að vera

Bruno Mars, I Just Might. Lag sem að koma út fyrir á þessu ári og fyrsta sólólagið hans í næstu 10 ár sem reynda rosalegt. Laginu gekk ekkert eðla vel, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum bara strax í fyrstu viku. Sem að ég myndi segja væri reynda bara mjög góðu mæli hverð á að lagi gengi, gangi vel, segi. En lagi komst líka í fyrsta sæti í 18 öðrum löndum, þannig að Já, hann getur heldur betur ánægði með þetta solo, fyrsta solo debut í 10 ár.

0: popstyrni hér af 957. Það klukkan, hún að detti hálf 12 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er nú mikið einn svona gista hann í baki hjá.

0: Ég held ég var að tala með því.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Hádegis tilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hádegis tilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.

besta í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og þetta eitthvað sem að ég held að ég get alveg fullyrt að allir hafi gert að minnsta kosti einu sinni. Að minnsta kosti einu sinni. En það bara að feika að vera upptekin í símanum til þess að forðast það að tala við einhverjum mannsku. Og þetta bara eitthvað svona, ég myndi segja bara universal experience. Veist, það bara, þetta eitthvað sem allir gera allan einu sinni en eiga kannski aðeins að vera með að viðurkenna. Herði, við höldum áfram í tónlistinni, næsta dagskrá, þessi hér.

geymt en ekki gleymt. Þetta Jeremiah og 50 Cent með Down on Me hér á 5957. Sko, lag sem að ég þarf klálega að henda oftar inn í Throwback Thursday, ég held að það sé alveg klárt mál. En að allt öðrum, Jennifer Aniston, hún sér ekki sólina fyrir nýja kærastanum. Dáleðarunum Jim Curtis, sem er enda fyrir sem að mér er svolítið áhugaverur að vera dáleðari. En þrátt fyrir það, þá er hún ekkert að leiðin upp altarinu. En þau hafa verið saman í hvað, eitt ár, já, síðan 2005. Að verða eitt ár eða rétt rúmlega eitt ár. En hún er mjög opin með þetta samband, en finnst mjög, mjög, mjög ólíklegt að hún alltaf gangi í hjónaband. En hún alltaf, sko, hún hefur gift tvisvar. Hún var alltaf gift hérna Brad Pitt, en hann fer frá henni þegar hann var leika móti Angelina Jolie í Mr. Mrs. Smith, þegar það er ekki rétt muni hjá mér. Og svo var hún einnig gift leikarunum Justin Theroux, mistal hljóma betur en Theroux. En skildi við hann árið 2018, þannig ég er svo sem... Ég skil alveg að hún ætla ekki að gifta sig í þriðaskipti. En samt, er ekki alltaf sagt að third time's a charm?

Dua Lipa með Training Season. Þetta svona lag sem að gælunar á TikTok sem eru single að nota til að manifesta nýjan maga. Ég fíla alveg að því að sko samkvæmt öllu að þá eftir að Dua Lipa gaf þetta lag út að þá einmitt kynntist hún núverandi maga sínum og hefur víst bara aldrei verið hamingjusamari.

0: The Kittlar og ég með Girls hér á FM 957. Það við erum hálfni saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í annað girl math? Ég held að svona í smá svona girl math væpi og að ég veit það ekki, tengir við það vilja alltaf einhvern veginn kaupa þér eitthvað. Ég allan að klála þar, þannig að við ætlum að girl með það, við ætlum að girl með það vel í dag, réttlæti einhver góð kaup.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957 og Oktoberfest kynna, ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
2: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
3: Önnin byrjar í Icewear. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Icewear.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
7: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásfælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Nú tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
12: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.

Skies með CNN 13. Herðu, við ætlum að henda okkur í meira girl math, sko. Ef þú verslaðir eitthvað í útlöndum og færið svo taxfriði og við erum kannski að tala jafnvel eitthvað svona soldið dýrt, þú veist, designer bag eða sólgleru eða eitthvað svona sem kostar doldið marga peninga og svo færið taxfrið í lokferðar. Það varst eiginlega græða á þessar ferð af því að þú varst alltaf búin að gera ráð fyrir peningnum og varst líklegast ekkit búin að vera að gera ráð fyrir taxfriðinu, ekkit endilega. Nú varst ekki bara græða. Er taxfrí sem við fáum í lokferðar ekki þá bara frýr peningur sem við megum eyða í eitthvað annað? Sko, ég allan þar, ég stend og ég fell með því. Taxfrí sem við fáum í lokferðar er bara peningur sem við megum eyða í eitthvað annað skemmtilegt, til dæmis bara á

Grísmyndir Axel og Bibi komin heim hér á 5957 Herri, við ætlum að halda bara áfram að peppa okkur svolítið vel inn í innan miðvikudag og næsta dagskrá, það Arizona Servas með Rock

Ok, smá meira girl math, sko. Ef þú ferð inn í búð með það markmiði að kaupa þér eitthvað en þú finnur ekki neitt í búðinni, þá ertu sko basically að spara þér pening og mátt eiginlega eyða dobbul í næstu. Er það ekki eitthvað? Mér finnst þetta allan að make sense. I'm holding

0: Herran Hettismjör og Jón Jónsson las á milli línana laga af nýjastu plötu Herran Hettismjörs tónlist til að sigra við Herðu klukkan, hún að dætti í hálf eitt hjá okkur þannan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, við ætlum að halda áfram í miðvikudagspeppinu en fyrst örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: en það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
4: Allir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: 8. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

er getið hann með Parísarhjól hér á F957 Herðu, við ætlum að handa okkur í hvað annað hot take dagsins fyrir mig það hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist aðeins meira pepp inn í hann miðvikudag Næsta dagskrá það Years and Years

huganum að þér hér á 5957. Það er vel með að henda okkur í annað hot take dagsins og sko, að fara í frí með of mikið að plani er ekki frí. Og ég ekki að tala þú veist, borgarferð eitthvað skilur, það má vera plan í borgarferðum, en að þú ert, þú veist, á, ert að fara í svona sólarlandaferð, bara sólarfrí, þú veist, þá þarf ekki að vera plan allan daginn alltaf. Það má líka bara tilla við sundlaugina á ströndinni og bara gera ekki neitt, þú veist, það er líka allt í góðu. Þannig að, já, ekki plana löngu fríin þín of mikið og gera þau að ófríum, ekki fríum.

0: Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að dætt í eitt sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu og sko, ég alltaf að skoða hérna liti og litakort og það litur hérna sem heitir huggulegur og þetta svona litur sem að ég gæti vel hugsa mér bara að mála svefnherbergi hjá stráknum mínum í. Maður tala með þetta svona grágrænn mildur litur og slippfélagið segir hérna þetta minnir svolítið á náttúru landsins. Mér finnst alltaf mjög kjút svona þegar maður málar svefnherbergi og svoleiðis rými í svona smá náttúrulegum litum. Ég held að maður sofi betur þannig. En ég ætla bara að minna þig á að þú ferðin á litir og litakort og velur litin sem heillar þig. Þá getur þú séð sko litin á veggjum í mörgum mismunandi rýmum hérna bara að þú skrollar aðeins niður og svo þú skrollar ennþá lengra niður þá ertu með leiðbeininga líka hvernig best að mála og svona tips and tricks. Þannig að tjekka á þessu inn á slippfélagi.is.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Miley Cyrus sem að reyndar kemur núna bara fram undir nafninu Miley með We Can't Stop hér á FM 957 Herði, við ætlum að henda okkur í hvað þriðja í Girl Math Við ætlum að fara í það hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri

Sean Kingston með Beautiful Girls hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í Girl Math og sko, þetta getur verið smá kontroversial en ef ég kaupa eitthvað á netinu, gleymi svo og manna svo bara aftur þegar pakkin kemur, þá var ég bara basically að fá gjöf að því ég var búin að gleyma því. Mekar það ekki alveg sensa? Eða er þetta aðeins og, er ég að girl með það aðeins og mikið með þessu?

Sorry hér á FM 957. Herðu, og talandi mín uppáhaldslög, við ætlum að fara bara í annað sem líka eitt af mínum uppáhalds. Þetta Ariana Grande með lagið Seven Rings, lag sem að sko, ég fæ bara ekki nóg af og ég var með sko gjörsamlega á repeat þegar kom fyrst út árið 2018.

0: Já, hata mig. Sko, tíminn, hann flýgur. Ég veit ég segi þetta svona allan einu svona dag. En þetta bara staðan. Klukkan náttúrulega þetta í hálf tvö sem að mér finnst galið. Við státturum nýbyrjaður og bara styttist í að hann klárist. En við erum búin að saman síðan tíu í morgun og það allt sem hann í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Eins og ég segi, styttist í kvæði stundina við og eftir að fara í alþjóðlega daginn hlusta saman aðeins meiri topp tónlist og svona. Þannig að ég ekki bara vinda og grifir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino Það er
4: rosalegt Það er
3: með Pacino
4: Hvað heitir þú?
3: Roman Pacino
4: okay.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
3: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér
4: að strax
3: Það árangur
1: Það 9.5 blö Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel Pepsi Max og Apple
5: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
6: Áttu eftir að ferðast með Austurlanda hraðlestinni, spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs, þar sem samferðafólkið bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is

That's what I like hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Næstur á dagskrá hjá okkur, Justin Bieber með Intentions.

7. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér að 5-9-5 síðan að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag Telephone Tuesday. Ha, það meikar engan sens. Stendur samt annan september, sko. En ok, já, Telephone Tuesday on a Wednesday. Það Pierce Your Ears Day. Sko, mér langar alveg ógæslega mikið í fleiri göt í eyrun. Það kannski eitthvað sem ég ætti að fara að skoða. Það ógæslega lítið að frétta í dag. Hafa geðvægt mikið í gær og lítið í dag. Svona, þetta út á stundum. Þannig að, já, höldum bara áfram í topp tónlistinni. Styttir samt í hverju stundina hjá okkur.

0: Klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, bara geggjaður miðvikudagur hjá okkur, við erum búin að fara í óvinsæl skoðanir eða hot takes, búin að fara við hluti sem að svona flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo erum við líka búin að girl með það smá, mér finnst ekki vera miðvikudagur án þess að girl með það. Það er ekkert neginn bara, það er líka bara ekkert, þú veist, það er bara miklu skemmtlar, ætla ég að segja, að fara í gegnum lífið með smá girl með. En fimmtudagur hjá okkur á morgun, þá erum við í nostalgíunni, við erum í throwback tónlistinni, svona í bland við þessa nýju. Og já, peppum okkur svolítið bara inn í helgina, fimmtudagur eru náttúrulega svona litlir föstudagur, þannig að það er alltaf stemning á fimmtudagum. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Örsnögg skilabóð, ætla að fylgja til 6 í dag og ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennslinni sem að byrjar eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Áttu eftir að heimsækja Suðurskautslandið, sjá konungsmörgæsitar tilla með ungana sína milli lappana á og áttavitan hegða sér undarlega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
6: Klukkan orðin 2 og það er Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í trafíkinni þennan miðvikudag. Það er ótrúlegt hvað vikan er fljóta að líða.
7: Ég veit að þetta er einhvern veginn sama sagan sem maður segir aftur og aftur. En hvernig getur verið, hvernig er bara helgi á morgun?
6: Ég veit það, ég veit það.
7: Þetta er nefnilega, þú veist, þetta er svo skýr breyting frá að maður var krakki. Það var aldrei helgi.
6: Nei.
7: Og svo fljóta líða.
6: Ég veit það.
7: Svo var bara mánudag til föstudags, það var alveg bara 20 dagar að líða.
6: Ég veit
7: það. En núna einhvern veginn, sko, þetta er eitthvað sambandi við neyslusamfélagið og símana og dópamínu og gervigrindina. En nú er bara vikan bara öll fljó, bara 2 dagar.
6: Já.
7: Þetta er bara rugg.
6: Þetta er það.
7: Nú er ég á skítrættu við þetta.
6: Sko, talandi að vera skítrættur, nú fór ég í bíó í gær. Ég fór á Insidious.
7: Já, þú gerði það nefnilega.
6: Og þetta er einhver besta mynd sem ég séð. Af því nú horfði ég mikið á hryllismyndir.
7: Já.
6: og hérna, og fann að finnast svolítið hryllismyndir vera smá svona boring og leðlar og oft svona djöfla myndir, oft eitthvað svona, það er einhver þula í biblíunni upp í skáp og það er einhver svona, þetta er alltaf eitthvað rosa mikið.
7: Það er þula frá biblíunni upp í skáp.
6: Svo kross sem orðið að finna á víkbuksat og þetta er svo mikið og mann skilur aldrei sögutræðan og það er alltaf, og alltaf Insidious, það er alltaf einn sko leikstjóri.
7: Já.
6: Í hver einn nýr leikstjóri fyrir hver einstu mynd. Svo fór ég í gær og það er sérst tveir pródúserar að vinna þessara mynd.
7: Já.
6: Sami pródúser vannað hérna
7: Backrooms
6: og svo Obsessions
7: sem er rosa, af hverju vissi ég þetta ekki?
6: Bestu myndir sem ég séð.
7: Það eru helvítis myndir, það er bara þannig.
6: Og þessi mynd gjörsamlega. Það sást á þessari mynd.
7: Alla skala.
6: Já, þessi mynd, ég er ekki grein söguþráðurinn, allt við hana. Ég var bara, viðstu, ég var með derhú á mér í myndinni.
7: Já.
6: Og ég var alltaf, ég þurfti að setja hana svona rosa lágt og því ég gat ekki hort.
7: Nei, þetta
6: en
7: er
6: með... En sko að því hún var svo creepy, meira svona,
7: þú
6: veist...
7: Þú varst bara hrædd.
6: Ég var svo, söguþráðurinn var bara geggjör.
7: Það er nefnilega sem gerir góða hryllingsmynd, út af því að mér finnst léleg hryllingsmynd að þurfa reiða sig á það að vera ósla gróf og ljót og drepa blóð.
6: Já.
7: Þetta á að snúast miklu meira bara um að það sé eitthvað svo undirliggjandi
6: skýr,
7: óþægilegur söguþráður, en ég þorði ekki með og ég fór vísvitandi ekki með í þessa ferð vegna þess að
6: það lélegt er.
7: Já, þér má alveg finnast það, en ég er búin að horfa allar þessar Insidious myndir og í hvert skipti þá er ég að skýta í mig. Ég sko, þetta er einn svona fyrsta myndin sem ég horfði á.
6: Já.
7: Hryllingsmynd með strákunum þegar ég var yngri. Manstu eftir laginu þarna Tiptoe through the window?
6: Jú.
7: Hefurðu séð þessa myndir?
6: Nei.
7: Ok, fyrsta myndin er ógeðslega scary. Ég man ég horfði á hana og ég var bara skítandi í mig og mér bregðu svo auðveldlega og allt þetta. Þannig að ef að þið fóruð í Egilshöll í stóra salinn í Max sýningu á hryllingsmynd, ég er ekki djóka, ég hef bara ekki hjartað í þetta. Ég get ekki svona.
6: Nei, það sem að mér finnst svona skilja góðar hryllingsmyndir er einmitt sko myndir sem eru með óþægilegan söguþráð.
7: Já, miklu betra, eins og Backrooms.
6: Já,
7: og Obsession.
6: En svo ertu með hryllingsmyndir þar sem að þú veist hún gengur bara út á að bregða þér og það er bara eitthvað sem ég oft tala um, þú veist, mér finnst ekki skemmtilega hryllingsmyndir það sem að það er eitthvað að gerast, það er bara þögn, svo er allt í einu rista, við erum búin að rista brauðið og það hækkast svona voljum í því og því að fara að bregða við það, það er bara einhver ristavél í gangi.
7: Já.
6: Ég er svona, þá ertu bara
7: að bregða mér. Þetta er bara cheap.
6: En ég vil fá þennan ógísla söguþráð, þennan óþægilega söguþráð sem þessi mynd Insidious er með í bíó. Ég mæli með að hver á einasti maður fari á þessa mynd, sko.
7: Já, ég er mjög spenntur að horfa hana, enda er þetta svona mynd sem ég horfa á heima.
6: Já.
7: Ég er ekki að fara að horfa á þessa mynd einhvern veginn í einhverju rugli bara í Max Bio í Egilshöll. En veistu hvað ég ætla að gera?
6: Hva?
7: Ég ætla að halda áfram að vera í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Iceware. Af því að það er mitt staðurinn til að vera á helgina. Það er American Bar, fara að fá sér sko...
6: Við ætlum að fara þanga.
7: Já, við ætlum að fara að fá okkur gos. Og við getum beðið eða þú ert að fá drikk, þú getum beðið að fá hann í klaka glasi, glas sem geymt inn í frysti, hann drykkurinn extra kaldur.
6: Já.
7: Og gosið extra gott.
6: Já.
7: Í ísköldu glasi, sérstaklega eða þú ert tanaður frá Sólbaðstofunni Smart.
6: Ég fekk með gos í gær í bíó.
7: Með sykri?
6: Nei, 0,8 lítrar af gosi.
7: Gott hjá þér, drakkstu allt saman?
6: Nei.
7: Þú ert rosaleg goskelling, samt?
6: Ég alveg rosaleg, ég elska gos ég
7: Þú elskar gos?
6: Já, ég gæti sleppt í að borða og drukki bara gos Ég er ekki reynst, ef ég er að hugsa ef ég er að fara að hafa alltaf kósi kvöld þá er ég ekki að pæla hvað nammi að snakka til að kaupa Ég bara, hvernig gos?
7: Hvernig gos? Það er ógeðslega fundið
6: En ég sko verð að segja eitt sem er bíó
7: Já
6: Nú var ég að fara að bíó í gær og var að peppa allar með okkur og koma á hryllismynd
7: Fyrir bíómyndunum eða Já. Fyrir bara
6: Nei, bara bíó, fyrir þeir
7: trailerar
6: Nei, fyrir sest í salin
7: Já.
6: Og alls og 20 minnar auðlýsingar
7: Já.
6: Fyrir myndina á hann og byrjar Ég elski það
7: Akkur elskar þetta?
6: Ég bara, mér þetta svo gaman að horfa auðlýsingarnar
7: Ertu að grínast?
6: Já, auðvitað,
7: hvað meinar þetta? Akkur elskar Jóna Margrét að fara að horfa einhverja auðlýsingar
6: En við ætlum að halda áfram með þeir í dag, til klukkan 6 í dag og við ætlum að tala um ég bara með mjög góða pælingu innan strax eftir þrjú lög, bara hvað allt var einfaldar í æsku
7: Já, okay,
6: Við ætlum að tala um skilnaði, við ætlum að tala um Þetta er svolítið nostalgíu þáttur
7: Er þetta nostalgíu þáttur?
6: Við erum að fara svolítið yfir nostalgíuna
7: Ég bara ógislega til í það, við ætlum bara að henda okkur einmitt yfir í eitt af mínum uppáhaldslögum á þessu ári Krismundur Axel og Bubbi, þeir eru komnir heim, þakka að gæla fyrir

0: Pétur einfaldar í æsku.
1: Hvað meinar du einfaldar? Hann var miklu flóknar í mínu lífi þegar ég var yngri, sko.
0: Sko, já, þú náttúrulega kemur svo frá aðeins frábrugðanir heimili. Já, það sem allt var svo holt.
1: Já, og náttúrulega foreldrar mínir eru, þau voru bæði bara mikið í vaxtarækt og fitness. Mamma var sko, ég ekki djóka, það ekki alveg vitað, en mamma mín var Annie Mist síns tíma.
0: Já.
1: Hún sko margfaldur Íslandsmeistari í fitness.
0: Það rosalegt.
1: Það gali og sko, mamma mín, hún sigraði vaxtar, hún örugglega eina manneskja í heiminum sem sigraði vaxtarækt að mót ólétt.
0: Jesus.
1: Hvernig, hver gerir svona lagað?
0: Óleita hverjum?
1: Bjartey,
0: okay.
1: Litli systur minni.
0: Jesus.
1: Hún lenti í öðru sæti en ég vil bara vildi ljúga því ég stoltur að henni og hún bara þvílík kraftakerling og ég líti upp til hennar og pabbi náttúrulega sjálfur, hann 100 kíló skafin 60 og búinn að vera 100 kíló skafin síðan hann var 18 ára.
0: Já.
1: Þannig að ég kem af svona heimili þar sem í staðinn fyrir að salta matinn og mikið þá voru sett baunir og mér finnst baunir ekki góðar og ég get ekki borðað baunir sko.
0: Nei, mér finnst svona þú veist þegar ég hugsa til baka. Matur í æsku, þetta var miklu auðveldar en í dag. Í dag, þú veist, ég man bara í æsku, þá var þetta bara, þú veist, það var bara soðin ísa kartöflur og feiti og svo var bara bjúga kartöflur og uppstúr. Og
1: svo Bittu, varst í svona íslensku mat?
0: Já, þú veist, ég, og líka bara í skólan, þú veist, þetta var bara, þú veist, að það var lasagna, þá var bara hakk, pasta og sósa, punktur.
1: Það mátti aldrei vera djúsi.
0: Nei, þetta var ógislega einfaldu matur, þú veist, og bara og kartöflur, mús og hérna, svo drölla sem það er. En svo í dag þá erum við komin með pestoið og öll þessi krydd og chili olíur og honey oil, svona honey oil.
1: Honey oil, hvað er honey oil?
0: Svo hunangsolía.
1: Hunangsolía?
0: Eða svona, eins og maður setur á pítsur og hvað, allt. Er þú elskar?
1: Hunang?
0: Ég bara hunang.
1: Hunang, ég veit ekki hvað er það að blanda olíu við það.
0: En þetta bara svona, við erum komin með svo mikið svona flóknu dæmi til að gera þetta. Við erum komin með basilík og kóriander og allt sem þetta dót heitir og farin að blanda endalaust saman og ég svona, ég ekki grínast, bara þegar ég var lítil þá var þetta ekki svona flóki. Það var bara samloka með skinkosti og maður bara sett inn í grillið. En í dag, þú sérðingan fá sér bara samloka með skinkosti í grillinu. Það allir eitthvað, setjum smá olíu á þetta, setjum smá piparost líka og kannski spiklan lauk. Og hérna, og svo ertu komið með í staðan fyrir að fá bara franskar og kokka. Og ertu komið með hérna, hvað heitir þetta? Svona litlar kartöflur, hvað heitir þetta?
1: Smælki.
0: Smælki. Með parmesan og tilherandi. Þetta eru alltaf, þetta verður svo flókið.
1: Þetta.
0: Ég elski þetta, nei ég elski þetta samt sko. En mér finnst bara gaman að fylgjast með þróuninu okkar út af því að þú veist, eins og ég segi, þú veist, þetta var miklu grjónagrautur og lifrapilsa.
1: Þú veist, þetta
0: er, já ég veit að ég fílaði ekki sko.
1: Nei, en ég verð að segja. Já, en þú veist, er það betra?
0: Nei, mér finnst það bara svo áhört að pæla í þessu.
1: Já, nei, það sem ég hugsa er, ég held að setja að hugsa það frá svolítið röngum stað, að því þegar ég var yngri og þegar maður sjálfur er yngri, þú þarft ekki mat. Ég er ekki tjóka. Krakkar sem eru uppvaxtar árunum, bara þá meina ég bara 13 ára krakkar, þurfa ekki að éta neitt. Ég lifði á tveimur brauðsneiðum.
0: Og núðlum.
1: Og núðlupakka og ég var bara góður í tvo daga. Í dag þá er ég svo háður mat að ég át þrisvar sinnum kvöldmat í gær. Ég er bara fárónlegur þegar það kemur að mat, fattar við. En máli er líka þegar ég var yngri þá tók ég kúast að tala um þetta. Tók ég brauðsneið.
0: Já.
1: Setti ost á hana, kryddaði með seasonal og setti inn í örbylgjófn.
0: Ég veit
1: það. Þetta og svo kom það svona rakt út, maður borðaði með hníf og gafli. Þetta er mesti viðbjóður.
0: Veistu hvað ég gerði?
1: Hvað?
0: Þetta
1: er alveg ógeð.
0: Ég veit það, það er líka kom bara miklu meira gúrmi í dag.
1: Ó, já.
0: Þú veist, keksi sem maður var með þegar maður yngri var bara, þú veist, mjólkur keks.
1: Já, prins, mér er það ennþá gott í dag, sko.
0: Prins keksi með súkulan á milli.
1: Já, íðislegt.
0: Þú veist, en í dag ertu komið endalust úrvali.
1: Já.
0: En ég mann þegar var heima og maður var að finna sér eitthvað gúrmi og var ekki til gúrmi. Maður langaði kannski pítsu.
1: Já.
0: Vistu, verið í hruninu og var ekki að panta pítsa þetta daga. Þá tók ég bara.
1: Þú erði fyrir ekki, þú varst 6 ára í hruninu.
0: Já, ég man alveg því.
1: Manst þú eftir hruninu?
0: Já, ég man eftir. Ég man alveg hvað áhrif þetta hafði og svolítið sko. Já,
1: í alvöru?
0: Já.
1: Hvað varstu bara stocks going down og þú bara heyrði þeim?
0: Nei, þú veist bara, þú veist að vera alast upp þegar hrunið er að eiga sér stað.
1: Já.
0: Þú veist, allt í innu bara eru kannski ykkur svona, það sem manni finnst bara að vera hverstagslegi svona lúksusin manns, kannski ekki endilega jafn mikið í boði, skilur við, þú veist það bara kostar sitt að vera að fara í ísbúðir og panta pítsur og fara í sund og það bara kostar sitt, skilur við.
1: Nei, þetta er bara rosalegt út af því að þú veist, ég er 12 ára.
0: Já.
1: þegar hrunni var, þú veist bara áttara baby.
0: Já, ég man,
1: ég bara 12 ára maður.
0: Og maður kannski heima og langa í pítsu eða eitthva.
1: Já.
0: Ég held ég hafi borðað hverjum degi í 1.5 ár. Brauð, heimilisbrauð, ekki fransbrauð, heimilisbrauð.
1: Já, sama hér, aldrei fransbrauð.
0: Með pizzasósu og svo makaði og setti bara henni í opn.
1: Já.
0: Og svo bara átt í þetta eins og þetta væri bara, og ég ekki djóka, ef það var ekki pizzasósa, þá setti ég bara tómatsósu.
1: Já, nei, heyrðu, veistu hvað ég var alltaf að gera?
0: Þetta er bara ógeð, sko.
1: Það var ekki til hvítt hveiti á mínu heimili, það var óholt, það var til heilhveiti. Heilhveiti? Slepp mér þessu bara.
0: Ég elska heilkviti.
1: Nei, þú veist,
0: vist það betra.
1: Já, heilkviti kannski á skyndibitastöðum og svoleiðis, þá er heilkviti alveg allt í lagi, fattaru. En heilkviti brauð sem að ég var að baka 13 ára.
0: Já.
1: Það því, það kom tími þegar ég byrjaði að vera svangur svona eftir fermingaraldurinn, þar sem að ég fór svona ok, maður þarf að fara að græða sér mat. Ég er svona svangur á kvöldin.
0: Já.
1: En ég elskaði pítsu.
0: Já.
1: Þannig að ég gerði á hverjum einasta degi heima gerða pítsu.
0: Já.
1: Sem var bara heilkviti brauð með vatni.
0: Já.
1: Og svo gerði ég deig úr því og setti pizza svo svo ost og í hvert einasta skiptið þá skar ég þetta, þetta var svo vont, þetta var svo ógíslega vont og ég borði þetta aftur og aftur, svo einn daginn þá er mitt gerði mig stóra pizzu, búin að gera mikið af degi, sko, þykkbotna pizzu var ekki til pizza svo svo, ég var bara það svangur ég setti tómatsósu, þetta var eitthvað sem fá skiptið svo að tekur svona eitt bita og þarft að reyna að gubba ekki,
0: já,
1: og þú getur ekki kynkt mat sem á að vera pizza nefnir með tómatsósu, sko.
0: Nei, ég veit að
1: bældi
0: líka, ég vil líka hætt salsa sósu, óvart, ekki óvart, það var bara ekki til þetta,
1: óvart.
0: En sko, þetta er svo fyndið, þegar maður er á sem aldrei, sem maður er svona þarf að redda sig sjálfur.
1: Já, maður þarf að borða ógeðslega mat.
0: Hugmyndaflugið sem kemur, ég man að ég var svo oft einmitt, ég er svona pizzakynslu, langa oft í pizza, þetta er einmitt bara brauð með pizza og sinni opn. Ekki neina, ekki svona ostur, ekki til ostur.
1: Já, bara ekkert.
0: Finnst þetta hvað ostur dýr eða?
1: Já, fucking dýr.
0: Já, og þú veist, hérna á bara hrunu fyrirgjöðu, þú veist, það bara getur að kaupa ost bara upp á glensi, sko.
1: Nei,
0: það var bara svona á jólunum, sko. En
1: ég,
0: en svo langaði mig svo í brauðstangir.
1: Já.
0: Með pítsunum minni. Þannig að ég var farin að vinna með það, myndi að setja þessa ógíslu, þetta heimilisbrauð með pítsunni opn. Með að var ég duttlega að gera brauðstangir.
1: Hvernig gerir þau brauðstangir?
0: Setti heimilisbrauð. Alltaf fokk ég heimilisbrauð.
1: Maður lifði á heimilisbrauð.
0: Já, ristaði það. Svo kannski rista alveg fjórar. Skarði það í bita.
1: Já.
0: Eða svona lengjur.
1: Mm.
0: Og dýrði í pítusósu.
1: Pítusósu?
0: Og þetta er helvíti gott. Ég gerði daginn.
1: Já, alveg.
0: Já, svona nostalgíu dæmi.
1: Já.
0: Þá var ég að prufa þetta nostalgíu dæmi hjá mér. Setti pítusósu og brauði honni opn og gerði brauðstangirna mínar og setti með líka rich keks með tomatsósu og ostin í örbylgjófn. Þú veist, maður var bara að lifa.
1: Og ég bara ángriðs eins og sért bara eigir 3 krónur
0: ég veit
1: að, í mánuðinum.
0: Þetta var skelfilegt.
1: Ekki hægt,
0: þetta var
1: sko.
0: Satt æði.
1: Já, þetta er svo, þetta er alveg þroskandi að því í dag þá er ég bara, sko, nú er ég bara fullorin maður með fullorinspenning og ég get bara farið í búðin og keft mér hakk.
0: Já, en þú veist, eins og þarna, og svo kannski kom ég heim til vinkvenna minna og það var til Capri Sun, djúsin, og kannski ekki heimilisbrauð, heldur fransbrauð.
1: Já.
0: Úst, og kannski dýra pítsasósan með græna tappanum, ekki bónus pítsasósan. Það var til svona bónus pítsasósa,
1: já,
0: sem er orðin betri í dag en hún var ekki góð.
1: Mér fannst hún alltaf best, sko.
0: Já, en svo var til svona pítsasósa með svona grænum tappa, hann var svona dýra pítsasósan. Og það var til alltaf heima einni vinkonu minni og Capri Sun og þú veist ávextirnir sem voru, þú veist, til heima hjá bara svona venjulegu fólki var kannski appelsína og epli, en hún var alltaf jarðabir og blábir,
1: já,
0: svona þessi dýru dæmi, þetta dýradót, sko.
1: Varstu afbrigðisöm?
0: Nei, en ég var alltaf svona, kom heim til hann og ég svona, meikum við bara fá okkur fransbrauð.
1: Já, er það í lagi eða?
0: Já,
1: vá, mamma þín og pabbi eru geggjuð.
0: Já, ég hélt alltaf, ég var alltaf að segja, vá, Guðrún er svo rík. Hún er svo rík.
1: Já, hún fær jarðabir og blábir.
0: Já, því hún fær Capri Sun. Hún á Capri Sun.
1: Svo veit maður bara ekki betur einhvern veginn.
0: Nei.

0: Smári í fallegu samstarfi Amerikan bar sólbaðstofuna Smart og Icewear og já við erum fara að halda áfram í þessum svona nostalgíu þætti.
1: Heldur betur en ég verð samt að segja að þetta einmitt glænýtt spilun Rain Me In með Sam Fender og Olivia Dean. Olivia Dean, það mín kona og ég rosalega skotin í henni.
0: Ég
1: tek tilbaka.
0: Þú ert skotin í öllum stelpum sem eru.
1: Nei, býttu, ég þarf aðeins reyndar.
0: Þú ert skotin í öllum frægum stelpum.
1: Þú ert skotin í öllum strákum yfir höfu, þannig þú getur ekki sagt neitt.
0: Nei, ég svona vina skotin í þeim.
1: Nei, það bara rosalega góð leið til að áfrýjast ábyrgð eins og þú gerir alltaf í öllu. Þú losar alltaf við
0: ábyrgð. Þú ert að ráðast á mig, ekki bara vinur hérna.
1: Af hverju má ég ekki tala líka?
0: Þetta er ástæður því að við hringdum í dag í sambandsráðgjafa sem ætlar að koma í næstu viku og hans að Clear the air á milli mín og þín.
1: Ég að ruglast, ég var að, þetta ekki Olivia Dean, það hérna hengjælan.
0: Olivia Rodrigo?
1: Já, reynda líka, hún litla maður. Hendum okkur í Örstnögg skilabóð, komum tilbaka, hendum okkur í Choosing Texas, Ella Langley og Pitbull með og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Eru það reikann út? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
4: Þegar
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman þá var maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minnum Fyrir 24 minnum í loftinu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass. Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
7: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
10: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffic

0: um áðan hvað svona matur var einfaldari æsku.
1: Já,
0: örbylgjóð. Örbylgjóð var mikið.
1: Örbylgjóð, örbylgjóð brauð með já, osti og hérna
0: síson ólketti. Ríkskeks og eitthvað og sko örbylgjóð okkar tíma er fræðir þessa tíma.
1: En sko, ég veit þetta er alveg gömul tugga og svoleiðis, en getum við aðeins respekta erfaræðin. Þetta er einhver besta uppfinning allra tíma.
0: Já, þetta er nefnilega, það er það sko.
1: Að gera brönns. Þú tekur bara allt raslið, skerða niður, setur þau í airfryer og hristir stundum.
0: Ég veit
1: það. Þetta er bara allt tilbúið.
0: En fyrirgjöðu, mér er áskotnast lítið róp.
1: Ekki mæra.
0: Nei, farið, hérna.
1: Áskotnast lítið róp.
0: Allt því við vorum að ræða, þú veist, þennan mat í æsku. Já. Það langar mig svo aðeins að halda áfram smá með það.
1: Auðvitað.
0: Og ræða kannski aðeins svona því þú veist núna náttúrulega.
1: Hvað?
0: Maður var alltaf með nesti. Í grunnskóla
1: okay.
0: Alltaf með nestisbox og taka nest í skóla. Hvað varst þú að taka með þér í nest í skóla?
1: Mamma var ofta smyrja fyrir mig nesti.
0: Er það eitthvað svona hamararökk kex bara
1: með já, það var aldrei borðað. Það var alltaf, þú veist, ég var alltaf gaurinn. Basically, þú veist, mamma hætti bara að koma með nesti fyrir mig í skólan því ég borðaði ekki. Og ég borðaði ekkert sem krakki. Ég var bara þessi krakki sem var bara tágrannur. Og þú veist, svo var ég að æfa fimmleika og körfubolta og eitthvað svona og svitna aldrei á æfingum. Börn þurfingan mat, auðvitað þurfa að næra sig og svo leiðis. En svona heilt yfir, ég er alveg heilbreiðari mat.
0: Samt orkan sko.
1: Já, en þú veist, en orka. Þú veist, þegar þú ert lítill og ert að æfa körfubolta, þá ertu bara að reyfa því í tvo klukkutíma að hlaupa, skoppa og dribla og veit ekki hvað. Þú svitnar ekki einum dropa. Í dag þá fer ég upp í mötuneytið og ég bara hérna sko. Þannig að þú veist, ég held þetta sé bara krakkar þurfa ekkert mat til að lifa af.
0: Nei, sko, eftir að ég fór svona, þú veist, taka málinu mínar hendur og smyrja mitt eigi nesti.
1: Já, hvað var það heila bara með þér í skólan?
0: Ég er ekki að grínast, sko, þú veist, nesti stundum, af því mér langaði alltaf líka að gera þetta aðeins djúsi.
1: Já, maður þetta var ekki gott, sko.
0: Nei,
1: hei. Má var að reyni sem að gata,
0: þetta
1: var
0: ekki gott. Gata að gera þetta aðeins djúsi og hérna, það er náttúrulega bara aldrei tilnætt eitthvað svona heimaskil og þú veist, svo er líka konar stranga reglur, það mátti ekki koma með, þú veist, neitt svona eitthvað, máttur ekki koma sko kex.
1: Nei.
0: Þannig að ég En það mátti koma með mjólkukex
1: okay.
0: Þannig að ég var að blanda Nesquik ef það var til, annars var það svissmiss í vatn og hræra ógerstlega lengi þangað til þetta var svona súkulega drulla maka því á mjólkukex og setja annað mjólkukex yfir í þeirri vonum þetta myndi verða eins og prins súkulega kexið.
1: Ertu ekki grínast?
0: Nei.
1: Varst að skýta miksa nammi? Var byttuð Jóna margir?
0: Þetta er ógerst Nei,
1: líka, sko, þú tala líka þannig og sko, þú
0: sýnd vera að finna upp á heiminum, sko.
1: Þú sýnd með myndir og vídeo líka hvernig þú varst þegar þú varst yngri. Þú gerðir ekkit annað en að geta.
0: Já, já.
1: Líf þitt snerist um að borða nammi.
0: Já, já. Og kannski, þú veist, ég er náttúrulega líka bara átti, þú veist, pabbi var að koma heim frá sjónum og kom alltaf bara með, þú veist, alls konar nammi og ís og eitthvað alls konar drasl. Og þú veist, og mamma var aldrei eitthvað svona nema á ekki bara nammi, ja, þú veist, þetta var aldrei sko, bara við bara, þú
1: veist Fáðu bara nammi, sko
0: mín. Já, já, en þú veist, og ég á bara svo sterkar svona minningar af því, þú veist, það var kannski ekki til brauð, heimilsbrauði fræga þannig að maður var kannski að taka hamborgarabrauð sem að fara í fristinum setja salat og hverja kóktisósu og hann að búa til eitthvað ömulegt nesti úr þessu.
1: Veistu hvað ég var alltaf að gera? Mér langar
0: Pulsubrauð líka það svo gott.
1: Já, ég elska, ég borðaði ekki pulsuna sjálfur þegar við inga. Þannig þegar við fórum í sjoppu og fann pulsa í matinn,

0: ég mynd bara í kúastu tilhugsunna þetta bara það mikið tómat svo að brauðið var bara blautt sko.
1: Oi.
0: Já, ég, þetta sko, var basically bara, bara sykur í tómatsósu og ég fekk svo mikið út úr sem ég var svo geð en ég tók alltaf tannstöngul skari þetta svona í þrýtinga og setti tannstöngulinn í þannig þetta var sko samloka
1: Ég hef gert það líka Setti tannstöngulinn í samlokuna til þess að segja aðeins mér á fæs
0: Já, þetta er ekki fæs
1: Þetta er ekki samloka nefn að þessi tannstöngul sem heldur henni saman
0: Já, setta kannski ólifu ofan á tannstöngulinn eins og sett bara í guffa grín fattaru Alveg sko
1: Þetta er svo fyndi og þú veistu, ég man sko líka Ég var alltaf að horfa algjör sveppa Og þar var ég alltaf að læra alls konar svona ógíslegt dót Til þess að svona, maður alltaf að læra eitthvað svona tricks til að gera matinn betri og eitthvað Það var aldrei til djús heima hjá mér
0: Nei
1: Og þannig að ég átti alveg til kannski að vilja fara með appisinu safa í skólan Og þá kannski kristi ég brúsa minn hálfa appisinu Og vass, þyndana svo á móti
0: Ói, af hverju?
1: Út af því að þú veist, þetta var náttúrulega bara hálf appi sína er ekki nema, þú veist, 4 millilitra djús Og svo vildi ég meira, og var ekki til meira appi sína Þá bara, hérna, fyllti ég uppi með vatni Og ég man eitt, og þetta var ógíslegt skilur, þetta var ógíð Og ég man síðan eins og niður, þá langaði mig svo ógíslega mikið að taka djús í skólan Og þá var ég búin að læra að sveppa, í algjör sveppa, maður getur gert djús heima Og ég...
0: Hvað gerirðu?
1: Tók vatn,
0: já.
1: Setti í brúsa og stappaði banana við hrærði því saman þannig að þetta varð svona drulla og svo var ég að monta mig í skólanum ég var með bananadjús
0: Mottaði í skólanum
1: Út af því að þú veist
0: ég... Hvað er það krakkarnir? Wow, krakkar, Jóna
1: Út af því að það voru allir alltaf með djús skilu, það þykni á hvernig drullu og þú veist þannig að ég mætti með bananadjús sem að þetta var náttúrulega bara
0: wow.
1: ég veit og ég var sko ég held að þarna byrja maður sér strax á sem aldrei hvort að fólk sér sko sköpunarmegin í heiminum eða sko þú veist röngrunarmegin eða skilur hvað minna eða svona þú veist hérna hvað er þetta að vera logic eða þú veist það
0: já
1: Mér var svo gaman að vera bardustast í svona að skapa eitthvað nýtt og búa til ógíslegt nesti
0: Já, ég var
1: einmitt
0: Nei, ég var einmitt sjálfur að gera svona 20 lítra af lemonade og seldi það fyrir utan krónuna
1: Já, svo var bara mættir í skottu bara hérna í lottu í kólatagarði
0: Já, ég græddi hérna á svona 11 klukkutíma með 350 krónur

0: Veistu hvað ég að lesa þetta?
1: Hvað ertu að lesa?
0: Þú veist að Sara Larsson sem okkar besta vinkona stöðvarinnar.
1: Ó, litli nammi pókin, heyrðu, jæja, sorry.
0: Hún hérna, hún er að afþakka Grammy tilnefningu.
1: Ég veit það, þetta rosalegt.
0: Sænska popstjarnar Sara Larsson vill ekki vera tilnefnd sem besti nýliði á Grammy verðlaunahátíðinni 2027.
1: Nei, ég skil það
0: nýkali. Hún segir ástæðan að vera einfalda, þar sem hún alltaf engin nýliði.
1: Nei, nei, nei.
0: Myndið, þetta móðgandi að vera tilnefndur sem nýliði?
1: Nei, þetta heiður, en þetta meira bara...
0: Ég meina, þessi, þau eru búin að vera í bransanum í 10 ár.
1: Ég, hún búin að vera 13 ár í bransanum, en það náttúrulega saga frá því þegar ég hélt að Sara Larsson væri skotin að mér í svona 10 ára gömul saga, fattar við. En þetta er hérna, þetta er bara virðing að fá þessa viðurkenningu hvort sem vart nýliði ekki. En mér finnst bara svo ógíslega flott hjá henni að segja, og það hún sagði líka bara, ég væri ekki að standa með sjálfri mér og mínum 13 árum í bransanum og mínum ferli ef ég myndi taka við verðlaunum sem nýliði.
0: Já, það er rétt, sko.
1: Þú veist, ég, það er oft kalla fólk nýliði, var ekki Elvar, hérna, Elvar
0: já,
1: var náttúrulega
0: nýliði
1: ársins, hann búin að vera að gefa samtali tónlist.
0: Já.
1: Hann var ekki að byrja að gefa tónlist bara daginn, sko.
0: Nei, það er samt kannski svona, þú veist,
1: þegar hún meikar það.
0: Já, þegar hún meikar það, en Sara Larsson samt var alveg búin að meika
1: akkurat.
0: Það.
1: Akkurat, það er nefnilega ástæðan okkur, ég skil hana fullkomlega. Hún meikaði fyrir áratug síðan.
0: Hún er alltaf ekki að gera þetta einhverjum slæmum. Ég held líka kannski bara, þú veist, núna, þú veist, ég held líka hún sé kannski bara típan til þess að vera, þú veist, bara heyrðu, gefið þeim sem að eiga skilið að fá nýliða ársins.
1: Já, bara gefið þeim sem þurfa að halda, hún er búin að make it for life,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Breytir og, hana engu máli.
0: Já, þetta er, hérna, mér stöð gott hjá hún, ég var að pæla hvort að við myndum kannski til heiðust þess, hendi eitt Söru Larssonlag.
1: Já, við slúum gera eftir, af því að við viljum að fara í gullkistu minningana svo fyrstu í dag. Hvað var maður að gera við peningi sinni í gamla dag, Jóna Margrét? Það er fyrsta gullkista, svo hendi okkur í alvöru power Söru Larssonlag eftir öskama stund.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Þegar ég var 18 ára átti ég svolítið svona óhefðbundið líf.
0: Já.
1: Það sem að ég var ekki, þú veist, ég var ekki vinnu yfir sumarið og því ég var, svona, var svo veikur og búin að vera mikið veikur, en ég var samt ekki þannig veikur og ég gat ekki gert neitt. Nei, veist, ég var alveg að hitta gaurana og chilla og svona, en þú veist, ég mátti ekki vinna eitthvað svoleiðis.
0: Nei, nei.
1: Og var ekki námi. En ég var bara á bótum.
0: Já, ok.
1: Ég var bara á bótum bara í 2.5 ár.
0: Já, já.
1: Frá 18 til 20. Og hérna er svona endurhæfingarstyrkur, heitir þetta eitthva. Og það sem gerist þegar þú ert 18 ára og kannt ekki að halda utan um pening,
0: færð pening á þess að vinna fyrir honum,
1: færð frían pening.
0: Já.
1: Þetta er ekkert annað en frír peningur. Mamma alltaf, já, þetta er nú, þetta er samt laun. Þetta er hérna, þetta er náttúrulega bara, ég er svona, nei, nei, þetta er bara gefins peningur.
0: Já, já.
1: Og hérna, þá, ég hafði ekki þetta, ég hafði engin áhugamál nema tölvuleiki.
0: Já, já.
1: Og gerði ekki raskat, sem endaði með því að síðan hérna, ekki Alibaba, þá var önnur svona kínversk síða, það sem var kannski alveg svo Shein, mann ekki skiptir hvað máli hvað
0: heitir. AliExpress eða
1: eitthvað. AliExpress, þetta, já, eitthvað þannig. Og ég pantaði daglega af þessari síðu. Allur peningurinn minn fór bara í, þú veist, sólbaðstofuna smart og að fara að panta með drasla AliExpress. Derhúr. En þú veist, þetta er svo mikið drast.
0: Ég veit.
1: Derið var á ská. Derið var ekki tengt þetta fyrir framan. Það
0: nei,
1: var ská upp.
0: Þetta er og glata, sko.
1: Svo hætti ég á bótum. Þannig er ég búin að vera, sko, komin aftur í nám og svona. Og bjó frítt í húsnæði á launum. Og í staðið fyrir að einbeta mér að, sko, menntun, klára framhaldsskólan og spara pening, þá hætti ég að mæti í skóla. Bara var bara heima, veist, ég var með svona get out of jail free card.
0: Já,
1: veist, ég gat bara sagt við kennaran bara, heyrðu, ég er sjúklingur, ég þarf að fara heim núna. Ég þurfti aldrei að fara heim, sko.
0: Nei.
1: Það er bara næs að fara heim og leggja mig. Oh. Pældi, ég hefði getað bara að safna mig fríbúð og mennta mig, en ég eyddi öllum peningnum mínum
0: í drast.
1: Í ekkert. Skyndibita og drast.
0: Þetta er sam og ég spyr, sko, þú veist, þegar ég var, ég byrjaði að vinna náttúrulega bara þegar ég var, sko, 13 eða 12 ára.
1: Bara 12?
0: Já, ángríns, og þú veist, fyrir 13 ára einstakling að fá bara, þú veist, 160.000 báði.
1: Já, bara fáránlegt.
0: Já, er það.
1: Þú veist, ég maður þegar ég fekk fyrsta 200 skallið minn í launinu sinni.
0: Já.
1: Og ég spurði bara, er ekki allir lagi með þig? Ég spurði, sko, því ég var raunni á pappa.
0: Já.
1: Ég sagði, áttu efna á þessu?
0: Já, mitt.
1: Bara, ertu ruglaður?
0: Já.
1: Bara vinna allan mánuðin.
0: Ég veit, nei, sko, því veist, ég var alltaf að vinna með skóla, grunnskóla, 8-9 títuvæk. Það var alltaf
1: að
0: fóri alltaf
1: eftir. Hvað var
0: alltaf
1: að vinna?
0: Ég var að vinna þá í Samkaup strax, hérna. Þú veist, þá var ég bara
1: Samkaup strax?
0: Já.
1: Hvað er það?
0: Bara gamla samkaup skilur.
1: Þetta samkaup strax?
0: Já.
1: Hvaðan kom þetta strax?
0: Ég veit að, já.
1: Hvað ertu? Var... Samkaup núna?
0: Já.
1: Mikið að liggur mikið á.
0: Svo er önnur bú sem veitir sko samkaup í það.
1: Nei, og ég trúi þér. Ég ætla að segja hver fer í hann.
0: Nei, hérna. En þannig samkaup strax, þá varst kannski keift og hvað þetta stektur og segir þetta. En þá kannski keift, sko, það var svona grillmatur, það var bakari, það var íbúð.
1: Já, hvað, var það íbúðardalur?
0: Já. Og hérna, og ég var alltaf eftir skóla, fór beint við samkaup strax að vinna. Var að vinna fram eftir og hérna og
1: ég þú varst að vinna þarna já. Og gast skrifa á því.
0: Já, já, já, já. Ég gat gert á fullu og stóli bara líka. Og hérna, mæla ekkert með því. En hérna, en já, og ég var að fá laun. Alveg bara, ég get farið ennþá aftur tilbaka að skoða launaseðluna mína. Og ég bara fá 160 sem er mikið fyrir hlutastarf í 8.9.10.
1: Það er alveg mjög vel borgað og líka á þessum tíma.
0: Algjörlega, svo náttúrulega bara sömalegur. Ég er bara hvað, að ég hef aldrei ekki unnið eftir ég byrja að vinna. Þú veist, bara frá því að strættanar, ég hef aldrei ekki verið vinnu. Ég er bara hvað varð þennan bjevítans pening.
1: Já, nei,
0: hann
1: sko...
0: fór aftur í samkaup strax. Veistu hvað var sniðugt fyrir fólki sem var að hérna, sjá samkaup strax í bóðatrál sem tíma reði bara úlinga til vinnu
1: sem vildu bara geta snúða og drekka gos
0: sem að unnu fengu 100 skall útborgað eittu svo bara öll í nammi aftur upp í samkaup þannig að þetta bara ringrás
1: líka þú ert að allan daginn
0: já,
1: og ert farin að kreif eitthvað.
0: Nei, þú veist, þetta bara ringrás og hérna, en ég man að ég var að kaupa eitthvað svona steikt og ég var alltaf að kaupa eitthvað svona föt með skrýtum textum.
1: Hvernig textum?
0: Svo fattaði ég aldrei fyrir sko með seinna mér. Ég kefti einhvern tíma ból sem var bara basically ég að koma til skápnum.
1: Hvað þýð, ok.
0: Ég held að chicks þýtti kjúklingur.
1: Æ, Jóna, þetta er svo miðaldra, þetta er svo mikið rugl.
0: Og það var eitthvað svona, þú veist, chicks, lick other chicks and it's nice eða eitthvað, þetta var eitthvað svona, ég veit að, eða chicks
1: hvar keftur þennan ból?
0: Chicks who loves chicks eitthvað it's nice eitthvað, ég manna ekki
1: it's
0: þetta,
1: nice
0: eitthvað svona og ég held þetta væri þú veist bara hérna ég held þetta væri bara að vera kjúklinga þetta væri bara kjúklingur af því ég elska kjúkling og ég ekki að grínast
1: en bara til að byrja með, þú veist af hverju myndirðu kaupa ból bara ég elska kjúkling
0: af því ég elska kjúkling og ég var svona pick me. Í grunnskóla, þú veist, ég bara, nei, veist, ég vil bara kjúkling. Bara kjúkling, ég bara svona, þetta bara eitt
1: að eins og í viðtalum sem við lásum í gær, þú elskar kjúkling.
0: Já, þetta var bara eitthvað svona pick me.
1: Þú hefur aldrei kunnað að elda kjúkling.
0: Nei, en þú veist, mér er bara svo góður. Og hérna, og ég held þetta þýtti, sko, eitthvað svona kjúkling. En það var svo bara eitthvað svo fólk, bara hvað hérna
1: bara gælur sleikja gælur.
0: Já, bara eitthvað svona.
1: Og það er næs.
0: Þetta var eitthvað svona. Svo átti ég mitt líka einhverja buxi sem ég var alltaf á fimmleika yngur mjög og nú búin að segja frá því einn áður þar sem að stóð eitthvað balls on fire í klófinu og hérna og þá,
1: hvað varstu gömul?
0: Þar, sjöndabæk stóð bara í klófinu á buxunum mínum balls on fire.
1: Þetta er náttúrulega ekkert í meðal við það sem að hérna, ammali og systuðinni, það er bara saga sem þarf að segja ofta, hvað stóð á kökunni?
0: Það er nú hérna illa fólk að sé klára þessi balls on fire. Ég held að væri sko, hérna svona fútbol
1: svona
0: þannig dæmi sko
1: en, stundum ekki neitt.
0: Ég veit það, en hérna enda verið ennsk aldrei verið eitthvað svona mitt hérna,
1: what?
0: Sem vera sama og gerðist í millunni um tíma.
1: Varst að vinna í millunni?
0: Nei, systir mín var að hérna, mamma og pappi voru panta nú sagt þessu áður, ammælisköku fyrir systir mín sem heiti Þuríður og hérna þá var kona sem var ekki alveg kannski og ekki sterkust í íslenskunni.
1: Nei, nema var hérna, erlendu bergi brotin.
0: Já, og hérna mætir þessi ammæliskaka heimsending með, frá millunni og það er verið að fara að kveiki á kertunum og blása svona bángsímónkaka. Bángsímónkaka er uppáls hérna, teiknamyndinu systur minni. Skoðu kökuna og þar stendur á kökunni þú ríður átt ára. Sko.
1: Þuríður áttara.
0: Ég sagði að vera bara Þuríður áttara.
1: Svo bara þú ríður áttara. Þetta er ógeðsleg setning.
0: Ég veit.
1: Þetta er ógeðsleg sem ég heyr.
0: Þetta er ennþá notað sko sem svona forvarnir sagði upp í millu í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Jú, þetta er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárin, það er Jóna Margrétin og við erum í fallegu samstarfi við American Bar.
0: Sólbaðst, fyrirgjöð, þetta var ljótt á mér.
1: Fallegu samstarfi við American Bar. Ég vil vera þar.
0: Hvar?
1: American Bar. Þar vil ég vera vel tanaður sexy og sætu því að fallega fólki fer í á sólbaðstofuna smart. Og þú ert extra sexy og gerir það í Iceware, það er bara... Það eru bara sexy fólk sem að klæðast í Iceware.
0: Og sérstaklega þá eins og núna, við erum að fara, ég er svo spennt. Ég er svo spennt fyrir 10. september til 12. september. Því að þá ætlum við að vera Oktoberfest. Oh. Og við erum að tala að Oktoberfest verður haldin í Vatnsmýrinni í Reykjavík og... Þetta eru skemmtilegustu hátíð, bara eitt af skemmtilegustu hátíð sem ég fer á.
1: Ég rosalega harður Oktoberfest maður, ég búinn að fara á hverju ári síðustu svona 6-7 ár.
0: Má ég lesa eins fyrir þig, hver er að fara að koma fram?
1: Ég vil sérstaklega mikið að þú gera það.
0: Við erum að tala The Bosa, Bosa, hann ekki alveg að bera það fram.
1: Já.
0: En þeir eru að fullt af hérna þekktum lögum, kannski ég finnur eitthvað. Bausa. Við erum að tala Birnir, Bríet, Páll Óskar Alaska, Inspector Space Time, Joey Christ, Ísleifur Tatjana Tatjana Já, Tatjana
1: Já.
0: Ragga Gísla, Elvar, Sigga Beintins Bandmenn, Salka Sól Sigur og Daníl.
1: Veistu hvaða lag Sigur eiga?
0: Já, það veit ég.
1: Viltu segja mér það?
0: Hvað lag Sigur eiga?
1: Hættu að searcha.
0: Ég er ekki að
1: horfðu á mig, horfðu í augun á mér.
0: Já, fyrir gjöf, ég er bara að skrifa.
1: Nei, þú ert ekki að skrifa neitt.
0: Nei.
1: Segðu mig hvað lag það er.
0: Sem að Sigur, Reykjavík.
1: Þú maður þarft mátt ekki ljúga.
0: Hva?
1: Já, þú veist ekkit hvað þetta er. Þetta er einna Drífa með sjúdina, aftaka helgina. Við erum að fara að spila það nuna, sko.
0: Geðvikt. Ég hvet alla til að fara ná ofest.is, tryggja sér með að við ætlum að vera
1: Við verum með FM tjald.
0: Við verum með FM tjald og FM 957 veður í beinni. Við erum að tala Blöð, við erum að tala Jóhuna Helgu, við erum að tala Guggu og Patta, við erum að tala Andra Björs.
1: Já, the best of the best, eins og við köllum það hér á stöðinni. Og þetta verður allt saman, náttúrulega, ekki betri en við, Jóna, ekki framúðkast.
0: Nei, ég veit.
1: En það verður nóg um að ræða þar, margt sem við þurfum að gera, fara yfir stöðum mála, en þetta er mitt lagið með Sigri.
0: Sigri.
1: Sem að við ætlum að fá að spila hér, sem að Jóna Margrét vissi ekki hvað væri.

0: Þetta finnst mér æðislegt lag.
1: Já, 100% geðveikt.
0: Heyrist ekki í sem headphoneu með það?
1: Ég er að setja á mig, það var ekki heyrist ekki þessum. En við erum Nei. Komin hérna á gott ról. Mér langa aðeins að halda áfram, ég veist það, ég einhverju nostalgíu.
0: Já, ég elska það.
1: Já.
0: Og mér gemmi meira af því.
1: Já, ég svona það er svo gaman, þú veist, þetta ekkert eitthvað svo neikvætt, þetta meira líka bara svo gaman ræðið og rifið upp.
0: Auðvitað.
1: Þú veist, manstu hvað það var mikið vesen að ná í fólk þegar maður var yngri?
0: Já, já.
1: Og ná í vini sína. Það var ekki til allir með síma og maður bara ringja á milli hæfilt koma að leika. Þú veist, maður þurfti að kunna heima síma númerin hjá öllum vini sínum. Ringja og það var áttu, mér varst alltaf verst, sko, ef að þú veist, ég var alltaf svona, ég átti vinkurinn, fótti annarkvort leðilega pappa eða leðilega mömmu sem vonti þau svöruð.
0: Já.
1: Og hérna, og stu, svo eitthvað svona heima á Guðjón leika. Það var ógstlega mikið bras, það var að spyrja Guðjón hvort en megi kom að leika og...
0: Já, hvað talaði við hina fórhaldana?
1: Já, og það var alltaf svona tveir heimasímar.
0: Já, já.
1: Og ég man svo vel eftir, ég var alltaf að hlera.
0: Ég var alltaf að hlera. Ég var alltaf að hlera.
1: Og ég veit ekki svona af hverju þetta voru alltaf leiðri símtöl.
0: Þetta var ekkit að frétta, þetta var ángrins bara mamma ringi bara ángrins vinnu.
1: Ömmu að tala hérna ESB eitthvað sko.
0: Já, þetta var bara svona símtöl og ég var hann inni að hlusta sko. Og komst oft upp um hann.
1: Ég veit það. Já, hún að farða af línunni.
0: Farða af línunni? Vá, hvað ég fekk mikið, mikla nostalgíu þegar ég bjó á Smáragötunni í Vestmannaeyjum og ég var alltaf að hlera og það alltaf þegar ég kom inn, heyrist
1: Er það?
0: Það kom allt, þegar einhver nýr fer á línuna, kom eitthvað svona Já, nei, þegar Þá var einhver annar sem kom á línuna
1: oh
0: Bara stundur fatta að margir, það kem bara bíbo alls konar
1: Já, nei, sko, þú veist þetta, ég man líka eftir
0: Farðu af línunni, Jóna
1: Farðu af línunni og ég held að ég var bara að ringja Ólu Mikið að hlera Ég veit ekki, ég held að mamma mín væri bara Jón Spæjó Og ég var hann að komast upp um það sko. En hérna Og líka sko, ég átti vinkonu Það sem var ennþá veggsími heima á henni
0: Í dag?
1: Nei, í gamla, þessi þegar ég var yngri
0: Já.
1: Það var ennþá veggsími
0: Já
1: Þú veist Það sem að, þú veist, af því að ég
0: Já, bara með snúru
1: Já, ég rétt svo náði bara, þú veist, hérna, ég, mitt svona var hérna tveir heimasímar saman Það var svona ein stórstöð og ein minnistöð svona Og hérna, getur þetta að finna hérna old home phone sound Getur
0: old prískett Old home phone sound
1: Ringtone, old home, svona old, svona
0: Brrrring
1: Nei, ég er að meina þú sem voru bara í nýju gömlu heimasímunum
0: Old
1: Eitthvað svona, þú veist, hérna Svona heimas
0: Hvað er nei, þetta?
1: Nei. Það voru hérna gömlu ekki, sko, ekki þetta Ég er að meina þú veist bara hérna sko, Nei Það voru svona hringi, það voru lög Nei á, Geturðu fundið hérna Nei
0: Ég veit ekki hvað það byrjum Old phone, ringtone, new
1: Já, byrju, ég ætla að sjá hvort því ég finni þetta En ég man vinkuna mín, hún var með svona veggsíma ennþá
0: Já.
1: Og mér fannst það Mér fannst það svo mikið sport Nei, ég er ekki að tala í vol, Simon Það var það ring, ring, ring En hérna, ringtone Songs
0: Bara þessi hérna Veitu, það er að koma Halló, ítt að play Halló, hver gerist ekki Þú veist, við
1: Nei, ekki þetta Byttu hérna, ég er að meina hérna Panasonic
0: Já
1: Byttu, sjá hvað kemur
0: Ok
1: hérna. Nú ætla, verða að fá hérna Þetta
0: Ég mjög hrifin að þessa nostalgíu pælingu Nú einhvers
1: Þetta líka
0: Já, já Hættu nú Ok,
1: Nei,
0: búið
1: bíta.
0: Við getum ekki verið þessu svona lengi
1: Jó, býttu, það kemur annað Býttu
0: Þetta er útvarpstöð
1: Ég veit
0: það,
1: býttu
0: Hvað er þetta bara næsta lag sem við spilum?
1: Allir heima símar voru svona
0: Já þetta er nú, veistu hver er að þessu í dag?
1: Hver?
0: Þurrkarar Eða þvottavilar, mann hvort það er Það er alltaf bara, þau eru alltaf bara með bara atriði þegar þau eru búin
1: Eru þau?
0: Þú veist það, 2006, veistu hvað þetta er að gera? Senda bara svona notification í síman Með stærri, það er búið þetta þvottavilin, setti þurrkara
1: Já
0: Þetta er bara
1: Ok, ég veit
0: Já, slaka, ég kem eftir smástund
1: Leð mér
0: ekki Nei, nú er fyrir lag
1: Leð mér ekki eitt í bótt
0: Já, þú hefur tíu sekundur
1: Ok, byrju, eða Á, hljóðið
0: Já Ok, við ætlum að hætta okkur yfir í nýja

0: veistu hvað mér finnst bara svona eiginlega skemmtilegustu innkomunar okkar í traffíkinni?
1: Segðu mér.
0: Það eru innkomur sem ég held að sé ekki að fara að vera það skemmtilegar.
1: Já.
0: Þú voru að hugsa líka, þú veist, þetta útvarp, þú ert að koma einhverja 40 innkomur. Það eru mis góðar stundum.
1: Auðvitað.
0: Þetta bara hluta lífinu. Þetta bara vinna.
1: Auðvitað.
0: Og stundum kemur þú með hugmynd þar sem ég svona því þú hefur sko alveg sannað fyrir mér það að þú ert drullu sniðug að koma steiktar hugmyndir sem virka á endanum.
1: Já.
0: Fyrir einni viku síðan og komst þú inn að hvað er nýðan litla herbyggið og ég fer inn eitthvað lítið herbyggið með þú sagði taktu þetta píanó og ég get ekki haldið á því og við drófum eitthvað 40-50 kíló af píanó upp á borð þú fórst í eitthvað leik að betur bæta lög þar sem fólk fór svona að ringja inn og byrja
1: þeim óskalög.
0: Að óskalög sem þú getur gert betri veistu þetta svona með skemmtilegri innkomum sem við höfum tekið og það með þess vegna sem þetta seinni gullkista minningana í dag
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Bara að segja svo ég veit ekki hvað helvítis vitleysu við erum komin út í núna Jóna Margrét
1: Þetta er ekki, fyrir ekki vera að kalla listina mína vitleysu
0: Nei, ég ekki að segja að þetta sé vitleysa en ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
1: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun
0: Fannstu litla uppgötun?
1: Að það hægt að betur bæta hvert einasta lag með smá, eða þú getur bætt inn hljófæðil með skýta eða ukulele eða piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og nú var ég til í kannski þú myndir spila fyrir mig eitt lag og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki konar hljómborð til þess að geta gert þetta til að geta betur bætt lagið Ok, já, mjög gott Ok, og ég bara elta tilfinningu
0: Þú ætla bara elta tilfinningu?
1: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
0: okay.
1: En það verður betra
0: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra Ég tilbúin,
1: þú ert með Ég byrja ekki trufla, ég bara elta tilfinningu á hljómborinu og við betrum lagið Tilbúin?
0: Ég tilbúin
1: Ok, ég að finna hérna, já, þetta gott Já, já, einmitt Já
3: Allir mínu strókar elsku fokka upp klum
1: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
3: Allir mínu
0: Jóna Viltu koma, verður búin nýtt?
1: Ég var til í annarlega núna, þú ert búin að skemma þetta
0: okay, fyrir
1: Ég verður að byrðið að hlæja ekki
0: Vá, wow, ég bara
1: Ok
0: Sjómle Ég frikka dór sveppa
1: á auðum blöndar Jóna betrum bæta við hljómburn, ég lasi þar það ekki En það verður betra
0: Það verður betra
1: Ég verður að byrða um að hlæja ekki
0: Ég ætla ekki að hlæja, ég myndi aldrei hlæja
1: Ég bara alltaf tilfinningu sjóð
0: Ok, ég tilbúin
1: Ok

0: hækka núna.
1: Já, þetta var
0: Nei, Guðjón.
1: Já.
0: Nú fókus ég alveg.
1: Fyrirgefðu.
0: Þú ert að móðga mig smá.
1: Já, ég veit að það er ekki planið.
0: Þetta er sköpun, að ég veist að staði beinni útsendingu.
1: Ég er ekki að dæma sköpun. Fyrirgefðu, Jóna.
0: Já, þú ert ég væri til að fara leigils. Nei, ég get ekki gert
1: þetta. Jú, gerðu það. Það
0: er ekki hægt.
1: Komdu með það.
0: Okay.
1: Og Jóna var ekki að gera burtaklubnum betra, má ég heyra.
0: Þetta ekki alveg, hérna, já. Bittu, ég get ekki, fyrir ekki, sköpum.
1: Þetta var alveg glata, sko, sorry.
0: Guðjón, ég verð að fá í alvörunni, þú veist, tröst.
1: Já, ég ok, fyrir ekki.
0: Ljós.
1: Fyrir ekki, fyrir ekki.
0: Ég væri til í LA-ils.
1: LA-ils.
0: Og það sem eiga sér stað, ég getur líka opnað fyrir síman 5-11-9-5-7.
1: Fólk með óskalög.
0: Ef þið með óskalög, þá get ég tekið það. En þetta er tilfinning. Ég er alltaf tilfinningu. Þetta er sköpun að ég sér stað í beinni útsendingu. Já, ok. Ok. Bæta við píanói í LA-ils, þar það ekki, en það verður betra.
1: Já, lög sem verða betri með píanói. Ok, ég tilbúin, ég ætla ekki að hlæja. Mér finnst það strax flott.
0: Ok, ekki hlæja.
1: Mér finnst það strax flott, Jóna. Þú ert að gera þetta betra. Má ég heyra?

0: Þetta var bara
1: hátt. Það er verið að ringja og fá óskalöfiski.
0: Já, ég held að fólk sé bara að byrja um að hætta.
1: Nei, ég
0: FM, það FM, góðan dag, finnst þetta skemmtilegt?
2: Hættu þessu fólkjöliður umhverju.
0: Já.
1: Ég gef þig bara hérna.
2: Jóna, hvað ertu fólkin gömul?
0: Já. Svaraðu nú spurningunni.
1: Já, ég ætla að spila fyrir þig hérna, kæri hlustandi.
0: Ekkert bull, Jóna. Ekki ljú.
2: Jóna, hvað ertu gömul?
1: Ég 24.
2: Og finnst þið það, fyndið?
0: ég spyr því sama.
1: Er eitt svona í duðlagerf á línunni? Ég væri til að fá næstinn, við fáum óskalug.
0: Eitthvað meira sem vilt segja við Jónu?
1: Nei, nei.
2: Þetta
1: er nú bara... Æi, ykkur er svo fucking fullari
0: fólk. Þetta er nú FM, góðan dag, finnst þetta skemmtilegt?
1: Ekki fyrir því, við erum fyrir óskalag.
3: Óskalag? Ég er ekki með óskalag.
1: Hvað er upp á slagið þitt? Hýttu nú eitt gott lag.
3: Herði, já, það er undar ítalstann. Já, gott. Þú veist ekki hvað lag það er.
1: Nó.
0: Já, ok.
1: Er þetta kannski Alex Piano?
3: Já, kannski.
1: En,
0: og fyndi því að Jóna er að spila á píanó.
3: Já, þú er að spila á frænda minn.
0: Hún er að spila á frænda hans.
3: Já.
0: Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Já, sömleis.
1: Já, bless.
0: FM, góðan dag.
1: Óskala sem ég get betur
4: bætt. Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, finnst þetta gaman?
1: Ekki spyrja því.
4: Þetta er gegga gaman.
1: Já.
4: Ég sjálfan skemmt mig að vera að keyra, sko.
1: Komdu með óskala og ég skal betur bæta
4: það. Það er hérna gemmér með XSX Rottalur.
1: Já.
0: Ég hendum því í gang núna.
1: Ok, takk fyrir þetta. Og ég ætla betrum bæta gemmér með XXX. Vá, ég finn
0: þetta var uppáhaldslagið mitt þegar ég var yngri.
1: Já, ég finn þetta að koma.

0: þetta var ekki alveg.
1: Má, ok, ég er með hugmynd. Setjum eitt lag og má ég svo prófa?
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei,
1: jú. Fyrir... Hvernig má ég ekki prófa?
0: Ég er að skapa.
1: Já, ég vil skapa líka.
0: Ok, þú mátt það, en fáum eitt óskalag viðbót.
1: FM, góðan dag, má bjóða þér óskalag.
2: Jóna.
0: Ég veist að ég hætti þess að duma gerur
1: sér. FM, góðan dag, hvaða lag má bjóða þér?
3: Já,
0: deyja fyrir stelpunum
1: mín. Við hendum því í gang núna, takk hérlega fyrir.
0: Ég tek á ofan, já, ég fekk ég í gang.

0: Nei, nú verðum við bara að hætta. Nú verðum við bara að hætta.
1: Þú voru skemmtir.
0: Já, nú verðum við bara að hætta þessu. Þetta er bara rugl.
1: Ókomistu.
0: Þetta er eiginlega bara.
1: Við kíkjum þetta líka.
0: Þetta er, já, fyrir ney, mesta djöfusinskjaft þessu.
1: Heilt í
0: mín 3-4 ár í útvarpi.
1: Byttu ekki tröfla.
0: Þetta er mesta fucking fuck.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
0: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
0: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
0: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæi, ég skilur þig.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: Hvar er draumurinn?

0: happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Happy hour byrjar eftir hálftíma á

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárinn og Jón og Margréti með til klukkan 6 í dag. Og ég vil sérstaklega taka fram að það væri nú bara ekki í gangi eða væri ekki fyrir Amerikan bar sólbað stofuna smart og Iceware þakkaði kærlega fyrir
1: 100%
0: Þá væri ég að vinna núna sem listrætt gagnrýnandi einhverstaðar.
1: Já, það er rétt. En mér langaði að ræða við þig út af því að núna erum við erum í vinahóp þar sem mikill gestgangur í gangi.
0: Já.
1: Fólk að koma mikið heimsóknir og hérna og ég fór eitthvað svona að hugsa bara eitthvað svona þetta svo skemmtilegt konsept.
0: Já.
1: Að fá fólk í heimsókn til sín. Að þetta bara gert með þeim ásetningi að maður að koma í veg fyrir að manni leiðist.
0: Já.
1: Þess vegna hittast fólk.
0: Mm.
1: Þetta svona berskjaldar, mér leiðist. Viltu koma í heimsókn?
0: Mm.
1: Og ég fór bara að pæla, hversu mikið þarf maður að taka til áður en gestir koma í heimsókn?
0: Vinir.
1: Myndir þú taka til áður en ég kemi?
0: Já, alltaf.
1: Já. Er það ekki?
0: Ég myndi ekki
1: kannski hleyp... mest af öllu myndir taka til fyrir mig út af því að annars læti ég heyra það í útvarpinu.
0: Já, ég svolítið sko, ég passa með alveg á hlutunum sem ég segi og geri í kringum þig og hérna...
1: Auðvitað.
0: Auðvitað, en þú veist, ef að þú væri á leiðinni þá þyrfti ég út af því þú væri típisk að koma í heimsóti mín og segja Píf, ekki búið að setja í vélina, píf og svo labba á milli og dæma alls konar
1: Vera svona að taka puttan yfir yfir svona skenka og vera píf og blása, rík
0: Já, þú væri svona í þessu, kíkin í herbyggi undir, ekki búið að skúra, píf Þú myndir gera við mig það sem mömmur halda sé verið að fara að gera við sig þegar að koma jól
1: Þegar að koma gestir líka heimsum
0: Já, þau séu að fara að kíkja inn í skápi á krökkurum og gákur þessi búið að ráða dótinu ekki
1: Já, en þú veist, ok, þannig að þú veist, ok, ég ekki nefnilega grínast Þótt að heimil mitt, nú heimil mitt alltaf tipptopp
0: Já
1: En þótt að séu gestir að koma, þá samt tek ég alltaf aðeins meira til Og þótt að séu allt upp á tíu, þá bara, ég skúra aftur
0: Vá, ég bara, ef það er nokkuð hreint, eða nokkuð snirtilegt heima Þá bara má fólk koma, mér alveg sama ég... Því að þú veist, mér finnst líka bara fallegt að koma til dyrna eins og maður sé klæddur Nefn að sé helbert rast
1: Nei, ég alveg sammála, en ég bara, mér finnst svo hei að því núna heimili mitt svo sem þannig að það rosa heimilislegt
0: Að mjög heimilislegt
1: Það rosa kósi og ég geri mikið úr því að heimili sé kósi og svona maður sest í sófan og það er alls konar ljós og kerti og stemming og maður svona, oh, it's nice Þetta er bara ekki nice, út af þetta er svo mikið dóti sem er að gera kósi stemmingu Þetta er bara ekki nice ef það er fullt að drastli, skilur við Þetta er ekstra kósi þegar það er bara hreint og þá leifi ég sem dúllum hérna að njóta sín, sko En ég nefnilega
0: því Fílar að vera gestgjafi
1: Já, ég elska
0: Langaði, þú veist, er gaman að kaupa nami og gos og gefa fólki
1: Bjóði pítsur og kóktela og ég elski þetta, sko
0: Já
1: Ég var ekki svona, sko, með þetta glatað
0: ég er svolítið þar, sko
1: Ég veit, en í dag, sko, alveg elska þetta
0: Ég er svolítið að plana risa partí fyrir ykkur svona leikpartí sem að Jóna Margrét mun elska
1: Nú, hvernig ertu að plana
0: það? Það verður bara að vera lindamál þangu til að gerist að því það er svolítið pointið með

0: setja köttin inn líka
1: og hann fór. Tengdó er svona fólk sem að kíkir öll herbyggi þegar kemur í heimsók.
0: Tengda foreldrar koma bara og eru eitthvað að skoða og
1: svona kíkir
0: já, já, já, farin í ískap, eru ekki að borða nóg og svona og líka því ég verð þessi
1: af hverju þessi hurð læst.
0: Já, ég verð alveg þessi tengda foreldri.
1: Ég veit
0: það. Ég ætla eignast fyrst dóttur og þegar hún er komin með mann eða konu, þú veist, ef hún, segjum hún er mann bara svona
1: hefnundu,
0: bla bla
1: bara maka
0: nei, þá ofugsa þetta þá sko, þá er ég svona að fara labbin og opna ískapin, hvað það að gefa dóttur minn að borða?
1: Já.
0: Eru þið ekki með holt hérna? Hvað er langt séu að skipta á rúminu?
1: Já, en hvað, þú veist, okkur segjum svona hendur alltaf dreslinin í vaskahúsið og læsir og hvað ef að tengdafóldrinni koma svo og akkur þessi hurra læst?
0: Nei, bara kemur þeim ekki við.
1: Ég myndi örgulega vera bara að ég er búin að tína líklinum
0: Þú náttúrulega getur ekki ekki Þú getur ekki sagt sannleikan
1: Ég veit
0: að Þegar þú kemst hjá því Þá ertu alltaf búin að fegra einhvern veginn
1: Er ókurteis að vera í náttutónu þegar gestir kom heimsókn?
0: Nei Jú, ef þú ert með mikinn fyrirvara Þú veist, ef þú sendir bara herðum, út að þú mættir no joke Hvena sem er 24-7 Hringi mig Herðu, ég er bara ég ætla að kíkja á því Ég væri bara, ok, ef þú væri ef þú segja ég er að kíkja á því
1: já.
0: Þá myndir bara koma heim og ég væri bara brókinni
1: já.
0: En ef þú myndir segja ég kíkja á því þriðjudagskvöld Þá er ég í galabuxum
1: Já
0: Sorry, ég þarf bara að fara á salerninni núna

0: traffikin í fullum gangi hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
1: Ég heiti Jóna Margrét.
0: Sæl Jóna Margrét. Ef ekki hend okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag, svo fyrir bara beint í örsnögg skilaboð og handan við þau. Þá Jóna Margrét að fara að gera hvað?
1: Put the pedal to the metal.
0: Heldur betur hér í síðasta gullkistan samgöngu stofa skellir á eftir að við reyndum að komast í boss í stóra málinu Já. Á Austurlandi.
1: Já.
0: Það sem hefur verið að setja gjald fyrir það.
1: Að
0: nota götuna Kom að heyra þetta hér
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót Hornafjarðarfljót
0: Ég bara náði ekki
1: Og við byrjum nýtt
0: Já, ég náði ekkert
1: Ok, þú voru hlusta þá
0: Ok
1: Þú mér sem ekki aðti hátí og verður Þú verður þessu flókin orð Og verður hlusta Tilbúin Ertu tilbúin?
0: Já, ég með lokaðun
1: Ok Innheimta veggjalda á nýjum vegi Yfir Hornafjörðafljót Hefst 1. september næstkomandi
0: Hvað þýðir það?
1: Þetta grínast
0: að Það sé verið að
1: fara Óskóla gengin
0: Nei, ég tók tvö ár En hvað hérna byrjuðu Hvert við komin á svo landi?
1: Ó, ég held áfram kannski
0: Já.
1: Ok Innheimta veggjald á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót hefst 1. september næstkomandi Stökferð yfir veginn mun kosta 1500 krónur á mann
0: Á mann?
1: En kostnaðurinn fer stiglækkandi eftir fjölda ferða á í mánuði Hann það getur mest kostaði 18.750 kall á mánuði á ökutæki eða 225.000 á ári Kostnaðurinn meiri fyrir þyngri ökutæki
0: Ha? Af hverju? Og hvar? Og hver að gera þetta?
1: Og af hverju?
0: Byttu, hvar er þetta?
1: Og má þetta?
0: Má, ok, byttu, eigum að hringi lögregluna?
1: Af því að nú spyr ég mig Nú spyr ég mig
0: Ég ætla að hringja bara núna í beinni í hérna samgöngur á þeirra
1: Já
0: Ef það til
1: Af því að nú spyr ég mig Skattanir okkar Ég kannski teka mér verkefni sem kostar og ég rukka 100 skall fyrir það
0: Já.
1: Ég fæ ekki nema 60.000 fyrir það út af því ég þarf að borga skatta því Skattur sem á að fara í veggagnakerfið og fara í vegkerfið Svo ég gerður vegur fyrir peningin í skattunum en ég þarf samt að borga til þess að nota hann
0: Já, nú hringjum við bara í samgöngustofu og spurjum út í þetta
1: Já, ég til, og segðu
3: Góðan
1: daginn Góðan daginn
3: Komin í samband við samgöngustofu Choose 9 for English Athugaðu að símtalið gæti verið hljóðritað
0: Sömu leiðis
3: Athugaðu að fyrir spurnir kílómetragjald skulu berast til skattsins
0: Það helviti
3: Myndamlegast veldu
0: Við getum ekki vað
3: Umferðarsviði Tvo fyrir deildir á
1: siglingu Lækkaðu bara með
0: Já, við reynum að, sko, það ekki hægt að ítina en að svona takka í þessu kerfi
1: En pældi þessu Svo þarf að borga kílómetragjald til þess að nota bíliðin
0: Já
1: Og þú þarf að fylla hann af bensíni
0: Já, já
1: Og þú þarft að fara með henni í skoðun
0: Ég borga 20
1: Það er ekkert að bílnum en ég þarf samt að fara með henni í skoðun
0: Helvítis
1: Veistu, ég bara, veistu, ég ágættu laukast ekki orð
0: Hvar þetta?
1: Hornafjarðarfljót Hefst 1. september En ég spyr mig Ef að það, og það, hvað, verður eitthvað maður þarna að rukka
0: 1500 Á mann
1: Nei, á bíl, fyrir ekki 1500
0: Piff Ég segi bara piff
1: Þetta að sama manst ekki þú veist þeirra
0: Þau þekkja númerið
1: Já, en manst ekki þeirra að vera að nota þeirra hérna hvalfjörðagöngin Ég segi bara
0: Hif Fáránlegt
1: Ég man eftir, mamma mín var vinna á Akranesi 2000 kall á dag 2000
0: Halló Já, góðan og blessaðan daginn Við erum að ringja hér úr traffíkinni á FM 957 Varandi nokkar spurningar út í Hvað var það, Jóna?
1: Þú ert sko mögulega í Hérna, við erum að taka það eins upp Megum við að ræða við þig?
4: Já, hvað?
1: Sem sagt, ég að lesa einna frétt Innheimta veggjald á nýjum vegi Yfir Hornafjarðarfljót Hefst 1. september næstkomandi En stökfermin kosta 1500 krónur Ert þú með einhver svör fyrir því hérna, hvernig svo má vera?
4: Ekki ég, en ég gæti gefa þér samband bara við fjölmiðla fulltrúa og nokkar
0: Endilega?
1: Endilega, við erum sko í beinni hérna, bara allir í gýr, bara
0: Ekkert stress
1: Ekkert stress
4: Já, ekki mála, ég bara veitna bleið
1: Glæsilegt er þetta nú
0: Herri, við erum þetta bara að frétta
1: Er þetta gert í
0: hér?
1: Við erum að ringja í beinni í fjölmiðl Öðrum fjölmiðli
0: Það var skellt á Það var skellt á Hneyksli í beinni
5: segi ég og skrifað Samgöngustofa fulltrúi skellti á
1: Já, býttu nú við
5: Piff
1: Ég segi nú bara piff
5: Ég verð að fá að segja piff
1: Ég segi nú á sama tíma með Með þeir pjöf
5: Já, ég, þetta verður við munum komast í bossa á þessu máli
1: hvar Í bossa á þessu máli?
5: Hvar þetta á landinu?
1: Þetta fyrir austan
5: Voru við ekki á austan og hérna á hérna fjöri fjarðabyð?
1: Jú, jú
5: Já, ef við fyrir aftur í fjöri fjarðabyð erum við þá borga allan daginn hérna fyrir að keira
1: Þeir eru ykkur veg sem við erum búin að borga skatt til þess að borga hana veg og þau eru svo borga til þess að nota hann
5: Þið sem að hérna, þú sem eftir að láta mig borga 22.000 krónur á mánuði í kilometragjald
1: Allt svo rukka mig til að keira einhvern veg sem að ég borgaði fyrir með mínum skattpenning
5: Þú ert bara ógeð
1: Nei, slökum
5: á
1: Nei, við segjum bara, mér finnst þetta dónaskapur og mér finnst þetta yfirgangur
5: Þetta ógeðslegt
1: Nei, mér finnst þetta yfirgangur
5: Þetta yfirgangur á vinna Þetta yfirgangur á vinna til fólk sem reyna að eiga sér fyrir Það ekki ástæðlaus sem maður á ekki krónu Þegar fyrir allt í skatt
6: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
7: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: 8. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Það er mitt nákvæmlega það sem þetta er, traffíkin í fullum gangi. Jóna Margrét, hvernig ertu?
3: Herðu, ég er mjög góð.
2: Það hlýst mér nú vel á.
3: En þú?
2: Herðu, ég er sérstaklega góður, en það er eitt sem er langar að undirbúa fyrir morgundaginn og ég ætla að opna hérna tölvuna og vera bara með þetta tilbúið fyrir framan mig. Hvað borðar þú ekki? Sem, hvað hefur aldrei smakkað?
3: Það er rosa margt.
2: Viltu koma í dæmi?
3: Hvað ég aldrei, þú veist, rækjur, allir fiskur nema ísa og þorskur, ekki þorskur eða heldur, allir þorramatur,
2: sushi. Nú smakka þorramat í, þú hefur smakkað sushi og þorramat?
3: Já, ég er segið smakkað þetta í telst ekki, þú veist.
2: Hvað hefur bara aldrei smakkað á þér?
3: Humar.
2: Humar.
3: Bleikja, lax.
2: Já, ok, eitthvað annað en fisk, hvað þarf?
3: Já.
2: Eins og ber og eitthvað þannig.
3: Nei, ég er að smakka öll ber sko.
2: Ég hef ekki smakka öll ber.
3: Ég smakka alla ávexti líka.
2: Ég hef aldrei tuggið heilan bita af ananas.
3: Er því grínast? Nei. Þetta er ananas vondur.
2: Já, ég held það.
3: Ananas er bara eitt af best. Sko, ég elska alla ávexti.
2: Ok, rækjur humar, hvað get ég meira að láta því smakka í beinni?
3: Já, nei, glindi.
2: Jú, jú.
3: Nei, ekki séns.
2: Þá fer ég til að eiga helgina.
3: Ok, ég skal gera. Ég skal gera í alvöru. Ef þú lofar að vera með mér á föstudaginn.
2: Ná, gætilega, lítur þannig út sko.
3: Ég lofa.
2: Lítur út fyrir að við séum að fara í laserhotni á morgun.
3: Já, ég manaði til að kaupa einn humar og eldar og láðum sem við smakkar hérna í beinni.
2: Bara eitthvað kónga matur, ó nei, ég þarf að smakka.
3: Osturu líka. Og svo held ég ef ekki heldur smakka nautalund medium með brotni sós og kartöflum. Svona við ætlum að fara í það, sko.
2: Hefur smakka ostrur?
3: Nei.
2: Ég smakkaði ostrur daginn.
3: Já, ég veit það.
2: Og ég setti þannig bara sko á netið. Já. Því að það er viðbjóður. Þetta er svo tyggja eira sem er búið líki í sjó í 2-3 daga.
3: Já, ég trúi.
2: Þetta er bara ógeðslegt. Patti Hæmi er að geta þetta er svo heita lummur.
3: Ég veit
2: það. Bara rugl.
3: Meira sem ég ekki smakka.
2: Ég var að smakka bláber í fyrsta skipti fyrir svona hálfu ári síðan.
3: Hvernig varst það?
2: Ógeð.
3: Þú ert svo mikið tepra.
2: Það búið að, veistu.
3: Svo mikið pleppi.
2: Þú mátt kalla mig Martjóna. Ég nenni ekki að vera kallaður tepra af því að sko þetta er eitthvað sem ég var mikið kallaður í æsku.
3: Arta.
2: Þetta er svona særi mig alveg.
3: Piff.
2: Ekkert piff frá þér.
3: Ó nei, bláber. Sko,
2: fyrir ekki má ég segja bara, mér finnst bláber ekki það góða.
3: Nei, eiginlega ekki.
2: Af hverju ekki?
3: Að þetta er smá sem segja bara, mér finnst þetta íslenska pönnukökur með sykri ekki góðar.
2: Ok, ég smakkaði þrjú bláber og enginn að það voru góð. Og það var sagt eitthvað, það er hægt að fá slæm bláber. Ég fengið þrjú slæm bláber. Ég til ég að taka tilbaka að þú kemur gott bláber.
3: Já, ég líka, ég aldrei smakka sultu.
2: En þú veist hvað meinar, þú hefur ekki smakkað sultu?
3: Marmelaði, misingur.
2: Misingur.
3: Salami.
2: Salami, hvað er það bara svo?
3: Ég bara veit, þetta er allt dótt líka sem ég myndi ekki setja upp mér sko.
2: En þú ert að fara að gera í beinni?
3: Að þú verður með mér fyrst að leika.
2: Það stendur hérna, það er að byrja nýr.
3: Gerið samning þó við mér, láttu mig skrifa undir hann.
2: Já, ég er með hérna nýjan liðuleik sem heitir Jóna smakkar. Það sem þú ert að fara að smakka alltaf þessa hluti í beinni útsendingu.
3: Mm-hmm.
2: Ég ætla að fá ykkur veitingastað til
3: þess að Túnfiskur.
2: Ég ætla að fá ykkur, já ég er ekki að fara að smakka það sko.
3: Nei, ekki, sleppi bara komið
2: þetta einn. Sleppum, bara, þú ekki tala túnfisk sko.
3: Já, ég veit
2: það. En ég hef einhvern tímann hérna
3: Langur svo bara túnfisk.
2: Já, ekki ég. Ég man einhvern tímann var félagi minn og mátt jamminu og hann var nýr í miðbæ og fann svona túnfisk salats samloku í ruslinu og átana og ég hef bara ekki getað borðað. Sko, mér fannst þetta nógu ógeðslegt fyrir. Þú veist, það var búið að slökka sígarettu í samlokunni og hann átti allt saman.
3: Ekki lagi, hvað vinnun.
2: Félagi mín er alltaf að keppast hver gerir eitthvað rugl sko. En þú veist, þetta er allt eitthvað sem þú ert að fara að smakka.
3: Ég hef ekki smakka pilsner.
2: Það er geðvikt.
3: Jú, ég hef smakka pilsner. Ég hef smakka pilsner.
2: Varstu þegar ég kom með pilsner?
3: Hvort er pilsner? Það sama, nei, malt. Nei,
2: malt.
3: Ég smakka malt. Ég smakka
2: pilsner er bara óáfengur bjór.
3: Já, ég smakka það. Jú.
2: Manstu þegar ég kom daginn með einna óáfengan í þáttinn?
3: Jú, svo það
2: er. Sitt á svo fyndið maður. Alla fyrst mér sniður.
3: Já, ég er að hugsa eitthvað meira sem ég hef ekki smakka sem að þú veist sem er svona eðlilegt að vera búið að smakka. Er ekki með það?
2: Jú, að meðan þú hugsar þá til ég nú minna fólk að við sitjum hér í fallegu samstarfi við American Bar. Ég vil vera þar. Hvar? American Bar. Ó, sólbaðstofuna Smart og Icewear.
3: Hangikjöt.
2: Já, það er bara
3: Er ekki eðlilegt?
2: Ég bara bræðast alveg svo að lyktar sko. En þú hefur það bara nóg að finna lyktina því. annars en pælum aðeins í þessu, því ég ætla að leifa að smakka, mér langar að fá eitthvað veitingastað ef einhver er að hlusta og veit bara fritt shoutout þá má endilega koma með tvo humarrétti sem við smökkum því það ekki
3: þú
2: marka
3: þú elskar humar, ertu að sníkja frían humarrétt?
2: Ef við erum að fara að fá humarrétt hvort þið er, þá af hverju ég ekki líka fá
3: að því það ekki hluta leiknum
2: já, en þú veist, ég vil samt líka bara fá
3: nei, nei
2: Ég vil víst fá
3: Já, við skoðum
2: það Skoðum það, ég meina ef fyrirtækið til ég að gefa dvorrétti þá tökum við því bara Hvað ætla þú að segja nei við því?
3: Nei, kannski ekki
2: Nei, ok, takk En það er margt við viljum að gera í dag eins og til dæmis það sem ég svona spenntastur að þú ert búin að taka hérna frá heilan hálftíma í prime time enskur í rare íslensku
3: Já, ég er búin að þýða texta, íslenska dægurtexta yfir ensku Og svo bara þýða enska texta yfir á íslensku Og ég ætla fá til að, ég var annafnilega, ég ætla bara að gefa sjátt á það Ég var að hlusta þar alltaf að vera grín, ég sofna alltaf að þar alltaf að vera grín Og þau voru að gera þetta og ég gæti ekki sofna því ég var svo, hérna, með þessu skemmtlegt
2: Förum við þetta í dag, en áður við gerum það þá voru að lagi á leiðinni heim Þetta er lag sem heyrist ekki nógu oft, það er hetjan með huginn og herra hnetusmjör Ég er mjög harður, það veit allir ég er harður herra hnetusmjör maður En huginn, það er minn maður
3: Ég veit
2: Má fá að heyra nóg af honum hér í dag, traffíki með þér til klukkan 6 baby

0: Þetta er nýtt í spilinu FM 957. Þetta er Boston með Stella Lefty. Jóna Margrét, þú ert búin að vera svo spennt að fara í þetta Já. Að þú getur ekki beðið eftir.
1: Nei, ég er búin að þýða íslensk lög yfir á ensku og ég ætla að fá því, og þetta eru sko 20 lög.
0: En í hvaða samstarfi gerðu það við?
1: Sólbarstjóna smart.
0: Já, því þangað getur þú farið verið tanaður sætur og baby.
1: Og jafnvel hlusta á lög inn í bekkjunum.
0: Já, já, já, að því bara fallegt fólk verið á Sólbarstjóna smart.
1: En heyrðu,
0: að því allir eru fallegir.
1: Já, ég ætla, ok, tilbúin. Já, ég er tilbúin. Núna, fyrst til að byrja íslensk dægurlög og þú ætti að segja mér hvaða lag þetta er.
0: Ok, ok, ok, og íslensk dægurlög þýða yfir ensku.
1: Þetta er bara ein lína.
0: Ok.
1: I know you're coming to me tonight.
0: Ég veit þú kemur í kvöld til mín.
1: Ok, þetta var rétt. Þetta var ég veit þú kemur með Ellie Vilhjálms.
0: Takk að kjæla fyrir.
1: Now you're here with me. Ég get ekki sagt nafnið. Ég ætla að segja bíp, þetta er nafn. You caress my cheek. Bíp.
0: You caress my cheek.
1: You caress.
0: You caress, hvað þýðir þetta?
1: Ég, yeah, bara, þú verður áttað af því sjálfur.
0: Verður ég áttað með á því sjálfur?
1: Now you're with me.
0: Beep. Núna ertu hjá mér.
1: Wow.
0: Nína.
1: You
0: strýkur mér um vanga. Jóna.
1: Hvað? Tilbúin næst, þetta var sjálfur draumur um Nínu með Stefán og Eva.
0: Og þetta var rétt.
1: The sun casts silver on the bays.
0: Sól slær silfri á vogam.
1: Já, þetta var nú
0: Þetta var rétt?
1: Já, þetta var rétt. Ég kom inn heim með óðinni Valdimarsinni.
0: Þú ert alltaf, þú ert að tala við hérna, tala við eigamann.
1: Ok, upp yfir attic, you see a little light.
0: Upp yfir ísinu serðu lítið ljós. Þú ert tala við eigamann, sko. Ég fæðist og upp elst í íslenskum dægurlögum.
1: Já, þetta var upp in the attic, you see a little light. Warm heart, I faded rose.
0: Up in the attic?
1: Já.
0: Hva? Ok.
1: Hvað?
0: Nei, ég veit ekki, ég bara
1: Róm og Júlía Bibi Mortens.
0: Já.
1: Ok, tilbúin.
0: Ég tilbúin.
1: And when you came into my life, I changed.
0: Þegar þú komst inn í líf mitt, ég breyttist. Þegar þú komst í líf mitt, ok, er það eina sem ég fæði við það?
1: Mm-hmm. And when you came into my life, I changed.
0: Og þegar þú komst inn í líf mitt, breyttist ég, þú yeah. komst.
1: Þú komst í hjartaði mér, Páll Óskar að Hjaltalín. Yes, he is no ordinary man.
0: Þá já, hann er þú getur ekki kom bara með frægustu setningarnar í frægustu lögunum. Þetta er bara child hérna, play sko. Hvað er með meira?
1: Ég ætla að breyta einu.
0: Já.
1: Ok, tilbúin.
0: Ég er tilbúin.
1: Það fyrir við næsta. Life is wonderful. Look.
0: Lífið er yndislegt, sjáðu. Hvað meinaru, Jóna Margrét?
1: Það var rétt hjá.
0: Já.
1: Ok.
0: Life is wonderful. Life is wonderful. Ok.
1: The evening is ours and spring.
0: Földið er okkar og vorum það glasko.
1: A better time will not be coming anytime soon.
0: Ná kemur ekki betri tíð.
1: Ói, gott leil. Ok, ég ætla að pröfa hérna. Ég ætla að pröfa.
0: Þú getur ekki bara að koma með stæðstu línundar í laginu af því þá væntalega þetta svo allt á auðvitað. Þú getur ekki koma bara með viðlagið.
1: Ok, ég þakkar alveg bara betra bæta mínum leik.
0: Já, þetta er ég satt gaman að svo halda áfram.
1: Ok, næsta lag er sko, nú erum komin í ensku leginu yfir íslensku. Þú ert dansdrottning, ung og ljúf.
0: Now
1: sveit.
0: You're the dancing queen. Næsta.
1: Vektu mig áður en þú ferð.
0: Wake me up before you. Ertu að grínast?
1: Ok.
0: Hvað það meira?
1: Þú ert eldri minn, hinn eina þrá.
0: You are my fire, the one desire.
1: Desire, þetta er ekki eitthvað góður í þessu.
0: Ég kann mína tónlist.
1: Í fyrstu var ég hrædd.
0: First I was afraid, I was petrified.
1: Ég get keift mér blóm.
0: I can buy myself. Jóna, þetta eru bara lögin. Þú ert bara að segja mér hvað lögin heita. Hvað það meira?
1: Ég hef verið einn og lengi.
0: I belong for so long. Ok, byrju, hvað meira?
1: Það er bara það.
0: I've been alone for so long. Ó, hvað lag er þetta? Maður segir þetta aftur?
1: Ég hef verið einn nógu lengi.
0: I've been alone for so long.
1: I've yeah. been on
0: my own for so long. Been on my own so long.
1: Þetta er Blinding Light with The Weeknd. I've been on my own for long enough.
0: Þetta var nú bara svindl.
1: Ok, ok.
0: Þú ert ekki að aðeins meira.
1: Klúppurinn er ekki besti staðurinn til að finna elskuna.
0: Club is the best place to find the love is at the bar is where I go.
1: Ég heyrði að þú væri sest.
0: Ha?
1: Nei, það er rugglast hans. Ég heyrði að þú væri sest að.
0: I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now.
1: Þetta er saman lækjum að dæla rétt. Hann getur ekki lesið pókerhandlið mitt.
0: Jóna, þetta er bara bull. Pókerface með Lady Gaga.
1: Ámarit. Hvernig átti ég að vita að eitthvað væri ekki lagi hér?
0: How is I supposed to know? Hvernig átti ég að vita, þú veist, svo kemur með ókvæslega erfið sem bara tvær setning, ein setning.
1: Hvernig átti ég að vita að eitthvað væri ekki í lagi hér?
0: How was I supposed to know that something wasn't right here?
1: Mm?
0: How was I supposed to know? How was I supposed to know? Byttu, hvað er þetta?
1: Oh
0: my god, byttu, how was I supposed to know that? Segðu mér?
1: Segðu þetta?
0: Nei, segðu mér hvað er á íslensku.
1: Hvernig átti ég að vita að eitthvað væri ekki lagi hér?
0: How was I supposed to know that something wasn't right here? Byrju, hvað lagi þetta aftur? Ég man það ekki, pass.
1: How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby.
0: Þetta er bara svindl, sko.
1: Hvað meinaru?
0: Þetta er bara alltof erfitt.
1: Nei.
0: Ef þetta er svona ógísla erfitt, þá voru að vera með tvær setningar.
1: Nei.
0: Jú, víst.
1: Ok, næsta, þetta er íslensk lög yfir ensku.
0: Ok.
1: I am alone on a boat, searching for a better place.
0: Ég er aðleitn á báti að leita betri stað. Ég er aðleitn á báti. Ég er aðleitn á báti. Ég veit það ekki.
1: Ég er einn á bát að leita betri stað. Það er íslensk, það er rétt texti.
0: Ég er einn á bát að leita betri stað. Ég veit það ekki.
1: Róa með væp.
0: Já.
1: Þetta var sem nú leilta, er vinninn í væp.
0: Ég veit það.
1: Jæja, þú heldur bara fram.
0: Vini mínir eru í vibe.
1: Let's feel how the mind moves beyond itself.
0: Finnum hvernig hugur fer fram úr sjálfri sér.
1: I have a sign of a spring in my pocket.
0: Ég með vorbúð að í vasnum.
1: Þú fyrir þetta með sér gauta hár rétt fyrir mér næsta. All these moments pass so quickly.
0: Allar þessar minningar.
1: All these moments.
0: Öll þessi augnablik
1: pass so quickly
0: far líða svo fljótt. Hvaða lag er þetta, segðu mér það.
1: Skína með Patrick og Luigi.
0: Hvað er, þú veist,
1: syngdu fyrir mig partinn. Öll þessi augnablik far fljótt.
0: Ha?
1: Já.
0: Öll þessi augnablik farin fljótt. Já, mjög gott, mjög gott.
1: Eigum við að hoppa í lag og halda sáfram?
0: Já, þetta er gaman.
1: Já, þetta er gaman.

0: Þetta er pían sem ég var að tala áðan eða var í skotinni. Veistu hver þetta
1: Já, já.
0: Sienna.
1: Sienna,
0: Spyro.
1: Hún geggjöð.
0: En ég nefnilega, en ég þarf, nei, ég að grínast, ég ekki skotin í henni.
1: Akkur ekki. Hún æði, hún ótrúlega falleg og rosa sæt.
0: Hún fætt 2005.
1: Já, þú meinar. Já,
0: þessi pía sem gerði öll þessi lög sem búin að trenda á TikTok. Hún sko,
1: Ég veit.
0: Hvaða bilun í gá, þessi pía, hún nú bara 36 ára, sko.
1: Nei.
0: Nei, ég veit hún það ekki alvörunni, fattaru.
1: Já.
0: En ég verð að segja, þetta helvítis pía og hún með helvítis lög, Jóna Margrét. Við ætlum að halda áfram að fara yfir íslensk lög sem búið enska og Já. Enska lög sem búið íslenska.
1: Ertu tilbúin?
0: Já, þú veit ég það.
1: Við höldum áfram. You don't need to dress yourself up. Þetta ensk þýðing Já. Á íslensku lagi.
0: Já, ég mér datt í huga að það væri sérst ekki upprunlegi textin á ensku og ég ætla að fatta hvað það væri. Veitu hvað, þú þarft ekki að klæði, segðu aftur fyrir mig.
1: You don't need to dress yourself up.
0: Þú þarft ekki að klæða þig upp. Hvað menur það?
1: Já, klæða þig gera
0: þig. Mér finnst ég fá helviti lítið sko.
1: Það bara þannig.
0: Já, ég veit, en ég samt, mér finnst mér það.
1: Þú þarft ekki að gera þig til.
0: Þú þarft ekki að gera, já, þú þarft ekki að, þetta er klöppt upp eða ekki?
1: Nei.
0: Þú þarft ekki að gera þetta til, þetta er bleikur Range Rover.
1: Rétt, Aron Kristín og Birnir. Ok, I try to understand, but I don't understand anything.
0: Ég reyna að skilja en ég skilja ekki neitt. Veitú, hvaða lag þetta, oh my god, ég reyna að skilja en ég skilja ekki neitt. Undir breitt, hvaða lag þetta? Shit, maður. Þeir reyna að skilja en þið skilja ekki neitt.
1: Nei, I try to understand.
0: Ég reyna að skilja en ég skildi ekki neitt.
1: I try to understand.
0: Ég reyna að skilja, þetta Aron Khan?
1: But I don't understand anything, nei.
0: Ó, ég reyna að skilja en ég skil ekki neitt. Oh my god, hvað lag þetta?
1: Hvað ertu nú, Marun Birnir og Theodor?
0: Ég reyna að skilja en ég skil ekki neitt. Já, við þetta er þetta það.
1: Ok. I make the decisions right there on the spot.
0: Herra hnetis mér.
1: Nei.
0: Ég tek ákvörðun á staðnum, þetta Birnir. LXS.
1: Rétt.
0: Bang.
1: Tilbúin.
0: Já.
1: A steaming
0: Svona
1: cup.
0: Svona vill ég hafa þetta, það þarf að vera sem erfitt.
1: A steaming cup on the beach. I'm discovering new land.
0: Þetta hérna herra hnetis mér með hérna, set aftur.
1: A steaming cup on the beach. I'm discovering
0: Rjúkandi
1: new land.
0: Rjúkandi bolli á strönd, ég hérna aukvöta land.
1: Elli Egils. Næsta. About all the words that I never said.
0: Af öllum orðum sem ég sagði að það eina sem ég fæ.
1: Já.
0: Svo grófmaður.
1: About all the words that I never said.
0: Öll orðin sem ég sagði aldrei. Það svo svolítið lítið sko.
1: Ég veit, en þú ert alveg að fá þetta.
0: Segðu þetta einu sinni enn.
1: About all the words that I never said. Sér það eitthvað nýra að æfa með sitt svona reyn.
0: Já, vá, þetta svo flott í þér. Öll orðin sem ég sagði aldrei.
1: Um orðin
0: sem ég sagði. Ó, ég bara pass sko.
1: Rúlletta með Ice Guys.
0: Hvar
1: orðin kemur... sem ég sagði aldrei.
0: Orðin sem ég sagði, hvenær kemur það í laginu, hvað meinarðu?
1: Ef þú á til.
0: Já, en hvar kemur textin?
1: Orðin sem ég sagði aldrei.
0: Byttu, þú veit þekkir ekki einu sinni lagi sjálf.
1: Jó, víst.
0: Orðin sem, ég, þetta er náttúrulega bara ómögulegt, Jóna.
1: Nei, þetta er það ekki.
0: Þetta er víst ómögulegt.
1: Þú ert bara heimskur. Þú veit alltaf fram?
0: Nei,
1: Jó.
0: Ég er hættur.
1: Nei,
0: segðu einu svona enn að sé heimskur.
1: Hætt að væla.
0: Þú getur ekki sagt mér að hætt að væla. Nei, ekki deinn.
1: Tveir.
0: Ætlar að vera góð við mig?
1: Ertu okkur svona tæpur í dag?
0: Ég ekki tæpur í dag. Hvað meinarðu? Þú segir bara eitthvað ef ég segi...
1: Þú bara verður svona tæpur í dag?
0: Alls, ei.
1: Svafstu illa?
0: Ég svaf mjög vel, sko. Svaf út.
1: Dreymdi martröð eða eitthvað?
0: Nei.
1: Það spyr ég.
0: En dreymdi þig eitthvað? Ég man ekki hvað var.
1: Nei, mér dreymdi ekki neitt.
0: Mig dreymdi þig
1: eitthvað. Já, það.
0: Já.
1: Herðu,
0: já.
1: What's the point of waking up and missing someone?
0: Til hvers að vakna, oh my god, til hvers að vakna og hérna, setja eins og enn?
1: Til hvers,
0: nei,
1: what's the point of waking up and missing someone?
0: Til hvers að vakna og sakna, oh my god, hvað lag þetta, ég alveg tómur. Til hvers að vakna og sakna, setja eins og enn?
1: What's the point of waking up and missing someone?
0: Til hvers að vakna til að sakna einhvers, ég er alveg blanko.
1: Jó, verður það einhver að skalla hans.
0: Já, ég veit að, ég kann þess mikið veit að til hvers að maður fá smá hint, smá í viðbót.
1: Og ég svona segir hrynjandan.
0: Nei, ég segir mér meira hvað texti kemur.
1: að ég reyna að stíðan bara á staðinum?
0: Já.
1: If not,
0: já, ég reyna að stíðan á staðinum.
1: If not, já. Já. What's the point if nothing is getting better?
0: Set allt í einu setningu.
1: What's the point of waking up and missing? What's the point if nothing gets better?
0: Til hvers að vakna, til hvers að vakna ef ekkert verður betra? Fá maður, ertu að grínast? Er þetta auðvelt eða?
1: Til hvers að vakna og sakna, til hvers ef ekkert mun batna? Krumla Ice Guys.
0: Auðvitað.
1: Viltu fá ensku yfir íslensku?
0: Nei, við þurfum að henda okkur yfir Örsnögg skilaboð fyrst.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5 Blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
4: Hefur kassað Jesúparti þú varst græður?
5: Jesús. Lítið þessi.
6: Ég gef hún að þessi var fersk.
5: Þessi var fersk. Hún er samt ekki fersk.
6: Jú.
5: Spurningin,
6: jú. Aldrei verið orðið svona.
5: Aldrei verið orðið svona.
6: Nei, en þú þarfst að taka stig.
5: Já.
6: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
5: Eru, já. Ég
0: vil
5: ekki
0: vera
5: að
2: taka
5: eitthvað
2: mikið. Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
9: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslander.
11: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs, nikotínlausir púðar.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
13: Trafíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: svo mikið, núna ég svona svolítið
1: Þú berðdreiminn
0: Ég berðdreiminn og ég svolítið mikið vinn, svolítið mikið kring og kalla
1: Við erum líka á leiðin í berðdreiminn með Lúi og Marobinni
0: Geðvegt
1: Passar
0: En ég vinn svolítið mikið kring og kalla
1: Já og Það mikið að köllum á, hérna, á þessu starfi
0: Já og ég sko, þannig margt sem ég læt nú yfir mig ganga sko þanga til í morgun sem ég bara blöskraði vegna þess að það setning sem að bara svona, ef ég ætti að skilgra karlmenn í einni setningu það væri það þessa setning að,
1: hvaða setning?
0: Að hver einasti karlmaður hafi sagt þetta og þetta í alvörunni þetta svo krinds
1: okay,
0: þetta krútlegt, við finnst þetta smá fallegt
1: Er þetta eitthvað tengt gælum?
0: Nei, en á sama tíma alveg bjánulegt
1: okay.
0: Það þessi hérna já, náttúrulega Það væri ekki fyrir meiðslun, þá væri ég landslun í fótbolti dag Allir kallmenn vilja meina það, það væri ekki fyrir meiðslun Það væri þurri landslun í dag, það væri atvinnumenn í fótbolti, handbolti, körbolti eitthvað
1: Já, þetta finnst mér alveg nöyt heimst, sko
0: Og líka, sko, þetta ekki orðið bara fyrir meiðslun, sko Ég heyrði hérna fram með hann og hver að segja Já, það væri ekki fyrir ákvarðan sem ég tók í lífinu Það væri maður bara að tunni maður í fótbolta í dag
1: Eins og þetta sé áhugavert líka Eins og einhver sé bara Oh my god, eða hann hefði ekki
0: Þetta, að... þetta er smá sem ég myndi segja Ef ég hefði komast inn í allá í Þá væri ég í allá í núna Er það ekki?
1: Jú, þetta er bara svo að segja Ef ég myndi komast í allá í Þá væri ég kannski bara þá væri ég bara fræ leikuna í dag
0: Já,
1: því, þú veist, þetta er bara svo að segja fattaru Þetta er bara svo að segja fattaru Ég hefði alveg Ef ég hefði ekki hætt að spila tölvuleikin Overwatch Sem svona competitive leiku sem hún keppir í Á heimsmeistaramótum Ef ég hefði ekki hætt að spila hann Ég var bara heimsmeistar í dag Hvað hefur fyrir þér í þessu?
0: Ekkert
1: Þú varst góður í þessu, þú getur alveg góður í fótbolta En þú lendir ekki að þetta í landsliðinu
0: Mér finnst þetta svo krútlegt og sérstaklega Ég verð bara að segja, veist, ég elska mannfólkið Og ég veit að fullta einhver svona sem við gælutnar gerum sko.
1: já.
0: En mér finnst svo krútlegt Því núna hefur maður verið í samböndum Og maður hefur átt vini sem að þú veist að einhvern veginn Vill svo til að það rosa Karl, þú veist, gaurar hafa flestir æft fótbolta einhver tímar á lífinu Ég bara hef maður hefur í samböndum, átt vini og svona sem er svona sýna mér kannski gömul vídó fyrir fótbolta þegar ég voru í níunda bekk Eða mynd af sér með fótbolta í tíunda bekk, sjöunda bekk eða fyrst ári framhaldsskóla Maður var einu sinni í boltanum Ég svona
1: Og hvað?
0: Og hvað? Þú getur ekki hefti í dag Og þú veist, ég veit ekki hvað viltu
1: að segja Er þetta flex?
0: Auðvitað, en þetta er svo bjánarlegt flex
1: Nei, er þetta flex?
0: Er ekki neitt
1: Nei, er þetta flex? Er þetta eitthvað til að vera flex að sjá?
0: Nei, ekki, þú veist, auðvitað bara
1: Leif með málamynd
0: Já
1: Ég Guðjóns Mári, þetta er lígi Ég var að æfa fótbolta í 9 ár Og ég var drullu efnilegur En ég bara hætti og fór að gera eitthvað annað og ég segi við því, ég hefði alveg geta verið í landsliðinu Er eitthvað við því sem svona, ok
0: Nei, ekki neitt
1: Ekki neitt
0: Auðvitað ekki Auðvitað ekki
1: Ég var einu
0: sinni það láta allir gaurar eins og það komast í landsliðið Sé bara eitthvað svona sjálfsæð hlutur sem allir í fót Alls ekki
1: Nei,
0: sko.
1: Veistu hvað, mikið að góðu fótboltaliði sem að kemst ekki í landslið
0: Ertu að grínast? Gaurarnir sem að ég var að, sko, sem ég var í grunnskóla með Bara,
1: Já.
0: Þú veist, bara frá fyrsta bekk Sem að eittu öllum sínum fríminótum, öllum sínum tíma Fór sko fótbolta einhver fyrir skóla, eftir skóla Voru bara í fótbolta fötum Og eru bara einhverju bestu gaurar sem ég hef sér spila fótbolta Þeir eru ekki einu svona slefa að fara í landsliði sko
1: Nei
0: Æ, veistu hvað ég meina?
1: Þetta er bara, þú getur ekki Það er svo auðvitað, þetta er bara málið bara það svo auðvitað að segja þetta
0: Auðvitað
1: Þetta er svona
0: fólk Þessu ég veit bara ef ég hefði nokki einu svona fengið Einkjörðingar sátt í hálsinn þá Það er ég besta sem komin á landinu
1: Já,
0: Það er mikið statement
1: Já, þetta er máli ennabla Það er alltaf auðvelt að segja bara eitthvað Og ég fengi að heyra rosalega steikta hluti Varandi það að vera sjúklingur Maður hefur fengið svona heyrókslega steikta hluti Og líka það, þetta er svona típiska kalladæmið Að segja við kona sína Ef ég gæti gengið með þetta bad, þá myndi ég gera Hvað
0: já.
1: Hjálpar það?
0: Já, emitt,
1: þetta er eins og
0: vá,
1: til dæmis
0: Vá, hvað þú ert góður
1: Vá, sem mikil hetja
0: Þetta er svo að þú myndir segja þetta á konan að, þú ert svona smá vonast til þess að hún hugsi Vá, hvað sem mikil rómjó
1: Ég veit
0: Af því þú myndir aldrei gera það
1: Já, máli er bara, ég hef oft fengið þetta Þegar ég greinist með sjálfsónæmi í lifur Þá kom tímabil það sem ég voru að lifra lista á, í græslu
0: já.
1: En ég var á alltaf á leiðinni af skiptum lifur út í Svíþjóð sem að, svo er ég bara tekin af lista því að það gengur vel í dag á þessum tíma þá var oft svona fólk að segja við mig Guðjón, já veistu, ef þú þarft nýja lifur þá skal ég bara skera mína úr og gefa þarna
0: Amett
1: einmitt, hvað ertu að gera þig að einhverju hetju?
0: Það akkur er nefnilega máli.
1: Akkur ertu að láta eins og þú sett ókslega góð manneskja. Þú veitir aldrei ekki, skerða hann úr þér.
0: Já.
1: Láttu mig hafa hana núna.
0: Já.
1: Ekki sjens. Og þú veist, pabbi, man, ég skamma eftir hann pabba, hann sagði þetta með eitthvað svona, veist, það er alltaf sárt fyrir fjölskylduna.
0: Þú veit
1: að. Einhvern tíma sagði pabbi við mig svona þriðja skipti bara, ég vildi óska þess að ég gæti tekið þetta og svo þú þyrftir ekki að díla við þetta. Og í þriðja skipti sagði ég, já en þú, það er bara ekki hægt. Það er svo auðvitað að segja
0: þetta.
1: En þú veist,
0: þetta er samt eins og verðum að minna sig á, þetta kemur allt frá svo ógisla góðum stað.
1: Ég veit það, en þótt að koma frá góðum stað, þá eru skilabúðin bara ekki góð, sko.
0: Nei, ég veit
1: það. Ástu mín, ef ég gæti, þá myndi ég ganga með þetta barn. Já, þú getur það ekki.
0: Já, og þetta er bara svona, og allt í hennar þú voru einhver svona, já, þetta er ég samanlega, sko.
1: Veistu hvað þetta er?
0: Hva?
1: Þú voru að passa orðin, þú fyrir það dýrmætasta sem þú átt.

0: óafinnandi gott lag, ég mæli með því Guðjón Smári, Jóhanna Margrét, þetta lag er á Spotify og að tröllrið einhvern veginn öllu saman, finnst mér bara persónlega en það nú ekki það sem við ætlum að fara í núna heldur erum við komin í það sem þú pantaði sérstaklega í gær
1: Jeps.
0: Það að fara yfir Bermuda þríhyrningin
1: Og í samstarfi við hvað hann?
0: Það í samstarfi við Icewear að því maður þarf alltaf að vera klæddur í útiföt þegar maður fer að sinna rannsaka spæjara blaðamennsku Jóhanna Margrét Ég fór
1: Já.
0: Á dýftina í gær
1: Ég mjög til
0: Og ég er búin að kynna mér þetta aðeins of vel
1: Ok
0: Ég gerði aðeins of langa innkomu
1: Getur við gerð part 1, part 2?
0: Ef við náum ekki að fara í gegnum þetta allt saman
1: Ok Heldur nefnilega, þú ert öllum á tánum
0: Jóhanna Margrét
1: Segðu mér
0: Hvenær er, veist, hvernig orða þetta? Það þarf að vera lógík í hlutum
1: mm-hmm.
0: Hver er lógíkin, veist, og hversu margar flugvilar þurfa að hverfa á sama degi áður en það er hægt að þú, veist, þú getur ekki lengur kallað tilvílun
1: mm.
0: Út á Atlantshafi er hafsvæði sem er hvergi mert með skilti það er ekki afmarkað á einhverjum kortum engi veit nákvæmlega hvaða byrjar og hvaða endar en ef þú dregur línu á milli Miami Bermuda og Puerto Rico myndast gríðastór þríhyrningur eins og þú kallar hann ekki er sjóndeildar þríhyrningurinn
1: Ég meinti Bermuda
0: Í meirinn 100 ár hafa skip siltarna inn og aldrei sést aftur Flugvilar hafa sendt frá sér eðlileg skilaboð bara á radar og horfið úr miðjulofti. Engin neyðarköll, það er engin lík og það er ekki einu sinni partar af skipinu eða flugvilinu sem verða eftir og finnast á endanum. Og í nokkrum tilfellum hafa björgunarsveitir farið eftir bara skipunum og þessu og þau horf, bara hverfa líka.

0: Þetta er Bermúta þríhyrningurinn. Fyrsti kafli er risaskipið sem hvarf með 309 manns. Þetta var 4. mars árið 1918 og heimstyrjöld geisaði og bandaríska herskipið USS Cyclops lagði frá Barbados á leið til Baltimore. Þetta var ekkit lítið skip, þetta er 160 metra langt og hlaði tæplega 11.000 tonnum af manganmálmgríti sem á að nota í bandarískum vopna iðnaði.
1: Okay.
0: Um borð 309 manns og skipið Cyclops lagði á stað. Veðrið ekki talið nægilega slæmt til að stöðva ferjuna og engin óvinarskip sást á svæðinu og ekkit neyðakall best frá skipinu. Það bara kemur aldrei til Baltimore. Bandaríski sjóherinn hefur sambandi skip á leiðinni, leit hefst og hafsvæði kannað, það fannst ekkert, ekki björguna bátur, ekki einasta lík og ekki ein einasta staðfesta málmplata og rúmlega 160 metra löngu skipi. USS Cyclops og allir 309 svo vonu borð höfðu einfaldlega horfið.
1: Puff.
0: Og svo spyr maður þessu. Cyclops átti tvö nærri nákvæmlega eins systurskip sem hétu Proteus og Nereus. Rúm 20 árum síðar hurfu þau líka í Atlantshafið með allir áhöfn og bæði með þungal málmgrýtsfarm. Þrjú skild skip, öll horfin, ekkert er að hafa fundist með neitt og þetta er öll risaskip. Þú getur ímyndaðir ef eitthvað sem stóru tógurum myndir tínast, þú myndir finna skipið í dag, þetta er 2026 sko. Þetta fannst aldrei. Ef að þrjú nákvæmlega eins skip hverfa og finnst aldrei neitt, heldur það sé tilviljun eða gæti kannski eitthvað verið að það?
1: Já. Mögulega.
0: Opin.
1: Já.
0: Ok, fyrir mér næsta kafla sem síðasta flug flight 19 og þetta var 5. desember árið 1945. Klukkan 2:10 þegar fimm bandarískir Avenger herflugvélar taka á loft frá Fort Lauderdale í Flórida. Þær bera sameiginlega kallmerkið flight 19. Um borð eru 14 menn, verkefni er einfalt, venjuleg þjálfunarferð yfir Bahamaeyjar. Nokkra æfingar og síðan aftur heim fyrir kvöldmat. Flugstjórinn Charles Taylor, engin byrjandi, hún flogið 2500 klukkutíma og tekið þátt í bardögum í seinni heimstyröldinni. Fyrri hluti æfingarinnar gengur fullkomlega. Síðan rétt fyrir klukkan 4 heyrist rödd í talstöðinni: ég veit ekki hvar við erum, við hljótum að hafa villst eftir síðustu beygju. Stuttu síðar heyrist Taylor: báðir áttavitarnir mínir eru bilaðir. Hann telur sig vera yfir Florida Keys en hann er líklega í raun yfir Bahama eyjunum. Stjórnstöðin biður hann að skipta yfir á neyðartíðni svo hægt sé að staðsetja flugvélarnar. En það bara gerist ekki. Og það heyrist í einum af yngri flugmönnum kalla: ef við myndum bara fljúga í vestur, kæmust við heim, farði í vestur. En Taylor gefur skipunum að halda í austur, lengra út á opið Atlantshaf. Veðri vestnar, sólin sest, eldsneyti kláraðist og klukkan 20:06 berast síðustu skilaboðin: allar vélar þétt saman, við verðum að nauðlenda á sjónum. Þegar fyrsta vélin fer niður fyrir 10 gallon förum við allar niður saman. Síðan var þögn og flight 19 hvarf.
1: Allar vélarnar?
0: Já, allar saman. Þrjár þotur úr bandaríska hernum. Jesus. Og það heyrist í þeim basically segja bara: við þurfum að fara og bara allt í rugli. Nú kemur sá hluti sem breytir sig úr flugslysi í Bermúta þríhyrningssögu. Sjóherinn sendi stóra BPM sem er náttúrulega mæli eining útvarps. Marin er björgunarflugvél með 13 manna áhöfn til að finna flight 19. Tók á loft klukkan 7:27 kvöld. Hún sendi frá sér ein venjuleg skilaboð. 20 minntum setna hverfur hún af ratsjá. 6 flugvélar, 27 menn hornir á sama kvöldi. Leitin stendur í 5 daga, skip, flugvélar leita á gríðarlega stóru svæði Atlantshafsins en ekkert brak, engin lík, engin björgunarbúnaður og ekkert sem útskýri hvernig 5 vélar hurfu samtíns. Hvarf björgunarvélarnar á sér líklega jarðbundnari skýringu. Skip á svæðinu sér eldbjarma og sigli skömmt síðar gegnum olíubrák. Þessi gerð björgunarflugvélar hafði einnig orð á sér fyrir eldsneytisleka og sprengihættu. En það útskýr ekki hvað varð flight 19 og engin vélanna 6 hafði fundist yfir höfuð.
1: Puff. Þetta er rosalegt.
0: Þetta er nefnilega rosalegt og maður spyr sig: hvenær er þetta bara bull og hvenær ekki? Hvenær getur maður sagt bara: ja, þetta er bara tilviljun? En þetta er endalausta dæmi, ég geti haldið áfram í allan dag hérna.
1: Ok.
0: Hvernig finnst þér þetta? Ertu opinn fyrir þessu?
1: Já, ég er það.
0: Það er enginn sem að segir eitthvað: ég veit hvað er í gangi.
1: Nei,
0: það er bara talið að þú ferði ekki hérna inn. Þá kemst aldrei út.

0: Þetta mitt lag sem var óskala Jónu Margréti fyrir svona tveimur klukkutímum og hún fékk það á endanum Midnight Sun með Sara Larsson og þetta mitt að situr í mér atri þegar hún grenja og hlátri
1: Já.
0: Þegar hún var að taka þetta live Það eitthvað
1: Og hvað fyndi þér allir að leika höfrunga
0: Djöfull var það fyndið maður En viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð koma tilbaka eftir minnin mínútu og fara betri við síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
6: MacBook Neo. Fyrir námið. Fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli. Laugavegi 182. Smáralind. Og epli.is.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 að telja niður í stóru helgina Oktoberfest sem verður einmitt gerð í ár í samstarfi við FM 957 og það eru risastórir artistar þar Fimi Guerrero og það eru Bása að vera með Birni Bríet, Páll Óskar Alaska, Spektra Speistan, Joey Crest, Íslifur, Tatjana, Raka Gísla, Elvar, Issi, Salkasól, Bandmann, Sigga Bendir, Sigur Daniel, þótt fátt sé tekið fram
1: yes,
0: Aldrei að vita nema burt á klubnum verið tekið
1: Hver veit?
0: Hver veit? Við fáum að sníka okkur inn á þessa átíð þú veist, hefur farið á Oktoberfest áður?
1: Vá, Pítur, sorry, fyrir gæs Ég núna með bannahýð fyrir frammi og með penna og að skrifa á bannahýð og það ekki eðla næs að skrifa með penna á bannahýð En já, fyrir ekki að kosti spyrja
0: Þetta svona, það þarf að safna þessum momentum saman
1: Af hverju?
0: Að bara á senda það á geðlækni og fá að ég hátíli fyrir því Því þetta sko ég ekki tjóka Fólk hefur svona komið og átt við mig erindi
1: Já
0: Spurt mig af hverju ég sendi ekki bara klippu bara link af Spotify af traffíkinni
1: Já
0: Senda á geðlækni og fá bara send samdægus að ég hátíli fyrir Þið eru bara gangandi að ADHD greining Eru við eitthvað svona mikið ADHD? Nei, Er maður ekki stundum bara að gleyma sér og eitthvað?
1: Jú, ég held í alvörinni Þú ert held í með ADHD
0: Það alltaf þetta
1: En nei, ég ekki mynd illa, sko
0: Þú ert algjör ADHD Ef ég ADHD, þá ert þú ADHD
1: Nei, nei, vegna þess að sko, ég bara með OCD
0: Já, það ekki samt basically bara svo að segja þú veist, ég ekki þunglindur, ég með kvíða þetta bara sami hlutur, fattur ekki sami hlutur en þetta svona,
1: Já, nei,
0: eitt fylgir öðru
1: ég held nefnilega, ég sé ekkert með ég fæ spurninguna held í einu sinni tvisar, þrisar, fjóru sinni, fimm sinni viku
0: Já.
1: Ertu með ADHD, þú myndir sem ekki ADHD en ég sko, ég tengi alveg, maður tengi alveg eitthvað að því,
0: Já.
1: En þessi svona kvillar og svona, þú veist, það bara þú veist, ég mjög skipulögð og ég gleymi engu og En hins vegar eina sem ég tengi við eitthvað svona með ADHD dæmið er sko hugsunátturinn og þú veist það svona neikvæða sko sem er svona vont
0: Neikvæða þá
1: Svona þú veist
0: Þrá ekki
1: Já
0: OCD dæmi. Eitthvað
1: Já, svona þannig dæmi sko
0: En við erum alltaf helviti peppu fyrir Oktoberfest sem verður með helgina 10. til 12. september Genum að 10 dagar í þetta núna með helgina segir bara eftir viku Þannig verður tilbúin kíktu inn á offest.is Það getur þú skoða line-upið, schedule, fréttir, info og sjálfsögur keft með það Og það erum eitt Oktoberfest Spotify playlisti sem live Kíkið inn á þetta en við viljum að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans Það The Mr. Bieber Boy I

0: Þetta er náttúrulega nýtt í nýtt í spilinu á FM 957. Það er Art of Letting Go með Ástísi Jóna Margit. Ég þurfti einhvern veginn bara býða, þú verður bara að segja til beinni.
1: Hvað?
0: Það sem varst að segja við mig.
1: Já, ég held ég hafa nálega
0: Við höfum rætt í daginn, þú veist, það er fullt af fólki sem er ekki búið að heyra þetta. Þetta er saga sem þarf að heyrast oftar en einu sinni. Þetta með þess að setja sko hérna, þetta er svo rómatist.
1: Ertu að tala með flöskuskeitin mín á tíma? Já. Þetta er sko, þetta er náttúrulega sorglegt en krútlegt á sama tíma, að vera að skrifa bréf með ástarjátningum og hverju maður skotin í og ástarbréf á blað sjá til. Við var að setja í flösku, kasta í sjóin í þeirri vonum að strákur sem ég verið skotin í myndi einhvern veginn vera að labba í fjör, finna þetta og
0: hérna. Fjör?
1: Finna flöskuskeitið og eða jafnvel einhver annar myndi finna þetta. Og þetta myndi svona enda í hans höndum einhvern veginn. Þau myndi alheimur myndi hjálpa staði að finna út hver þetta væri sko.
0: Já.
1: Og við myndum einhvern veginn vera happily ever after.
0: Þetta er alveg galið, Jóna. Hældi þessu rugli. Það gerir enginn svona.
1: Jó, ég held það
0: býst. Þú ert bara svona eina gælan á landinu sem hefur verið að einhverju svona dóti sko.
1: Er það samt eða?
0: Það getur enginn hringt inn í síma 511-0957 og sagt okkur það að þau hafi verið að gera eitthvað svona það var allir gert eitthvað smá skrítið veist, ég setti nafnið á stelpunni sem ég var skotin í hérna í Minecraft heimin minn veist, það var allir gert vandræðlega skrítna hluti.
1: Er það rómó eða?
0: Það er ekkit rómantist.
1: Er það ekki bara svona glatað?
0: Auðvitað er það glatað, heldur að ég sé bara er þau djús litli maður, ha?
1: Já, rugl. Já. Fyrir ekki, ég datt bara út, ég var ángur sem hugsa bara hvað er
0: þessi. Þú varst að krota á banana.
1: Já, líka.
0: Þú getur ekki hægt að krota á banana. Hættu að krota á banana í beinni.
1: Nei, ég var ángur sem líka hugsa bara hvar ætli flöskuskeiti sé.
0: Brotið á hafsbotni í Bermuda þríningnum. Jóna Margrét, það er margt manninn hér í dag og það er margt sem þarf að fara yfir. Mér langar að halda áfram með sko umræðu sem er búin að vera í gangi og tókum að sig gær. Varandi hvað maki mann smá skoða og hvað ekki.
1: Okay.
0: Við náðum ekki alveg að klára sko.
1: Okay.
0: Við endum að spurja og ég vil þá svara aftur. Mætti makiðin einhvern tímann skoða notes appið?
1: Aldrei.
0: Þar ert þú með lista yfir strákana sem þú sofið hjá?
1: Það hefur ekkert með það að gera.
0: Nei, en þú ert með lista.
1: Já.
0: Hættu að krota á banana.
1: Fyrir ekki.
0: Þú verður bara að fókusa. Látna frá þér.
1: Ég ætla bara að taka fram ef einhver er með banana hér og penna fyrir fram að sig og mæli ég með að tekna á hann.
0: Þetta getur ekki, snúist bara hálftími það þú ert að krota á banana. Það má bara ekki vera þannig. En þú ert samt með, sko, í fallegu samstarfi við Amerika bar. Þá ertu með lista yfir strákana sem þú sofið hjá í Notes. Er það ekki?
1: Jú.
0: Segðu það.
1: Ég hef það.
0: Þú ert með það
1: lista í Notes. Já.
0: Alveg sko.
1: Frá því var lítil.
0: Og 12.
1: Nei,
0: þetta
1: er ekki frá því var svona 17, 18, 19.
0: Já, skrítið að segja, varst lítil, varst yngri.
1: Já, ok.
0: En hérna, mætti makiðin skoða allar manneskjurnar sem þú leitað á Instagram síðasta árið?
1: Já, nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Ég...
0: Ertu eitthvað að kíkja á fyrirverandi og svona eitthvað að heyra að gera?
1: Það væri bara svo margar spurningar sem ég nenni ekki svara út því það er ekkit svar við þeim.
0: Nei, þetta er
1: nefnilega... Mér bara leiðist stundum og kíkja bara í forvitni minni.
0: Á fyrirverandi?
1: Stundum, já, og ég ætla bara alveg hinskilin, ég ætla ekki að tala undir ósetna, stundum finnst mér líka gaman, þú veist að kannski ykkur sem að ég kannski fílaði mig ekki því ég var í grunnskóla eða svo og var kannski svona aðal og kannski orðin bara ég get ekki sagt að
0: segðu það?
1: Mér finnst nei, ég bara
0: segðu það?
1: Nei,
0: segðu það?
1: Nei, ég ætla bara að segja, en allavega hana ég hérna
0: nei, ég ætla að klára þetta fyrir Jóna Margrét hefur gaman að því að sjá fólki sem var aðal sem var leiðilegt við hana og horfa á þetta fólk og þetta er eins og klessur.
1: Nei.
0: Það er það sem ætlar að segja. Nei. Og það er að segja fólki sem var að leggja því einelti í grunnskóla þetta eru klessur í dag.
1: Nei, alls víst. Ekki
0: það er það sem
1: nei, meina. Ég var nú ekkert lögð mikið einelti smá.
0: Nei, veist, ég bara þess að íkja hérna út af því
1: bara upp á í dag sem ég bý með, laði mig einelti en
0: já, við
1: þurfum það er svo sem annað mál.
0: Við þurfum eiginlega að fara yfir það sko.
1: Við þurfum eiginlega að fá hana.
0: Já,
1: í viðtal.
0: Við þurfum eiginlega að fá skrýtnar
1: og fara yfir það mál því að þetta er eiginlega mál fyrir útvarp sko.
0: Er það?
1: Og fá fólk til að hringja inn.
0: Mér langar að fá bara skrýtna fólki í kringum okkur til að segja skrýtna hluti sig.
1: Já.
0: Það væri helviti gaman.
1: Jesus.
0: Mætti, þú veist, makiðin skoða allt sem út búin að seifa á Instagram og TikTok og svona Facebook?
1: Nei.
0: Hvað okkur
1: ekki? Út af því að það er líka svona spurningar ég er að seifa örgulega 5 vídeo á dag af einhverjum rassæðingum í gymminu eins og ég sé bara með þráhyggju eins og ég sé með svaka S og þetta er ekki hægt sko. Og maður er svona, einn einhvern veginn upp í rúmi að bara snakk lítill í sér
0: að skoða hvernig að sækja þetta raskat
1: hvernig að koma sér í form, þetta er ekki gaman sko.
0: Nei. TikTok likes.
1: Já, ég like ekki neitt, ég er umölu lækari.
0: Er það? Ég er ekki djóka, mér finnst reglan vera á því ef ég sé vídeo sem að skemmti mér og ég fílaði, þá skulda ég like.
1: Já, ég þarf að byrja að vinna með það sko, ég þarf alltaf svona að vera meðvitu, já, like þetta.
0: Bara ef ég sé eitthvað á Instagram eða einhvern gera eitthvað sem ég fíla, þú átt skili like.
1: Ég veit
0: það. Þá að like hefur fólkið að fíla.
1: Ég veit það, ég er byrjaði á mig.
0: Mætti makiðin skoða hvaða prófæla þú heimsækir oftast?
1: Á Instagram?
0: Já.
1: Já.
0: Í gegnum tíðina?
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Maður hefur alveg verið skrítin, maður hefur alveg verið mikið nokkur meina prófæl. Mikið að skoða einhvern, skoða hvern hver að læka hjá honum. Og mikið dramatist. Nei, ég get það ekki. Það er ekki hægt sko.
0: Það er bara líka út af því þú veist til dæmis. Þá gerði ég mér einu sinni, þá kom ég mér í þessa klípu. Þá hérna átti ég einu sinni kærustu. Hún sagði alltaf, það var veist, maður mikið ungur og við fórum svona gegnum síman hjá hvort öðru sem alveg hefi skrítið dæmi meir en áratugur síðan sko.
1: Bara ungi gerði sko.
0: Nei, alls ekki, bara eitur að vera að skoða svona. Ditti ekki í hug að fara í gegnum síman hjá kærustunum minni.
1: Nei.
0: En hún, við gerðum þetta og ég gerði þetta. Fórum gegnum alla samfélagsmiðla en við vorum búin að gefa grænt á það. En þú átt bara samt ekki að gefa grænt á það og vera þessu. Og ég fer á Facebook, þar er hún búin að searcha þrisvar sinnum að fyrrverandi kærastunum sínum. Og ég bara fucking tjúlaðist vaktana. Hvað er þetta að gera? Akkur þetta að skoða hann? Hvað ert þú að gera? Hvað ruglir í gangi hérna?
1: Pínul,
0: alveg, nei, þetta er bara alveg 12 sko. Og hún svona flissaði og sagði hérna, sýndi mig skilabá frá vinkonu sinni. Þá var hún að gera lítið úr honum og segja, ertu búin að sjá hvað hann er að posta fáránlegum hlutum og þær voru að hlæja af honum og steiktu hlutunum sem hann var að posta og ég þarna eins og hálviti.
1: Þarna kemur þú út eins og bjáni sko.
0: Þarna kem, og þarna er ég bjáni af því að hún má alveg skoða fyrirverandi á Facebook.
1: Já,
0: og, það, og þú veist, kannski eins og þú segir það er svo lítið svo skringilega út eða maður kannski ekki með kontekstið en þú verður að vera með kontekstið og alltaf að skoða eitthvað svona og vera svo bara, svo er ég bara á ég ætla að skoða fyrirverandi á ógstlega leðileg svo bara, nei ég var nú reyndar bara að gera lítið úr honum sko.
1: Já, bara, ég verður að skoða hann bara á dagdrema sko.
0: Nei, það er náttúrulega alltaf fyrsta sem maður hugsa. Hún er bara að skoða Facebooki hans að ég mynda að þessi mynd sem hann postaði með nýju stelpunni að það væri þú en svo var það bara ég sem var hálfi

0: heldur að ég sé, þú veist, það er svo, ég velt oft fyrir mig svona, hvað heldur þú mamma að ég sé?
1: Nú, af hverju?
0: Sko, það er ekki nómið það bara ég sé bara Jóna Margrét 24 að gelgja í árbænum, sko.
1: Ertu orðið 24?
0: Já.
1: Er það að vera 25 í nómið? Á næstari. Í janúar?
0: Já, á næstari.
1: Ertu að vera 20, bara eldri kona?
0: Passaðu þig. Vá. 28.
1: Nei, líður ekki eins og sett gömul.
0: Alls ekki.
1: Ég sé alveg hrukkur.
0: Þú ert rukka.
1: Já, ég líka, ég veit það. En þú ert komið svo rukkur í, já, okay, ég er líka ljúga.
0: Hérna, fyllt að mikið í vörn.
1: Hérna, þú ert rosaleg í vörninni.
0: Þú ert ljótur, nei, hérna, mamma heldur að ef ég er ekki komin heim fyrir miðnætti, þá sé ég neyslu.
1: Já, það, nei, sko, ok, nú þarf ég aðeins að líka bara stoppa þarna. Fjekkst þú líka, voru fóldrar þínu með þráhyggju yfir því að þú værir neyslu sem úlingur?
0: Nei, þetta var meira svona, þú veist,
1: Ég var, jesús, álmáttur, hvað með brá mikið maður, jesús minn, af hverju er hann hérna? Fokka með brá maður.
0: Mér er búið að breyða líka svo oft, það er einhver svona Haaland, hérna, pappa.
1: Tveir og tíu, pappaspjald af Haaland í raunstærð, stendur bara yfir okkur og ég bara,
0: hann er bara svo glotta á okkur.
1: Og hann er bara glotta yfir okkur, þetta er, þú segir þetta á TikTokinu á Jóhannu, hún var að fíblast með hann heima á sér í gær. Ég veit nú ekki hvað hún er að taka hann heim, ég held að þetta var eitthvað skrítið partí sem hún var í. Og að líka svona suction cup einhvern veginn á limnum.
0: Herru, heldum áfram.
1: Mér brá.
0: Já, en hérna, nei, og svo er svo alls konar eitthvað svona. Mamma heldur að ég sé, þú veist, Goggi Mega út af því ég kann að kveikja Bluetooth. Mamma heldur að ég sé leyni lögreglunni út af því að ég get fundið gleraugun sem eru bara haustum á henni, skilur.
1: Já, þetta er pínu bara,
0: eða þú veist. Ef ég leiðrétti málfar hjá einhverjum, eða svona piff kann hann ekki skrifa, þá heldur mamma að ég sé bara, sko, Jón Sigursson.
1: Já, þetta er...
0: Íslensku fræðingur með meiru, Arnarstofnun, Árni, Jónsson.
1: Það sem að ég var að lenda í var að það var bara hérna, ég var á rúntinu með strákunum og ég var kannski orðin 16 ára og ég átti vini sem voru kannski 17-18 sem voru komni með bílpróf og buðu okkur strákunum sem voru rúntin með sér.
0: Já.
1: Þá voru það eitulega fíklar samkvæmt móður minni.
0: Já.
1: Og þau heldu að ef ég fikk nýjan vin þá var alltaf bara, og er hann í neyslu? Þetta var Já. Bara, þau voru með þráhyggju fyrir því að ég væri í neyslu, þau heldu alltaf að ég væri í neyslu.
0: Ég reyndi að með... halda með þig líka, sko.
1: Af hverju myndirðu segja það?
0: Ég veit ekki, ég er bara svona típan.
1: Típan í að vera í neyslu?
0: Nei, er bara svona típan í að...
1: In their defense, Já. Þá var helmingurinn að vinna mínum í neyslu.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að þú veist, ég skil alveg pælinguna, en ég var ekki í þessu.
0: Mamma heldur líka alltaf bara ég sé dáin og ég svar ekki strax.
1: Já, já, nú sögum við að því.
0: Mamma mín hringir í mig 17 sinnum.
1: Já, mamma já. Er rosaleg í símtalinu, sko.
0: Já, þú varst eitthvað að segja eitthvað frá því þegar mamma hinn kallaði út.
1: Hef ég sagt það í útvarpinu?
0: Þegar þú kallaðir út, þú voru að segja þetta aftur.
1: Þegar ég var kallaðir út?
0: Nei, það var kallað, mamma hinn hringdi á lögregluna eða eitthvað.
1: Þegar ég var nýorðin tvítur og ég var nýkominn á laust og ég var rosalega mikil ástasorg. Og ég, hérna, ég hélt þegar ég var tvítur að þess að laga ástasorg þá þarftu bara umvefjaði kvenfólki sem vil sína þér athygli sem er ekki það sem átt að gera.
0: Nei.
1: Það falla nú allir í þessa grifju að laga brotið hjarta með hérna með skyndikynni sem ég gerði tvítur og hérna í Vestmannum það sem ég bjó og mamma hérna ég kom ekki heim og sími á dauður þetta að búa að vera bara alveg bilunum kvöldið og ég viss ekkit hvar ég var og þetta var svona alveg hrikalegt dæmi sko. Ég kem heim hann bara til tíu leitið þá var mamma sem sagt hérna búin að hringja alla vini mína og ég var sem sagt með mannesku sem ég átti ekki að vera með fattaru, ég vildi og ekki það ekki um einhverju skömm en bara út af kannski fólkinni í kringumann
0: Já.
1: Þá var þetta kannski manneskja sem maður hefði betur sleppt í að fara að hérna dandalast eitthvað með og ég ætlaði að halda því leyndu. Mamma hringdi í alla vini mína, foreldra vina mína og lögregluna og alla í kring og það komst í ljós samdægurs hvar ég hafði verið og fekk að líða fyrir það í 4 ár.
0: Í alvöru?
1: 4 ár. Það var bara nákvæmlega þannig sem að hlutni gerði. Mömmur halda alltaf ef þú ert ekki einhvern veginn 100% að þú ert ekki komin heim fyrir 10 þá erum við neyslu.
0: Ég veit það.
1: Nei, við erum bara að chilla, þú veist, að sólbaðstofin er smart. Best.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sagde vi bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla
3: Hvað á ég að hlusta á lið?

0: Hópur foreldra hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir þá skoðun að orðið nei sé notað of mikið í samskiptu við börn og geti í sumum tilfellum verið óþarflega neikvætt eða niðurlægandi að fá að heyra. Foreldrarnir segja í stað þess að segja einfaldlega nei eigi fullorðni frekar að útskýra hvaða möguleika sé í boði og leyfa barninu að taka þátt í ákvörðinni. Dæmi væri að segja ekki nei, þú mátt ekki fá nammi. Heldur frekar, nammi ekki boði akkurat núna, en þú mátt velja hvort þú velji fá epli eða jógurt. Hvað finnst þér, Jóna?
1: Já, einmitt. Sko, mamma var með þannig reglu þegar ég var yngri. Hún sagði aldrei það bannað. Nema, ef hún sagði það bannað, þá gæti ég alltaf spurt af hverju og þá var alltaf einhver rök fyrir því af hverju það var bannað.
0: Mjög
1: snið. Það var aldrei bara þetta bannað af hverju, bara því þetta bannað, ég segi það.
0: Já, þú ert ekkert alvaldur.
1: Það má alveg segja nei.
0: Auðvitað má segja nei og annað ón á þetta, þá hérna, ég verði, veistu hvað er búið að, ég er búin að hugsa einu svona dag.
1: Já.
0: Þegar þú varst yngri, þá varst þú alltaf að syngja og baula og djöflast inn í herbyggið til tíu að því það mátti og það var alltaf sagt sko stelpunar svona sös hættu og skammaði fyrir að vera sér sagt að syngja og tjáði listilega og mamma þið sagði alltaf það bannað að segja hana hætta og skammana að því þá slekkur þetta
1: Það getur slökkt neistan
0: Slökkt neistan á kannski að vilja verða sönguna og svoleiðis og nú í dag ert þú þótt ég segi sjálfur frá þú ert bara eina bestu söngkonum landsins, finnst mér
1: takk fyrir það
0: ekki segja þetta með hérna
1: nei, ég alveg neitt, takk fyrir það
0: og ég meina, við finnst þú bara og þetta er svo mikið að svolítið að þakka móðinni
1: 100%
0: að þetta er svo rétt
1: mamma og pappa
0: þetta er svo ógeðslega rétt
1: já.
0: Leið til að fara að uppeldi
1: já.
0: Af því að þú veist þú elskaði bara að syngja
1: já.
0: Og ímynda eitthvað sem margir hafa elskað að syngja en eina sem við fengu var bara þetta pirrandi og þetta hávaði og fegst alltaf neikvætt úr því að þú varst að syngja þannig að þú hafðir engan áhuga á að syngja
1: ég veit
0: að þannig bara sagt að maður Jóna alltaf syngjandi og baulandi eitthvað verður að hætti í tölunni hana
1: já, fyrir ekki
0: og hérna ég hugsa um þetta alveg
1: já.
0: Eins og dag
1: já.
0: Hvað ég bara ég er að fara að taka þetta með mér í mitt uppeldi
1: já.
0: Að því ég dáist að þessari ákvörðum með hennar og mér finnst þetta ógeðslega velgert
1: Já, því hún kannski, þú veist, emitt sáði þarna á þessum tíma og fjölskyldan þurfti bara svolítið að sá sjálf
0: Já
1: En svo, eins og hún segir, þú veist, svo bara upp hvað segir, heim, heitir þetta? Svona
0: Upphefja
1: Nei,
0: en ég meina svo lendur
1: svo í dag getur hún farið að tína það sem hún er búin að sá
0: algjörlega
1: og það er til með þess að mæta á leiksýningar eða mæta í ædoli
0: það er einmitt máli, ég meina svo lendir þú í öðru sæti í ædolinu það er ekki þetta ástæðu lausu að mamma var að segja ekki slökkva neistan
1: já.
0: Því svo keppur hún og fær silfur í ædolinu sem já. Er ekkit gefið á silfurfati og þarft alveg að vinna þér inn fyrir því
1: já.
0: Og ég veit ekki, ég er búin að hugsa um þetta allavega einu svona dag, það sem ég bara þetta er mest hólsom fullorðnasta uppeldisráð sem ég hef heyrt
1: algjörlega
0: en já,
1: ég er samt alveg því að maður á að segja nei
0: auðvitað, og ég bara fór aðeins fram á mér hana, sem er fóreldrar að ganga enn lengra og segja orðið sjálft skapa óþarfa átök
1: þar
0: sem barnið upplifi höfnun áður en það fái tækifæri til að skilja ástæðuna umræðan hefur vakið sterk viðbrögð margir fóreldrar segja mikilvægt að börnin læri einfaldlega stundum sé svari nei án samningsviðræðana Aðri segja þetta hins vegar hluta af breyttum hugmyndum uppeldi. Það sem meiri áhersla sé lögð á að tala við börn sem einstakling og gefa skýringar í stað þess að ætlast til blindrar hlýðinni.
1: Það er alltaf að vera að láta eins og uppeldisaðferði sem við ólumst til þess uppið séu bara skaðlegar. Þú veist, eru
0: já.
1: Ekki bara flottir funkarandi
0: jú.
1: Einstaklingar í samfélagin í dag?
0: En ég
1: má ekki segja nei, hvað
0: já, er alltaf það? Bara vitlis á mér ekki segja nei. En ég er rosalega sammála því sem þú segir upp á að sko líka rosa gott að segja ekki bara nei, að því að ég segi nei
1: já,
0: það meikar ekkit sens, þú ert að tala við einhvern sem er 5-6 ára það þurfa bara að skýra rök og það finnst mér líka geðvikt
1: já.
0: Út af því þú veist, auðvitað rétt að börn þurfa að fá að heyra nei og þetta geta sagt nei við börnin án þess að það sé eitthvað vesen en það er líka svo gott að geta útskýrt sko fyrir krökkup að það er ást af hverju sé nei þetta er eins og til dæmis með mataræði þegar ég var yngri og kvartaði ég mikið í pappa bara þú veist, mér erist leiðilegt, ég er alltaf í þessu vakstar þetta drastli, eina sem er til heima er appi sína og netusmjör, þú veist, já. Ég nenni ekki að geta þetta ég vil bara, og ég sagði, af hverju er ekki til matur heima sem er mér fyrst góður, af hverju er ekki til Nutella og fransbrauð og eitthvað svona, af hverju er ekki bara pizza og nammi og súkkulega rúsinur til þá sagði hann, af því að ég elskaði það mikið að ég til ég að segja nei
1: já.
0: Ég elskaði það mikið að ég vil frekar að þú sett ósáttur út í mig en lifir heilbrigðara lífi og eftir hann sagði þetta, ég bara ég skil hvað meinar, hann segir mér finnst ég elskaði meira af því að ég get keift ástina þína með nammi en ég ákveða að gera það ekki
1: já.
0: Sem er rosalegu punktur einhvern veginn
1: já.

0: Hvað er þitt svona, ég loksins einn heima, svona þín athöfn? Þú ert einn heima, engin heima, og þú ert bara loksins einn heima, kannski bara í 5 tíma.
1: Ok,

0: sturtu að mér svona svíður í húðinni. Ég elska bara að fara svona líða eins og sé búin að vera heita potti í hálftíma. Svo er það bara að fara fyrir framan hérna Já, hverju ég að segja
1: Sjónvarpið.
0: Svo fer ég fyrir framan sjónvarpið.
1: What?
0: Kveiki á tölvunni.
1: What?
0: Og hækki botn og teki eitthvað góðan leik.
1: Kannski
0: spila kannski með strákunum online.
1: Já.
0: Það er bara, þú veist, og
1: engina pizza.
0: Panta pítsu, fæði mig sykulaust
1: snakk.
0: Og bara snakk og kannski smánami.
1: Og þrjá kvöldmata.
0: Ég borða, já, þrjá kvöldmata.
1: Og kannski valda er kleinuringi.
0: Nei, ég hef ekki gert það fyrir nema þegar atviki átti sér stað. En já. Sko, ég tel líklegt að þú sjáum mig alveg einhverjum 400 grömmum þingri eftir helgi, sko.
1: Við erum svo ólík, sko.
0: Hvernig er þitt, svona, þú ert ein heima og fara að njóta þín?
1: Ég var ein heim í gær með ekkert plan sem gerist í fyrsta skipti, held ég bara í svona hálft ár.
0: Frábært.
1: Og hérna, og ég var svo eirðarlaus og mér var þetta svo erfitt en samt svo gaman að því, sko, fyrsti klukkutími þá var ég alveg essinu mínu. Ég er svona, húf, hvað ég gera á þennan tíma? En svo er ég alveg bara, bara finn ég eitthvað að gera, sko. Ég kem heim, ég klæði mig í svona fjólublán paljettu kjól sem ég á.
0: Já. Í gær?
1: Já. Fór í silfraða hælaskó.
0: Í gær?
1: Já.
0: Ok.
1: Og söng og ímyndaði mér ég væri Tina Turner fyrir saman spegilinn.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Í klukkutíma var ég að syngja bara Simply the best og öll þessi lög hérna í fjólubláum paljettu kjól í silfruðum skóm.
0: Wow.
1: Með hárið svona krulla niðri. Og var bara ímynda mér á svoleiðis full að ég væri Tina Turner.
0: Fá mér þetta æðislegt.
1: Þetta gefur mér svo mikið.
0: Þetta er geðvegt.
1: Þetta er búningur í búningaskópnum minn, sko. Ég á svona búningaskáp sem er ekki bara svona toysurás búningar. Heldur þetta svona búningar við tilefni. Til dæmis er svo að það er 80s party, þá er ég eitt kjól.
0: Já, já.
1: Og hérna þetta er rosa flottur kjól, aldrei fyrir hann. Paljettur, fjólublár, alveg shiny. Og ég var í klukkutíma, loksins ein heima. Svo sit ég vel og hengi upp með þetta æðislegt. Elda og meal preppa.
0: Úff.
1: Og svo einhvern veginn er ég bara að hérna, ímynda
0: mér
1: í sér Tina Turner.
0: Pældi í þessu?
1: Ég veit það.
0: Ég er nefnilega, ég sé bara fyrir mér, þú veist, þetta að vera einn heima er svolítið bara að vera látin í friði.
1: Já.
0: Veist, mér finnst það líka eins og minnst gaman að búa með öðru fólki, þá gerir það svo næst þegar þú ert allt innu einn yfir heila helgi, fá bara út af því, þú veist, þegar ég einn heima ég ángreins bara allan tíman að dunda mér kannski eftir 5 mínútu, 10 mínútu kortir stend ég upp og seti vel, uppþóttavél og geng frá eldhúsinu, svo sest ég bara og tekið þátt, svo bara stend ég upp og fara að vinna einhverju grafík í tölvunni, svo bara held ég að fara með horf sjónapið, svo bara fer ég að klippa ykkur podcast þátt, þú veist, ég elska það skemmir dund þegar einhverju að spurja hvað ertu að gera.
1: Ég veit.
0: Þú veist, þegar ég er heima og ég er, þú veist, ég nenni ekki að fara eitthvað nú ætli að fara að setja í vélina, þá haldin konan, hvað er það að fara, ertu að byrja að taka til og ég hjálpar að taka til? Nei, ég er bara aðeins að dunda mér.
1: Já.
0: Svo ætli ég bara að kíkja í tölvuna og svo ætli ég bara kannski að dunda mér aftur og eftir. Ég bara veit það ekki.
1: Ég bara veit það ekki.
0: Það skemmir smá einhver sé að pæli því hvað þú ert að dunda þér. Þannig það er svolítið sem ég nýti frítíma minn þegar ég er einn, svona á, ég loksins einn heima. Bara dunda mér
1: einhver.
0: Það finnst mér geggjað.

0: pjöf.
1: Akkurri?
0: Ég bara segi pjöf og því að þátturinn er búin og ég bara, hann var að byrja.
1: Hann var að byrja þátturinn, við erum búin að vera hérna síðan einhvern tíðin klukkan 2 í dag í gríðarlega fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smartdog, Æsver, Guðjón Smára og Jóna Margrét.
0: Ég er í Æsver gallanum mínum bleika.
1: Ég er í nýja Æsver bólnum mínum sem er síður með og með svona netum.
0: Svo, ég veit það, ég veit það.
1: Ég get ekki haft hann hérna. Hann verður að fara.
0: Þetta er Haaland.
1: Haaland er búinn að standa hérna pappírs útgáfa Haaland stendur að horfa á mig.
0: Í raunstærð.
1: Í raunstærð. Ég get ekki haft hann hérna.
0: Mér er alltaf að bregða.
1: Mér er alltaf að bregða. Það ástand einhveru horfir alltaf þess átt.
0: Já, ég bara get þetta ekkert sko.
1: Það allan þátt búinn að horfa frá honum.
0: Það er eins og þegar ég var að halda quiz afmæli daginn og stal í svona pappa raunstærð af Birni Braga.
1: Já, ekki raunstærð, hann var svona 1.58 á honum.
0: Já, raunstærð. Hann er nú ekkert mikið hærri en það.
1: Hann er stærri en ég.
0: En hérna
1: Ertu pirruð út í hann fyrir að segja ekki búin að fara í quiz?
0: Nei.
1: Já, jú, víst.
0: Nei, hérna, og hann var heima þessi raunstærð af honum, þessi pappaspjald og besta einhvern sem ég býð með vorum alltaf færa hann svona hægt og frá því okkur alltaf bregða.
1: Já.
0: Þetta komin á öskra og hérna alveg þannig að við varum að trufla nágrinn sko. Þú veist bara að tjekka bara ekki alltaf góð hjá okkur. Þannig vorum alltaf færa hann svona af því að hann getur ekki verið í stofu þannig að við færðum hann í eldhús og það bara heldur áfram og færðum hann síðan í geymslu. Og geimslan er þannig að þegar ég lappa út á herbygginu mínu og sé ég beint inn í geimslan og geimslan var ekki lokuð þannig að vorum bara í 6 daga að bregða út af þessu og svo erum við kannski að henda rusli og ég er náttúrulega með sem ekki ósýtt í þannig að allar ruslatunnur eru geimtar í geimslu það má ekki vera, það er ekki nein ruslatunnin í eldhúsinu.
1: Sitt, maður Jóna.
0: Og maður lappar inn í geimsluna og einhver maður standandi þar bara við þokka bótt bjöttbræði. Mikið sem er væntanlega öskrar.
1: Ég segi það nú.
0: Hann er bregður, sko.
1: Já, nei, ég er búinn að hugsa þetta sjálfur, ég sá, það er svona Liverpool kall uppi.
0: Já.
1: Ég er að pæla að fara með hann heim. Þannig að þú veist, nú er kona mín að fara veist, til útlanda í 10 daga. Mm-hmm. Þá myndi mér finnast geggja að það væri kannski raunstærð af Sydney Sweeney í pappa inn í herbergi. Ég ætla að hafa eitt Liverpool leikmann. Ja. Ég man ekki hvað hann heitir.
0: Sala? Ógi...
1: Nei. Nei.
0: Van Dijk?
1: Já.
0: Já.
1: Hann er uppi, hérna bara, þú veist, tveir
0: og... Það er ekki maður að slæða
1: í boltana, hæð. Og ég ætla að skilja hann eftir fyrir konan, næst er ég fyrir útlanda svo hann hafi smá kompani á kvöldin.
0: Já. Við þakkum kærlega fyrir okkur, Traffic er búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag í fallu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Æsver. Við verðum fersk og hress á morgun á slæðinu 2. Takk fyrir mig, takk fyrir þig. Ég segi bless, þú segir...
1: Ég er bara geggjað, bara búið að...
0: Og þú með loka ár dagsins.
1: Ekki vandamálið, við erum öll við sjálf, höldum áfram í okkar við og hérna og hérna...
0: Jesus.
1: Ekki segja Jesus, þegar ég er að reyna, Jóna Margrét.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofan.

0: Hittis 5. daginn 3. september. Æslandir.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Hvar er draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni hans Jónsmíns.

0: FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
5: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Let's get back. Let me get back to the hits. FM 957.

Já, mig! Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hágöllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: sellerísafi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
7: Steinsæi, þú finnur

0: sjö til tíu.
1: Eru það reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er morgun.
1: Það ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman, þá er maður beðin að fara. Fór í 24 minn.
2: Það fór í 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennstan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
3: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is.
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
4: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar að bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að... Allir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslander.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga samar sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappiðinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
1: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Hvar draumurinn?

0: bíó 3. september.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Númer 1 í topp tónlist.
5: Þetta er FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æsland er.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
3: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig?
4: Já.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfið við Tam.is, Subway og World Class.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
9: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða um land allt. Netapótek Lyfja.

0: morgunstöðin.
1: FM 957. Yeah, let's go. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
2: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gamla Bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið. Það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og það kemur

0: gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
1: Ha?
0: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleika mig.
1: Ég bara, ég skil ekki.
0: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæi að skilur þig.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Hvar er draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljánsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Í bíó 3. september.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar um stöðuna. Skráning á battar.is
7: Lærðu á líkama.